0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 7.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlavs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarē trūkst komunikācijas. Pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Radio SVH.

0: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Viktorija Prituļaka. Es iestājos par latviešu valodu kā mūsu kopējā saziņas valodu un pamatu saliedēties sabiedrībai. Par kultūru, zinātni un aktīvu nevalstisko sektoru, kas ir mūsu pilsoniskās sabiedrības pamats. Es ticu godīgai sociālajai politikai. Ir nepieciešams lielāks atbalsts ģimenēm, bērniem un senioriem. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienota saraksta ar kartes numuru 12.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Sveiciens visiem, visiem visapkārt piekdienas vakarā. Arts Volfs ir klāt Radio SVH. Tātad Dižmega Hercos un Radio SVH Top 20 oficiāli var sākties. No labvakar visiem! Radījuma atkārtojums, kā vienmēr, svētdienas vakaros 7:00 vakarā un agrajos rītos pirmdienas rītā 6:00 no rīta. Tā kā, nu, iegadījumā tu esi pieslēdzies 6:00 no rīta pirmdienā, es tev saku agro labrīt. Mēs sākam ar dziesmām, kas pameta Radio SVH Top 20 šajā nedēļā. 23 nedēļas viņš ir bijis topā. Noturējies 23 nedēļas, pie tam vairākas nedēļas pirmajā vietā. Rolands Čeja medība lauka ar mieru pīpi šonadēļ pameta Radio SVH Top 20. Olivia Rodrigo ar Stupid Song 8 nedēļas bijusi topā. Šonadēļ ir pro. Pagājušajā nedēļā numur 1 bija šī dziesma. Viņa atgriezās pirmajā pozīcijā. Muzika un Tikaši Sakama, tu zini mani no galvas. Protams, raidījuma noslēgumā noskaidrosim, vai viņi joprojām ir numur 1, vai tomēr kaut kā savādāk ir. Pirmais jaunums šonadēļ, grupa, kas dibināta jau pirms vairāk kā 15 gadiem, 16 gadiem patiesībā Baltimorā, Amerikā. Turnstile. Uz pirmajiem panākumiem viņiem bija jāgaida veseli 11 gadi. Gads pirmajā gadā viņi būtu tādas vērā ņemamas panākumus, un pagājušajā gadā iznāca viņa leģendārais albums Never Enough. Un no tā jauna versija dziesmai See in Stars, kurā piedalās pats Eltons Jones. Turnstile startēja 20. Pozīcijā ar See in Stars.
1: Numur 20.
2: Jaunums!

0: Gun Style 20. pozīcijā, Radio SVH Top 20 Scene Stars Elton John versijā.
1: Top 20.
0: Otrais jaunums šīs nedēļas Radio SVH Top 20 ir Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva. Viņa kopīgais gabals būts tātad 19. pozīcijā, un tad, kad viņi 10. datumā, jā, 10. septembrī viesojās Trāda Rīti, Aija pastāstīja sekojošo.
2: Ja jūs zinātu, kas pa nakti viņiem bija,
3: oi,
2: un ar ko šī nakts beidzās, mēs
3: kam
2: kā negribam to negatīvo, bet, nu, šī dziesma vienmēr būs kaut kādā ziņā.
3: Jā, nu, mēs uzrakstījām to dziesmu tajā naktī, kad notika bārs.
4: Wow!
2: Nu, jā, tas wow nozīmē, ka, zin kā, kaut ko dod, kaut ko ņem, piedod Miku.
4: Jā,
2: es ceru, ka šitas aizrūlēs.
3: Tik labu dziesmu uzrakstīt var, nu, jā.
2: Tu nopelnīsi ar šo dziesmu bāru vēl vienu.
3: Sarunāts.
4: Nu, Dievs dod aizies pasaulē. Kompozīcija nu, nāks
2: protams,
4: iekšā.
2: Protams, ka aizies.
4: Nauda nāks.
2: Miks teica, šis aizies. Saka, nu labi, labi, nu skatīsimies. Un tagad jau es vakar noticēju ir teica, ka
4: aizies. Es Mikam pēdējā laikā visiem šiem kompozīcijām, kas aizies, ticu, jo visas ir aizgājušas veiksmīgi.
1: Jaunums! Čau, mani sauc Miks Galvanovskis, un tu klausies Radio SVH.

0: Rīgas Galvanovskis, Aija Andrejeva 19. pozīcijā ar RSVH Top 20 ar būt.
1: Top 20. 18.
0: 18. pozīcijā uzlēja par vienu pozīciju kaut kā Aila ar dziesmu par laimi.
1: Numur 17.
0: Tieši tāpat kritums par vienu pozīciju. 17. vietā ir Inters Busuls ar pievārtiem.
1: 16.
0: Uzlēja par četrām pozīcijām Sam Spenders un Olivia Dean ar Remien.
1: 15.
0: Kritums par divām pozīcijām Prāta vētra un Piņķis ar Dārznieks volume 2. Savukārt 14. vietā par četrām pozīcijām uz augšu Taber City ar Self Aware.
1: Numur 14.

0: self-aware. Šonadēļ pamanījušies pakāpties uz augšu par 4 pozīcijām uz 14. vietu.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 13.
0: Ļoti labs kāpums, plus 7 pozīcijas, tomēr tas nav lielākais kāpums šajā nedēļā. Sienas Mairo ar Great Expectations.
2: 12.
0: Lielākais kritums šajā nedēļā, mīnus 6 pozīcijas, medību lauki ar nomodā jau pāris dienas.
2: Numur 11.
0: Nu, re, kur ir lielākais kāpums, plus 8 pozīcijas, tā ir Marta ar Bezmiegs. Pirmais desmitnieks ir klāts un desmitajā pozīcijā šonadēļ uz leju par divām pozīcijām. Tas ir Dons ar Sidsbals.
3: Čau, mani sauc Dons un tu klausies Radio SVH.

0: policijā. Pēc brīža turpinam.
1: Top 20. Uzmanību Latvijā. Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdinu, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
3: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
4: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgi nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts naudai ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komanda ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs. Tās partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Mada Rīga. Garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketu apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā. Laumaņielā 32. Mada Rīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
6: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
7: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
8: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
9: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
10: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
9: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
1: Top 20.
0: Radio SVH Top 20 ar mani Ārti Volfu joprojām turpinās. Un nu arī 9. pozīcija. 9. vietā plus 2 pozīcijas. Šīs ir Cat's Eye ar Animal.

0: Pakāpušās uz augšu par divām pozīcijām. Šīs ir Catseye ar Animal 9. vietā, savukārt 8. pozīcijā Messe un prāta vētra, ar kur ir tā jūra. Mīnus 3 pozīcijas.
1: Radio SVH Top 20.
2: Čau, te Messe. Jūs klausieties Radio SVH.

0: ir tā jūra, prātu vētra un Mesa 8. pozīcijā.
1: Top 20. 7. vietā.
0: Joprojām 7. pozīcijā Kevins Parkers un Tame Impala ar Loser.

0: Uz leju par vienu pozīciju, piektajā vietā The Bossa ar Magnetic.
1: Radio SVH Top 20. 4. vieta.
0: Ļoti, ļoti labs kāpums šonadēļ par piecām vietām uz augšu mūsu pašu Saturday Breakfast ar Window. Viņi ir 4. pozīcijā.

0: Saturday Breakfast un Juliana 4. pozīcijā par 5 vietām uz augšu ar dziesmu Window un tūlīt ir pirmais trīnieks.
1: Radio SVH Top 20. Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
3: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Jānis Liepiņš. Stiprā valsts sākas ar stipriem cilvēkiem. Viņu labklājība, veselība un drošība. Latvija ir mūsu kopējās mājas, kuras pelnījušas drošu un tālredzīgu politiku. Mums ir jāspēj nosargāt ne tikai sasniegtais, bet vienlaikus jābūt drosmīgiem attīstīties. Zinu, ka apvienotā saraksts komanda to apzinās un spēj paveikt. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu numuru 24.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 28. līdz 30. septembrim ar mans top kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un sieķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Hē, mēs nesi izīvoši tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvoši 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvoši.
8: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
9: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
10: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
11: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
12: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Esam iekāpuši pirmajā trīniekā šonadēļ uz leju par vienu pozīciju Hugo, Imel, Angel un Alternate ar Moving to the Sun.
1: Numur 3.

0: pozícii, Shonoda je trešia pozícia. Hugel, Emily Angel und Alternator Moving to the Sun. Bet zini, kas ir noticis? Otrajā pozīcijā, tikai otrajā vietā. Muzīk un Tikaša Sakama. Tu zini man no galvas. Tātad attiecīgi mīnus vienu pozīciju šonadēļ.
1: Radio SVH Top 20.
2: Šau visiem šeit Tikaša Sakama un tu klausies Radio SVH.
1: Otrā.

0: notiek? Nu, kas notiek? Tikai otrajā pozīcijā. Mūzika un tikaši sakama, tu zini mani no galvas, bet kas ir numur viens?
1: Top 20.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 colu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Kraukšķīgi kartupeļi un sulīgi vistas spārniņi. Bet ko liksim klāt?
7: Izvēle ir tavās rokās.
8: No 28. septembra līdz 2. oktobrim pēc 8. rīta šovā Trādi rīti piedalies spēlē garšu duelis. Balso par savu iecienītāko spilvas mērci un laimē dāvanu grozu 50 eiro vērtībā.
7: Spilva. Labi iet kopā.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. vieta.
0: Uz laipa ar divām pozīcijām Dons un Sirds balss. Viņš jau 10 nedēļas ir arī SVK Top 20.
1: Deviņi.
0: Plus divas pozīcijas Cat's Eye ar Animal.
1: Numur 8.
0: Uz laipa ar trīs pozīcijām Mesam prāt vētra ar Kur ir tā jūra.
1: 7. vieta.
0: Vietas saglabājis Kevins Parkers un Tame Impala ar Loser.
1: 6.
0: Uz augšu par četrām vietām Zebrene, es gribu palikt dzīves.
1: Numur 5.
0: Minus viena pozīcija, The Balsa ar Magnetic.
1: 4. vieta.
0: 5 vietas uz augšu, Saturday Breakfast ar Window.
1: Numur 3.
0: Uz lai par vienu pozīciju, Hugo, Imel, Angel un Alternator Moving to the Sun.
1: Otrā vieta.
0: Pagājušās nedēļas numur 1, šonadēļ numur 2. Vispār jau 15 nedēļas viņi uzturās topā.

0: Nu tā, draugi, tas nu ir noticis pirmo reizi. Pirmajā pozīcijā Radies VH Top 20 ir Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rūdar kaut kas deg. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Radies VH. Atā! Un tagad numur viens!
1: Čavinieki, te Ozols, jūs klausāties Radio SVH.
2: Numur viens!

Šodien Latvijā izklīstot miglai, gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! 15. Saimes vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piekdienai 2. oktobrim vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Iecirkņu darba laiks balss nodošanai glabāšanā šodien ir no pulksteni 17. Līdz 20. Rīt tas būs no pulksteni 8. Līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība, EID karte. Iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodam Centrālās vēlēšana komisijas tīmekļa vietnē CVK.lv. 15. Saimes vēlēšanas notiks sestdien, 3. oktobrī, un vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no pulksteni 8. Rītā līdz 8. vakarā. Nākamajai valdībai līdz janvārim būs jālemj par jauniem ieguldījumiem Latvijas Nacionālajā aviokompānijā Air Baltica un jāgarantē 350 miljonu eiro aizdevuma atmaksta, vēst TV3 raidījums nekā personīgi. Līdzsabiedrība Air Baltica lūgusi ASV tiesas aizsardzību no kreditoriem un piesaistījusi 350 miljonu eiro pārejas aizdevuma, tā atgādina raidījums, norādot, ka ASV tiesas dokumenti atklāja uzņēmuma hronisku skaidras naudas trūkumu un stingrus termiņus. Turpmākie mēneši Air Baltica būs izšķiroši un nākamajai valdībai līdz janvārim būs jāizlemj, vai atkal ieguldīt naudu aviokompānijā. Līdzsabiedrības Air Baltica saistības ir 1,8 miljardi eiro. Valsts visaptvarošās aizsardzības mācību un amejas laikā šodien Kuldīgā norisināsies civilās aizsardzības praktiskās mācības, kurās pārbaudīs pašvaldības gatavību iedzīvotāju evakuācijai un evakuācijas punktu darbības nodrošināšanai. Mācību norises laikā ar atslaukumā iespējami mācībās iesaistītā transporta pulcēšanās, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus nesatraukties, tā būs daļa no plānotajām mācībām, kā arī atgādina, ka reāla apdraudējuma iedzīvotājiem nav. Valdību vedojošo partiju sadarbības sanāksmē šodien apspriedīs Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Kā norāda ZZS, ilgstošās un intensīvās Lietuvas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšanu ļautu lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Atgādināšu, ka Ventspils un Kuldīgas pašvaldības jau lūgušas valdību izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās un cīnīties par premjera amatu. Par atkāpšanos Vučičs paziņoja Belgradā no prezidenta pils uzrunājot atbalstītājus un pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas bija viena no galvenajām prasībām studentu vadītajā protestu kustībā, kas sākās pēc traģēdijas Novi Sadā, kur 2024. Gada novembrī sabrūkot dzelzceļa stācijas nojumē dzīvību zaudēja 16 cilvēki. Vučičs pirmoreiz tika ievēlēts prezidenta amatā 2017. Gadā, bet 2022. Gadā tika pārvēlēts. Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. 70,2% šveiciešu nobalsoja pret šo priekšlikumu, tā liecina federālās statistikas pārvaldes publiskotie referenduma galīgie rezultāti. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Un noslēgumā Latvijas vīriešu futbola izlase šodien Rīgā Eiropas futbola asociācijas savienības nāciju līgas pēc spēka 3. Jeb C līgas 2. Spēlē savā laukumā uzņems Kipras valsts vienību. Mačs Skonto stadionā sāksies pulksteni 19. Un tiešraidē to pārraidīs kanāls LTV 7. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule. Yeah.

0: Áno.
1: Fireball.
2: Radio SVH Rīta programma Trād Rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
3: Sanda.
4: Tur esmu es.
3: Lauris.
4: Tur nav neviens.
3: Trād Rīti.
4: Kas mūs veids ir tas.
3: Radio SVH.
5: Labrīt!
6: Čau, Lauri! Čau, klausītāji! Esiet sveicināti jaunā darba nedēļā 28. Jā. septembrīts. Ir pieklauvējis pie mūsu kopīgā loga.
5: Mēnesis jau būs paskrējis. Pirmais rudens mēnesis.
6: Tas gan.
5: Pirmais arvien tumšākais un tumšākais mēnesis.
6: Nu, paliek jau tumšāks, tas skaidrs. Bet ziņās, dzirdēji?
5: Kas bija jādara?
6: Šodien tā kā 19-18 grādi vietumis 20. Nu tā vai nav tā atvesara?
5: Laikam ir, visu nedēļu stāsta, ka tā
6: būs. Nevarētu visu mēnesi? Nu, ne tikai septembra mēnesi, bet ka varētu līdz 30. oktobrim. Un 31. kad tie bērni iet kā mošķi saģērbušies, nu tad jau var palikt vēsāks. Tad neko.
5: Lai tik ilgi nestaigā.
6: Lai nestaigā tik ilgi, lai rokas nesaldē, lai nāk mājās.
5: Jā.
6: Ko tu saki? Varētu, mums vienkārši visiem draugi ir jāizlemj.
5: Es piekrītu. Es balsoju par.
6: O?
5: Es par. Es neizvēlos neatturēties. Nebūt pret.
6: Nu, kolosāli, tas der. Ļoti tāda drosmīga vīra rīcība. Āris arī rekura no bročiem raksta, ka prasās kaut kas sildošs. Esot 6 grādi tikai viņam rekura automašīnā rāda. 6 grādi, nu kaut kas sildošs. Ko tu kaut domā, termoforu vai boršču?
5: Termoveļu.
6: Siltās apvedes ar izpogājumo iekšu, tādas vilmas.
5: Izpogājumo iekšu.
6: Adītas.
5: Superīgi.
6: Jā.
5: Nu, saka.
6: Vienreiz draudzinē dāvināju, bet tas bija...
5: Ar izpogājumu iekšu?
6: Nu, nebija izpogājumu, bet pati notamborēju apakšveļu. Zivšanas dienu. Trīs tirgū nopirku. Nu, ko tad mēs tur vidusskolā vai tad drocība bija, bet man bija tāda smuka konfekškaste palikusi. Tu jau zini, kastītes krāju ārā nemetu. Uh-huh. Un tās konfekškastes vietā iekšā ieliku tādus apakšveļas assorti.
5: Cik jauki.
6: Katrai sezonai savus, lai nav jāgādā. Vasarai vieni tādi plānāki mežģiņu. Tad tur uz rudeni bija tādas bokseru šortiņu. Uz ziemu pati notomborēju stringus. Un tad pavasarī, ko tur, kas tur neatceros, kaut kas jau arī bija.
5: Cik forši, kāpēc džeki šitā necenšas viens priekš otra kaut ko uztamborēt un tā, nu ko tu tur?
6: Necenšas?
5: Nu tik ļoti jau, nu beidz.
6: Nu
5: kas
6: jā.
5: Mums darīt nav?
6: Jums varbūt tiešām ir ko darīt. Ufo, arī man šorīt pajautāja, vai man vārda diena bija piekdiena?
5: Pēkšņi.
6: Ko tika, ja kaut kādā āda diena man bija pirms pāris nedēļām un it kā kopīgi nosvinēja.
5: Piekdien tev bija citas darīšanas,
6: piekdien, jā, man ir tev traktoru breloki sagādāti. Un mājās aizmirst ir arī lietussargs ar traktoru.
5: Cik breloki?
6: Viens breloks ar traktoru, viens ar riepu, lai tev būtu arī riepa. No tā, ka es tev vienu ar riepu sēžu. Jo man arī ir tāds breloks.
5: Forši.
6: Arī. Jā. Bet tikmēr, draugi, jūs rakstat, kādi jums tie laikapstākļi salkrastos, Jānis rekurs ziņo. Tā 4.
5: 9 litri uz 100 km. 9,
6: tas arī pirmais ieraudzīju, ka diezgan rīga mašīna. Varbūt tāpēc arī tik augsts.
5: Varbūt arī, jā. 4 grādi.
6: 4 grādi.
5: Jā.
6: Nu jā, alūksnē plus
5: 1. Plus 1? Ui.
6: No amandiņa, jā, no alūksnes skaidrs.
5: Vienmēr izceļās.
6: Tas jau ir, tie jau kūrori.
5: Jā.
6: Kūrori pilsēta ziemas. Kalnu namiņš.
5: Alūksne vienreiz kaut kā stāsties, atceros, ka, ja piemēram igauņi ņem, jā, un skatās uz leju, nu viņiem tie jau skaitās rietumi, nu tāda Igaunijas teritorija.
6: Igaunijas teritorija.
5: Jā, un viņi, nu tā kā skatoties uz leju, nu respektīvi tagad
6: salīdzināt. Uz leju viņiem sanāk dienvidi.
5: Uz leju dienvidi?
6: Tā parasti ir pasaulē iekārtots.
5: Uz dienvidiem? Jā?
6: Nu.
5: Uz alūksnes pusi. Nu,
6: alūksne?
5: Skatamies no Tallinas uz alūksni.
6: Tu domā, ka viņi skatās tā, ka uz Āfrika ir viņiem uz ziemeļiem, uz augšu, viņiem citādā. A, viņiem varbūt varētu būt arī otrā tā globus. Bet es nesaku ne 5. Viņiem varbūt ekvators jau bija tur kaut kur Somijā.
5: Nu, varbūt otrādāk skaties uz karti, kad tu skaties. Un tagad tā liekas.
6: Skatos no Tallinas un tā, ka Rīga viņiem ir uz ziemeļiem, uz austrumiem Zviedrija, uz rietumiem Krievija un alūksne.
5: Uz rietumiem ir Krievija?
6: Nu,
5: Kaut kā jocīgi, es sagriezu karti esmu laikam.
6: Paskatīmies nu, karti kopā. Bet nu jā, alūksne viņiem cenāk, nu būtībā austrumi.
5: Nu vienot sakot, jā, jo zemāk skaties, jo siltāk paliek.
6: Nu tas gan, jā, jā tie tā, viņiem tad ir dienvidi. Jā.
5: Jo siltāk paliek.
6: O, jo zemāk, jo siltāk, nu dievs dod.
5: Un,
6: tā,
5: un tāpēc mēs to alūksni tā kā nopeļam mums, lai to ir cik tur
6: augsti. Ko nopeļam? Ir augsti.
5: Kā skatās uz mums.
6: Ka vēl silti, protams, mēs jau arī uz ko, uz Nīcu, uz Liepājas dienvidiem skatāmies. Jā, jā. Uz Bernātiem, kā uz siltajām zemēm skaidrs.
5: Redz, uz to pusi dienvidi. Labi, es papētīšu, jā. Es atkārtošu debesu puses. Man vēl dienvidi riesmi
6: jāatrod. Četras kā apenes dāvanā. Es tev dāvināšu. Okay. Es tev dāvināšu. Zini, kad tev nāks dzimšanas diena atkal nākamgad, es tev dāvināšu apakšveļas komplektu debes pusēm, nevis gadalaikiem. Arī četras.
5: Uzdāvini man breloku ar stringiem.
6: Vai stringus ar breloku?
5: Arī tas derēs, jā.
6: Labrīt, draugi. Sūtiet, sūtiet, kādi jums laikam stāk. Gribam pasnīties, saliksim pie mazo kārti. Mēs šodien kārti kopīgi mācīsimies. Iepazīsimies no kurienes jūs un cik augsti jums tur mosties.
5: Sanda Dejs.
6: Un Lauris Zalāks.
5: Līdz 11.
6: Labrīt.
5: SVH.

0: Svētku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami, 1 eiro 29 centi. Barība kaķiem Purina One, dažādi veidi, 750 grami, 4 eiro 19 centi. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu, 2,5 kg, 3 eiro 99 centi. Rimi.
1: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
3: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
5: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri – drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
7: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH vakara sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā. SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Ādrīti, ēterā Sanda un Lauris.
1: Oi, mīļie draugi, šī agrā rīta stunda, šie skaistie agrie dzestri rīti, jūs sūtat tās bildes un tos temperatūras un skaidrs rudentiņš nāk, ziema tojās. Un ziniet ko, draugi? Mēs parasti to rubriku virpinājām vienu jau var, jau biškiņi apnika, kaut ko jāsāk, kaut kas jauns pie sezonas maiņas jāmaina. Agrāk senlatvieši darīja tā, kad visi ražas darbi tika apdarīti, dārza darbi apdarīti un nāca šie vēlē vakari, tad meitas adīja, vērpa, auda un sāka latvieši pie skala vakarēt. Skaliņš dega, viens otram skaitīja tautas dziesmas, pantus, dziedāja dziesmas un minēja mīklas. Līdz ar to mēs jums, draugi, arī gribam piedāvāt jaunu rubriku, ko esam ieviesuši mīklo melodiju vai mīklo melodiju. Mīklo melodiju izklausās labāk.
2: Kā labāk saklausīs, tā arī būs. Jā, divi varianti, ko piedāvājam, kurš iet vairāk pie sirds, tas arī derēs.
1: Jā, ik rīta mēs mīklai aprakstīsim kādu melodiju, viens no mums. Un otrs kopā ar jums, klausītāji, minēs. Šodien komandā būsim mēs pieminētājiem, es un jūs. Lauris mums aprakstīs kādu melodiju. Un mēs to naski uzminēsim. Varētu pat skaitīt punktus kādā momentā, lai saprastu.
2: Wow.
1: Vai ne? Kuri mums te līderos aiziet?
2: Starp vienkārši mums diviem, tu domā, vai starp pārējiem?
1: Starp klausītājiem, kurš klausītājs vienmēr uzminēs pirmais.
2: Labi, labi.
1: Tāds kā paša Šazams.
2: Tā sanāk īstenībā.
1: Senlatviešu šazars. Pēc apraksta uzmini.
2: Bet tajā visā būs visādas dziesmas. Ja? Tur nav obligāti jābūt tur arī. Tur, nezinu, tā kā bija viena jau vara, kuras neskan. Ja? Arī skan šīs.
1: Protams, dažādas dziesmas.
2: Dažas dažādākās.
1: Ko?
2: Mums tam ir vesels skaists pieteikums.
1: Aiziet.
3: What?
4: I have no idea.
3: Mīklo melodiju.
1: Dod vaļā. Ieklausamies, draugi, sūtiet uz 273 3 3 3 9 9 3 3. Tad savus variantus palīdziet man, lūdzu, mēs esam šorīt vienā komandā, minam, ko tas Lauris mums tad piedāvā.
2: Nu, šajā rītiņā tāds īsais būs. Tāds īsais. Tātad, mīklo melodiju. Es oranžajam vadonim mīļākā dziesma esmu. Kas es esmu?
1: Es oranžajam vadonim. Oranži, kas man nāk prātā, oranži basketbola bumba, ķirbja mīļākā dziesma. Ķirbis kā dārza vadonis mīļākā dziesma.
2: Labi.
1: Viņam ir
2: ķirbīšam, ir
1: brāļi, kartupeli. Jānis saka, what the fox, nu tāpēc, ka viņš, tu domā, oranžais vadonis, tā kā varētu būt lapsa. Rekur, jau precīzāks minējums, Sintija domā, ka tas varētu būt agrs rīts, Monika domā, ka tā noteikti tad ir Jāņa mīļākā dziesma, Zilgma domā, ka kaut kas no Queen. Marta raksta, ka Trumpa kaut kāds mīļākais gabals. Nu, tagad, Eguci saka, nāk rudens apgleznot Latviju. Pumpkin pie vēl mēs te esam. Vai oranži mati dzelzs vilks?
2: Ļoti labi,
1: prāt,
2: ļoti
1: vēl,
2: labi minēja.
1: Kūmiņš, Jānis vēl min. Gerda saka, ka this is America. Tad jau. Oranžo vadoni, draugi, mums jāsaprot, vai tas ir Jānis Šipkēvits, Lapsa vai Donalds Trumps. Mēs esam pagaidām.
2: Vai ķirbis.
1: Ķirbi, nāc bariņā.
2: Tu gribi, lai mēs atrisinām jau tagad?
1: Pagaidi.
2: Vēl paminēt.
1: Nu, bet tu saki, cik tuvu mēs esam, vai mēs esam kaut kur tuvumā?
2: Nu, kaut kur kāds ir jau bijis salīdzinot.
1: Tad ar Trumps? Trumps, tas ir oranžais vadonis.
2: Man tagad jāatklāja, jā. Ja? Man ir jāatklāja.
1: Tev tikai jāsaka, vai tas ir Trumps?
2: Nu labi, jā.
1: Trumps?
2: Jā, es okay. Oranžajam vadonim mīļākā dziesma.
1: Peggy Lee, is there all there is?
2: All there is?
1: Pido dalīt man angļu lūdzu pronunciation. Peggy Lee, is there all there is?
2: Tā nav īstā.
1: Nu, draugi, domājam, Trumpa mīļākā dziesma. Kas viņam varētu būt? Kaut kas no grupas Tervete?
2: Mēs mēģinām tagad uzreiz arī atrisināt, jā? Jā? Nu, daram tā, jā. Nu, kaut kas no grupa Tervete. Nē, arī nebūs.
1: Krusīmi sajiet.
2: Pagaidu, es skatos.
1: Peggy Lee varētu būt?
2: Nu, tā tad.
1: Vai Peggy Lee?
2: Oranžais vadonis ir Trumps
1: okay,
2: šajā gadījumā.
1: Okay.
2: Tur jūs esat trāpījuši.
1: To mēs vilkastas problēma.
2: Tā ir viņa mīļākā dziesma, kuru viņš, nu, ļoti bieži visās savās uzstāšanās ir licis, un daži tagad tur ierēc arī par
1: tā ir,
2: to.
1: Is that all there is?
2: Nē, šo dziesmu zina pilnīgi visi. Ticiet man, pilnīgi visi.
1: Miļaka, biļaka?
2: Re, kur mums ir ienākusi pareizā
1: atbilde. Jā, Kaija. And village people. Jā.
2: Un pareizā atbilde ir village people. YMCA.
1: Jā, re, ka pirmais, kas iesūtīja par to, bija gā.
2: Mhm. Nu, tā ir pareizā atbilde. Tik tiešām. Jā, nu redzi, tagad tev salikās, tātad es oranžajam vadoni mīļākā dziesma. Esmu tik arī vienkārši.
1: Ļoti labi.
2: Bet oranžais vadonis ir... Kāpēc oranžais?
1: Nu, viņš ir oranžais.
2: Viņš ir oranžs.
1: Nu, oranžs, jā. Atstrakstīja vēl, they are eating cats. Tā man arī ir mīļa dziesma. Tā ir forša. They are eating cats.
2: Tā ir vislabākā. Nu, kolosāli, nu.
1: Oi, es baigi par spēli, Gerta raksta. Laba spēle. Nu, pagaidām labi jo mums gāja, zinu, teikt, draugi. Mēs ātri tikām cauri.
2: Malači, ļoti labi.
1: Paldies, G. G atsūtīja vispirmākais un Ilona pēc tam pievienojās.
2: Tagad katru rītu mīklosim melodiju.
1: Aiz.

0: Mīklu melodiju.
1: Nu, melodiju esam izmīklojuši.
2: Atmīklojuši, nomīklojuši.
1: Bet rīta fiksēja sveiciens arī ir neatņemama sastāvdaļa rītam, ne?
2: Tas gan. Un dienu gadījumā tev ir kāds, ko vēlēs šajā rītā pasveicināt, sūti šurp.
1: 2733-99-33. Rīta fiksēja sveiciens. Radies VH.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālvielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
8: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēja atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 10.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
10: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: ko, mīļie draugi, pienācis laiks rīta fiksējam sveicienam. Tas ir sveiciens, ko tā aši nodod, un tad dodies tālāk dienas gaitās. Varas neraizēdamies par to, vai tas tavs cilvēks, kurš bija jāapsveic, tika apsveikts, jo, ja nu gadījumā pēc tam visai prātā tur ir jāapsveic, bet tad vienmēr brīdī tā pataiziet visādas rūpes pa priekšu un tā. Vai arī palika tiešām guļot? Palika guļot un ja kaut kā vajag pasveicināt šorīt no rīta, vīrs tāds samiegojies, man tā, es jau tur rušinos tu tieši uz darbu, ar labu nakti. No vēl, un es dzirdu no blakus istabas sīkā arī, ar labu nakti, mamma. Arī aizgāja pa ķēdīti viens vēlējums, nu tā mums arī var gadīties. 27339933, dodiet labu vēlējumus pa ķēdīti.
1: Nu šodien svinētāji ir vairāk, piemēram, 28. septembra dienā ieskatoties kalendārā, mēs redzam vārdus Sergejs, Svetlāna un Lana.
0: O, bagātīgi arī cepums viņa savus vārdus svētkus.
1: Cepums?
0: Svetlāna. Tagad kaut kā, bet esot par gaismiņu nosaukts arī, jā, bet visi jau viņu zina un atpazīst, jo viens kodiens un skaidrs.
1: Un tur viss ir skaidrs.
0: Ar Svetlānu viens kodiens jau ir jau gatavs.
1: Uzreiz nākotni tam redzi, jā, visam tālākajam. Nu tad sveicinam šajā rītā.
0: Sveicinam. Savu pintiķīti, kur grib pasveicināt Mārtiņš. Pintiķīts šodien došoties uz darbu, diezgan sabozies, jo nedēļas nogalē esot pārslimojis kaut kādu saaugstēšanos. Šodien, lai nekas no jauna klāt neķerās. Nu piekrītam.
1: Jā, veselības vēlē.
0: Tiešām pievienojamies.
1: Un visiem īstenībā laikam noderētu veselības vēlējumu šajā laikā.
0: Tas gan.
1: To puņķi ātri var noķert.
0: Tas gan. Pret tiplociņam, sīpoliņam, ingveriņam, citronam.
1: Zaķītim buķas guntis sūta.
0: Paldies!
1: Jā, buķām uzreiz iesāk dienu.
0: Ņem, kurš zaķis grib.
1: Kurš sevi uzskat par zaķīti aiziet. Ņemiet no gunta buķas.
0: Jā. Īnesīte grib pasveicināt savu māsu. Un novēlēt veiksmīgu dienu.
1: Aivars savukārt Bračku sveicina. Ja jau viens mās, otrs Bračku var pasveicināt. Jā, Bračku ar to, ka tu vienkārši esi labākais brālis, jo tu man esi vienīgais brālis.
0: O, cik jā, tas ir pamatots iemesls. Zita sveicina savu šalli, kuru esot no piekdienas kaut kur atstājusi. Nu, sveicieni šallei,
1: jā.
0: Dzimdiem šallei, nu tiem jau vajadzēs tagad daudz sveicienas, visi kaut kur klīdīs apkārt.
1: Jā, nu mēģinam nenozaudēt arī tās lietas. Labrīt, veiksmīgi šo nedēļu no Vāveru pavēlnieka.
0: Vāveru pavēlnieka, es tevi redzēju sapnī. Bet kādā kontekstā, es nezinu, bet šo sveicienu es tieši rakstīju, ka man vajadzēja Vāveru pavēlnieks, man kaut ko rupļu vai kaut ko bija atbildējis. Un es domāju, Vāveru pavēlnieku, vai te tu tā darīt?
1: Kaut kā dzējoli?
0: Jā, es tā, ne, nu tas tā sanāks, ai, Vāveru pavēlnieku, kā tu šitā, kaut kā,
1: atbildējums
0: kaut kas mums bija ar Vāveru pavēlnieku, sapnītu, kaut kur mums bija kaut kāda vārda. Bet nu, labi, tagad tikai pozitīva Vāveru pavēlnieku mums vārda apmaiņa. Jā.
1: Paldies, Vāveru pavēlnieku.
0: Paldies, Vāveru pavēlnieku.
1: Sveicien Dēliņamai, Martinam, tu esi labākais.
0: Te tāds ir itīgi nopietnas sveiciens, jo sūta sveiciens priekšniekam. Šodien darbā nebūšu. Iemeslu izdomā pats, es vairs nevaru izdomāt.
1: Paga bija anekdota, baigi labā par šito. No. Priekšnieka, sveiki. Piedošana, šodien nebūšu darbā. Es šodien sevi neredzu darbā, kaut kā tam līdzīgi bija. Es šodien sevi neredzu darbā, jā. Esmu apslimis, es šodien neredzu sevi darbā.
0: Okei. Okay. Mm-hmm. Tagad jau kaut kas ar redzi.
1: Visdrīzāk, jā, kaut kas ar redzi. Sveicienu vārddienā mammai Svetlānai, Artūrs sūta sveicienus, bučiņas.
0: Pievienojamies labu vēlējumiem un sveicieniem. Nu, un te tad vēl arī sveiciens kaijām uz Lielupes tilta, to sūta Kiki. Un atsauties arī skaista šī dzestrā rīta bildi.
1: Pasakaini. Paldies par sveicieniem, paldies par rīta fiksajiem sveicieniem. Esam visus sasveicinājuši tagad, jā, un gatavamies ties iekšā dienas piedzīvojumā, nedēļas piedzīvojumā.
0: Pārējai.
1: Tomēr septembris arī noslēgsies, oktobris nāk. Un nāk oktobris izgrieznot Latviju, tā tur

0: dienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā – lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par astoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
4: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Čau! Te Namēs, un tu klausies Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglai, gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa, pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18-19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 15. Saimes vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piektdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, tā informē Centrālā vēlēšanu komisija un iecirkņu darba laiks balss nodošanai glabāšanā šodien ir no pulksteni 17. Līdz 20. Rītes būs no pulksteni 8. Rītā līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pase vai e-ID karte, iecirkņu adreses pieejamības informācija atrodam Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē CVK.lv un 15. Saimes vēlēšanas notiks sestdien 3. oktobrī un šajā dienā vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no 8. Rītā līdz 8. Vakarā. Ventspils pludmales visā garumā izskalots naftas piesārņojums, tā vēstā Ventspils komunālā pārvalde, valsts vides dienests paņēmis piesārņojumu paraugus, lai noskaidrotu tā izcelsmi un apstākļus, un šobrīd konstatētais piesārņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju, kā dzīmē pašvaldības tīmekļa vietnē, līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotājiem pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Pašvaldībā pieļauj, ka naftas produkti jūras krastā varētu būt nonākuši no kuģa vai arī tos krastā varētu būt iznesušas jūras straumes. Pašvaldības sijā Ventspils labiekārtošanas kombināts šodien sāks Ventspils pilsētas pludmales tīrīšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu piesārņojumu. Nākamajai valdībai līdz janvārim būs jālemj par jauniem ieguldījumiem Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltic un jāgarantē 350 miljonu eiro aizdevuma atmaksas, tā vēsta TV3 raidījums nekā personīgi. ASV tiesas dokumenti atklāja uzņēmuma hronisku skaidras naudas trūkumu un stingrus termiņus un turpmākie mēneši Air Baltic būs izšķiroši un nākamajai valdībai līdz janvārim būs jāizlemj vai atkal ieguldīt naudu aviokompānijā. Līdzsabiedrības Air Baltic saistības ir 1,8 miljārdi eiro. Valsts visaptvarošo aizsardzības mācību nāmējas laikā šodien Kuldīgā norisināsies civilās aizsardzības praktiskās mācības, kurās pārbaudīs pašvaldības gatavību iedzīvotāju evakuācijai un evakuācijas punkta darbības nodrošināšanai. Koalīcijas partijas Rīt apspriedīs Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Kā norāda ZZS, ilgstošās un intensīvās lietavas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļautu lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Ventspils un Kuldīgas pašvaldības jau lūkušas valdību izsludināt ārkārtējo situāciju. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās un cīnīties par premjeramatu. Par atkāpšanos Vučičs paziņoja Belgradā no prezidenta pils uzrunājot atbalstītājus pirms termiņa parlamenta vēlēšanas bija viena no galvenajām prasībām studentu vadītajā protestu kustībā, kas sākās pēc traģēdijas Novi Sadā, kur 2024. Gada novembrī sabrūkot dzelzceļa stācijas nojumei dzīvību zaudēja 16 cilvēki. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni puse senatoru pozīcijas, parlamenta augšpalātā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā apvienība. Partijas prezidenta amata kandidāti Marine Le Pen to nosaukusi par vēsturisku uzvaru. Bet Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. 70% šveiciešu nobalsoja pret šo priekšlikumu, tā liecina federālās statistikas pārvaldes publiskotie referenduma galīgie rezultāti. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Nu, protams, ka šo nedēļas nogali mēs noteikti arī varam saistīt ar kaut kādiem gastronomiskiem piedzīvojumiem, vai ne? Tev bija kaut kas, kaut ko garšīgi paēdi?
3: Tā, ļauj man ātri distīt cauri galvai. Jā, es biju kāzās, svadīju kāzas, un nu tur jau vienmēr zinu, kā pacenčas tādu smuku garšīgu dēdienu uzlikt uz galdu, un tur bija tāds lielopa gaļas, tāda mērcīta ar kartupeļiem, cepti vārītiem, un tur, nu, tur, un viņš tiks izskaistināts ar dillītēm un visādām garšvielām.
2: Vai cik garšīgi izstādās. Es piekdienu atkal sevi palutināju ar tiem ķiploka grauzdiņiem, bet šoreiz es ņēmu arī ķiploka mērci. Ķiploka mērcē viņu smērcēja mēdi. Un, kad tā mērci bišķi palika, tad vēl atrāvu čipšus un vēl tie... Nu, tādu vispār tādu, it kā rītdienas nebūtu, paņēmu piekdienas vakaru pie teļuka. Un tad jau sestdien jau sāku vākt sevi kopā ar diezgan diētiskām un askētiskām lietām.
3: Ļoti labi. Man šis izklausās ļoti labi. Redzi, kā mums ar mērciem kaut kā savākās kopā.
2: Ar mērciem. Un ļoti labi, jo mums nākamā spēle, ko mēs jums piedāvāsim, draugi, kā reiz, garšu duelis. Šo spēli mēs spēlēsim kopā ar Spilva, un kur Spilva tur garša, un Maltītis, protams, nav iedomājums arī bez gardajām Spilva mērcēm. Tās izcīr katru kumos un piešķir ēdienam izteiksmīgu garšu, neatkarīgi no tā, vai tā ir burger, ballīte, uzkodu, plate, draugu lokā vai dārzeņus, grilu ar Spilva mērcēm, viss garšo vēl labāk.
3: Nu, tātad jums ir iespēja piedalīties konkursā un laimēt dāvanu grozu ar Spilva mērcēm. Tajā atradīs iemīļotus Spilvas produktus, kas lieliski papildinās gan ikdienas maltītes, gan svētku galdus. Spied tik virsū, dalies tik ar draugiem un izbaudi gardu smirkļus kopā ar Spilvu.
2: Jā, Spilva labi iet kopā. Lūk, draugi, ko nozīmē garšu duels? Mēs ar Lauri savā starpā sacentīsimies ar mērcēm. Mēs ņemsim mērķis. Mums ieroči būs mērķis. Lauris aprakstīs jums vienu mērķi, es aprakstīšu kādu citu mērķi, un jums jāizvēlās vienai mērķei pa labu, kurai mērķei pa labu jūs šajā rītā nosliecaties. Un tā WhatsAppā jāatsūta. Šodien, un tad no saskaitīsim visus tos, cik kurai mērķei būs ticis atbalstītāju, nu un tad attiecīgi viens tiks izlozēts no populārākās šīrīta mērķis.
3: Jā. Gačo jau te uzreiz sūta kečups. Nē, kečups šoreiz
2: nebūs, ne, bet laba doma, Gačo. Vienreiz varētu gadīties, ka tu ar savu kečupu tomēr izvelks uzvaru. Jā, padomā, varbūt rītā kečups ir jāieliek. Bet šodien es izvēlējos salātu mērci.
3: Labi.
2: Klausieties, draugi, kāpēc salātu mērci, kāpēc jums ir jābalso par salātu mērci? Viņa ir ar īpaši zemu kaloriju daudzumu. Pievilcīgs ārējais izskats. Tā pudelīte ļoti ērti ir rokā. Jūs tā kā uztaisat kaut kādas salātiņas, tur redīsiņu sagriežiet ar gurķīti, tomātiņa un tādā. Tātad to Spilvas salātu mērci ir pārlejiet pāri. Nu, kolosāli. Arī kā maiga marinādīta gaļņa, ja? Es sagriezu lielopiņu vai cūku tādās foršās tādos gabaliņos, pārlej ar to mērci, lai paguļ bišķītiņu. Nu, tur iekšā, piemēram, estragons, ja? Tas arī baziliks, ja? Paprika, nu tāda eleganta, sulīga, tāda svaiga mērce. Lūdzu, atbalstiet salātu mērci.
3: Labi, es piedāvāšu kaut ko oriģinālu, klasisku savā ziņā, bet tāpat laikā piešaujot mazliet klāt tādu dienvidniecisku garšu mazliet. Es ņemu Cēzara mērci. Jā, Cēzara mērci. Tātad es pateiktu, ka Cēzara mērci varētu būt tā kā salātu pasaules mafijas boss. Krēmīga, bagātīga un ar raksturu. Ķiploka asumiņš tur ir iekšā. Tur ir parmezāna sāļais dziļums, anšovu umami un vieglas citronu skābenums vienā burvīgi bīstamā kombinācijā. Viņi nevis papildina salātus, viņi ierodas un pārņem kontroli. Katrs piliens pat tur mēdz teikt, ja esmu krēmīga, bet man ir mugurkauls. Pēc vienas karotes salāti vairs nav vienkārši salāti, tie ir cēzara
2: nu, labi,
3: salāti.
2: Labi,
3: ir
2: sapratām,
3: ļoti nopietnu sapratām, vadību.
2: Sapratām, jā. Sapratām. Cēzara mērce tāda, kā jūs dzirdējāt, tāda iedomīga, aroganta mērce šajā rītā.
3: Pašpārliecināta, pašpārliecināta mērce.
2: Nu jā, un salāta mērce, un salāta mērce. Jauka, sirsnīga, viegla, liderīga. Nu, arī ļoti, ļoti jauka un sirsnīga. Tāda, nu, tāda mērcīte. Sūtiet savu mērces izvēli, tad populārākā mērce, cēzara mērce vai salāta mērce pēc saskaitītajiem rezultātiem. No attiecīgi populārākās izlozēsim vienu, kas tiks arī pie balvas. Un katru dienu balvā mums ir gardus pilns mērču grozs, kas arī padarīs tavas maltītes un balītes vēl baudāmākas.
3: Lai izdodas 273-39-933. Oi, kā nu, daudz, būs jāskaita, daudz būs jāskaita par cēzara mērci, protams.
2: Par salāta mērci. Nauciet, mīļie draugi, sūtiet.

0: Juris. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
6: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
7: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
8: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: The best thing.

0: Nu, jā, jā, jā. Nu, tā kā es vairs neko nepiebildīšu. Kamēr Sanda stāstīja par savu mērci, nodomāju, ja Lauris teiks Cezara mērci, tad noteikti piedalīšos pirmo reizi konkursā.
1: O, cik
0: jā, rakstīja kādi klausītāji. Cēzars saļā ļoti iecienīja ģimenē, un tad viņu manifestēs Cēzara mērķi, mega daudz man redz, kad aizgāja. Tad arī Jāna raksta, jāatzīstās, kad Lauris lasīja Cēzara mērķi, saprakstu man kā brokastis nēdušam cilvēkam siekals saskarēja mutē. Nu, kopīgie rezultāti ir saskaitīti, man sanāk 29 pret 60 uzvarēja tava mērķi šajā rītā.
1: Cēzara mērce, Cēzara mērce.
0: Droši bļauj visi, kuri...
1: visi. Māliču, paldies liels, paldies par balsu.
0: Edgars ir gatavs cīnīties, nu ne tā, ka viņš
1: nepiedaus. Nu, tad starp visiem cēzarniekiem tagad sanāk ir jāizlozē.
0: Jā, izlozē viens, kas tiks pie balvas, jā.
1: Nu, labi. Nu, tad nevelkam garumā, no, laikam, ka lozējam pareizi.
0: Garšīgi, garšīgi, patiesībā jau, jā. Nu, abas mērķis nu, ir brīnišķīgs, protams. Un kādam tiks vesels grozs ar visām tām. Nu, es jau apskaužu to saņēmēju. Varbūt Svilva mūs tagad klausās un arī jau ieliks mums arī vienu grozu. Viņi bieži vien mūs arī paluktīt.
1: No. Nu, tā mēs gaidīsim, nu kas, ja?
0: Mēs bet, gaidīsim ļoti. Mēs nekur neiesim.
1: Riktīgi ļoti.
0: Bet aiziet tagad no visiem cēzarniekiem, tad lozējam to vienu, kas tiks pie garda groza no Spilvas.
1: Stop!
0: O, ātri! Mm-hmm. Un par šo fiksumu tev saka paldies! Ance, 25958 Ance tālruņa numurs. Apsveicam, Ance, tev gardi iesācies šis pirmdienas rīts.
1: Jā, gardu Spilva mērķu grozs ir tavējais. Sveicam un priecājamies kopā ar tevi.
0: Bet garšu dueli turpināsim visas nedēļas garumā, tad vēl par citām mērcēm ņemsim tās kā ieročus un cīdīsimies. Es iedomājos, ka mēs abi divi šļakstījāmies mērcēm. Mums tik daudz viņi ir, ka es tevi noškakstīju ar salātu mērci, tu man ar Cēzara mērci.
1: Te izklausās pēc veselā sociālo tīklu materiālu.
0: Jā, uz izklāsim pagalmā plēvi, ja tās pilva atvedīs, tas šļa...

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Valsts darba inspekcija šogad tematiskajās pārbaudēs būvniecības nozarē konstatējusi 446 pārkāpumus, turklāt pārkāpumi atklāti 31% pārbaudīto uzņēmumu. Biežāk konstatētie pārkāpumi bijuši saistīti ar nenostiprinātām tranšējmalām, neatbilstoši ierīkotām vai izmantotām sastatnēm, kā arī darba aizsardzības prasību neievērošanu, strādājot uz jumtiem un veicot citus darbus augstumā. Inspekcijā uzsver, ka šādi pārkāpumi rada tiešu risku nodarbināto veselībai un dzīvībai. Neraugoties uz rudens iestāšanos, visos Latvijas reģionos kopumā 52 vietās turpinās ceļu un tiltu būvdarbi, kuru dēļ noteikti arī satiksmes ierobežojumi, tā informē Latvijas valsts ceļi. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Daugavpils šosejas posmā no Kalnišķiem līdz Ļubastei, Jelgavas šosejas posmā no Pagrieziena uz Lielvircelu līdz Lietuvas robežai un Vidzemes šosejas posmā no Siguldas līdz Augšlīgatnei. Un vēl Ogres novada pašvaldība nolēmusi Ikšķilē būvēt jaunu futbola laukumu ar sintētisko segumu. Kā liecina pašvaldības sniegtā informācija, tā piedalīsies Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā projektu konkursā, lai piesaistītu valsts budžeta finansējumu jauna futbola laukuma izbūvēja Ikšķilē. Un kopējās projekta izmaksas plānotas 1,6 miljonu eiro apmērā.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs.
1: Kurši.
4: The best mix of music.
5: You're the best mix. Best mix.
6: Labu rītu, saka Marta, un šis ir Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Trād rīti ēterā Sandra un Lauris.
2: Nedēļas nogalē redzēja, Trīdā bija ielikusi viena meitene, kas atradusi dzintaru jūrmalā, tādā maizes, kārtīgas toster maizes rikas izmērā.
3: Oho!
2: Rītīgi milzīgs. Un tad tur sākās dzintaru, tādā apdzintarošana diskusija. Un visādi tika spriest par to, cik tur tāds maksā. Nu, paskaties, 369 grami. Bet tas ir milzīgs.
3: Para.
2: Plaukstu nosēdz.
3: Tas nav dzintars.
2: Jā, tas varētu būt arī fosfors. Viņai daudz teica. Varbūt arī kaut kāds zobs milzīgs, kaut kāda dzīvnieka. Piena
3: varbūt,
2: zobs.
3: Jā, tiešām.
2: Tas varbūt ir kaut kāda dinozaura piena zobs sadzeltējis līdz pat šiem miljoniem gadu, kamēr tad gulējis.
3: Un cik smags?
2: 369 grami.
3: 369?
2: Gan drīz ir dienas gadā.
3: Piemēram, es uzreiz arī te atradu informāciju. Latvijas dabas muzeja speciālisti 2015. gadā minēja, ka pēdējos gados lielākais zināmais esot bijis ap 300 gramiem smags gabals atrasts Pāvilostas apkaimē. Tas sāka, šis ir pārspējis.
2: Nu, bet kā izskatās? Jā, ja tas tiešām ir. Un izrādās, ka atkarībā no kvalitātes cena varētu būt sākot no 20 eiro pa gramu. Tās lēsa, un daudz arī tā, kur tad jūrmalā, taču tas līdzis tur nevar būt, jo lielākās atradnes dzintara esot apmēram tur, kur Lietuva, tur Baltijas jūras tajā reģionā, tur uz leju. Bet reizēm tas nozīmē, ka tam tai vētrai ir jāpārpūš par, caur kaut kas ragu jāaizpūš tur.
3: Un tad
2: jāpūš tas dzintars.
3: Jā. Es, piemēram, vispār, es domāju, kā veidojas dzintars.
2: Tas bija kauguros.
3: Kā veidojas dzintars?
2: No sveķiem priedes. Priedes sveķis.
3: Bet, piemēram, rekur Latvijā ir atrasts arī 25,5 kilogramu smags dzintara depozīts. Ko tas nozīmē? Tad viņi tur ir sakrājušies vienā vietā, sakrituši zem vienas. Jā, saķepuši zem priedes.
2: Zem vienas depozītes.
3: Izveidojuši savu depozītu.
2: Labi, ka ne kredīts.
3: Arī.
2: Jo Latvijā vairāk kredīti atrodas nekā depozīti, prieks par kaut kādu depozītu. Tā varētu būt kaut kāda dzintara istaba, bet tā ir kaut kādā noteiktā rajonā. Jā, man nekad nav paveicies. Īstenībā Liepājas pusē mēs tur staigājāmies. Man bija tādi tarp sērkociņu galviņas lielumā. Tādi mazi dzintariņi. Es esmu tādus atradis un pati ārkārtīgi priecājos. Bet redz, tad lielāk gabali nav bijuši. Jūs, draugi, varat varbūt padalīties, te mēs nerunājam par kausēto sieru. Paldies, Edgar. Vai esat atraduši kādreiz kaut kādu dzintaru? Un cik liels ir bijis jūsējais? Jo, redzi, Raivim, vīram, radi ir no Liepājas puses, un tur viņiem katram, saprotu, liepājniekam sevi cienošam mājās ir maišals ar dzintariem. Un vienkārši viņiem pa dzīves laiku savasās. Es viņa omītas to maišalu pocelāju, pabaroju, es domāju, ārvērts, es jūtos tā kā rubīnus atradusi, dimantus cilāju. Pašai savus maišals ar dzintariem. Es ar tādu gribētu.
3: Īstenībā jūs varat pastāstīt arī, ja piemēram, es neesmu, man liekas, atradis nevienu dzintaru nekad. Varbūt esmu kaut kāds super maziņu tādu kaut ko. Un pavisam nejauši. Tā kā apzināti es negāju meklēt. Jā, mēs par čīču runājam, Andrejs prasa. Jā, par dzintaru čīču. Ja gadījumā nav rasts dzintars nekad nekur, kas ir vērtīgākā vispār lieta, ko kādreiz esi atradis?
2: Arī tas varētu
3: arī skaitīties.
2: Var jo vispār, es tagad skatos žurnālā, te ir ierakstīts, pasaules okeānos ir gandrīz 20 miljoni tonu zelta. Ja tu mēs varbūt kāds, labi, tas jau droši vien nevis tādā jau kroņos un naudas gabalos, varbūt kāds atradis izskalot naudas gabalu zelta.
3: Varbūt. Visādi var būt, jā, starp Radio SVH klausītājiem potenciāli var gadīties kāds tāds.
2: Jā.
3: Tad 27339933, vērtīgākā lieta, ko kādreiz esat atraduši. Gaidam jūsu ziņas ar nepacietību. Sieva arī var atrast taisnības.

0: Megalielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
2: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
1: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
4: Pieci stāvi, bez lifta. Kas taču ir 46 gastes?
3: Panika? Nē!

0: Татьяна.
1: Винни из Даравишу. Команда 24.
2: Команда 24. Мускулю Петрикс.
3: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
4: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
5: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tās pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamai lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi, lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: būsiet pacientušies, sasūtījuši visādas lietas, ko kādreiz esat atraduši. Nu, vērtīgākie
1: atkritumi.
0: Atkritumi.
1: Jā, nu tāpēc man vienkārši tāpēc, ka Gatis rakstīja, ka naudas ziņā laikam izdevīgāk ir vākt pudeles nekā dzinterus. Tāpēc man iesētās galvā tie atkritumi. Bet nē, Jānis raksta, mums Engurē ir dzinteru lauki. Aptuveni 3 km no jūras.
0: Bet kādam atkritumi, kādam vērtīga lieta, vai ne? Tā jā. Arī var būt.
1: Ilze ir atradusi kāpostus un apelsīnus.
0: Vienu dienu pastaigājoties gar piekrasti, atradu čemodānu, kurā bija zelta stieņi.
1: Aha.
0: Bet tad es pamodos.
1: Nu jā. Rekordē arī rakstīja klausītājs, ka ir atradis Jānis 100 eiro. Mums īstenībā arī šitā gadījās ar Nansiju Garkalni. Mēs gājām toreiz no baibas sipinietas stāvizrādes un pie Splendida. Es skatos 50 eiro. Paiem trīs soļus tālāk vēl vieni 50 eiro. Un tad sadalījām un gājām atzīmē.
0: Nopietni? Mhm. Cik forši.
1: Simtnieku atradām uz vietas.
0: Labais.
1: Uz līdzenas vietas.
0: Lasījām akmeņus no lauka, atradām 3 līdz 3,5 tūkstošus gadus senu cirvi.
1: Oho.
0: Ui, te ar visu bildi ir. Šitas ir iespaidīgi. Nu, tur tiešām ir kaut kāds, jā, instruments bijis. Jā,
1: Forši, Kristīna. Kristīna raksti mani dzinteru un atsoties sauju pilnu ar tiem atrasti rojas pusē. Arī mūsu krestā cilvēki dzinterus lasa un krāja burkās. Lilita arī rakstīja, ka viņiem mājās ir vesela burka ar dzinteriem un lielākais no tiem, nu tādus paipalus. Olas izmērā, kolosāli.
0: Piepūšamais delfīns un reibenu saules brilles ir atrasts. Tas ir vērtīgākais, ko jau kad Signe ir atradusi.
1: Forši pa to delfīnu.
0: Jā, kāpēc ne? Varbūt arī kaut kur pludmalē, kaut kurā pusē. Ej, tu sazini. Nu, skaisti.
1: Guntis vienreiz alu atrada mašīnā pēc klusiņa. Tas bija tajā mirklī tāds.
0: Glābējs. Tas bija glābējs vans. Noteikti, pēc kaut kā
1: Žeņ, Žeņam gadījās bērnībā, viņam nozaga tikko nopirtu riteni, bet nākamajā dienā viņš atrada 150 latus tieši riteņa vērtībā.
0: Nu, gan jau notrallināja.
1: Interesanti, kā tu atradi 150 latus Žeņa?
0: Kā tev Gabalā? Riteni nozaga? Jā, labs jautājums. Ļoti labs jautājums. Nu, un ko tu nopirki? Nu, gan jau, ka ne riteni jaunu.
1: Nu, kādu riteni vai
0: riteni?
1: Riteņbraukšanai Žeņa ir metis mieru, tas ir skaidrs pēc viņas priežot. Mēs taču čomē ar Žeņu esam, mēs taču Žeņu esmu redzējis. Viņš taču mums tev vietējais kabats. Viņam ar riteņbraukšanu saistības nekādas.
0: Jevgēnija, paldies tev par ziņām. Paldies arī pārējiem. Good night.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
2: Tavi iecienītie zīmoli. Mājoklim, kurā jūties labi. 220 AV plusbiedriem top zīmoliem līdz mīnus 40%. Saņem šodien 220 AV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 AV.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Kristīna Smiltēna. Kā juristei, mammai un rīdziniecei, man ir svarīgi, kādā Latvijā mēs dzīvojam un kādu to atstāsim saviem bērniem. Mūsu mērķis ir reāls atbalsts ģimenēm, pieejamāks pirmais mājoklis un elastīgi vecāku pabalsts, apvienojot darbu ar bērnu kopšanu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 43.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Čau, draugi! Mani sauc Bū!

Šodien Latvijā izklīstot miglai, gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! 15. saimes vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piekdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, tā informē Centrālā vēlēšanu komisija un iecirkņu darba laiks balsu nodošanai glabāšanā šodien ir no pulksteni 17. Līdz 20. Rītes būs no pulksteni 8. Rītā līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pase vai e-ID karte, iecirkņu adreses pieejamības informācija atrodam Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē CVK.lv un 15. saimes vēlēšanas notiks sestdien 3. oktobrī un šajā dienā vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no 8. rītā līdz 8. vakarā. Ventspils pludmales visā garumā izskalots naftas piesārņojums, tā vēstā Ventspils komunālā pārvalde. Valsts vīdes dienests paņēmis piesārņojumu paraugus, lai noskaidrotu tā izcelsmi un apstākļus, un šobrīd konstatētais piesārņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju. Kā dzīmē pašvaldības tīmekļa vietnē, līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Pašvaldībā pieļauj, ka naftas produkti jūras krastā varētu būt nonākuši no kuģa vai arī tos krastā varētu būt iznesušas jūras straumes. Pašvaldības sijā Ventspils labiekārtošanas kombināts šodien sāks Ventspils pilsētas pludmales tīrīšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu piesārņojumu. Nākamajai valdībai līdz janvārim būs jālemj par jauniem ieguldījumiem Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltic un jāgarantē 350 miljonu eiro aizdevuma atmaksas, tā vēsta TV3 raidījums nekā personīgi. ASV tiesas dokumenti atklāja uzņēmuma hronisku skaidras naudas trūkumu un stingrus termiņus un turpmākie mēneši Air Baltic būs izšķiroši un nākamajai valdībai līdz janvārim būs jāizlemj vai atkal ieguldīt naudu aviokompānijā. Līdzsabiedrības Air Baltic saistības ir 1,8 miljardi eiro. Valsts visaptvarošo aizsardzības mācību namēs laikā šodien Kuldīgā norisināsies civilās aizsardzības praktiskās mācības, kurās pārbaudīs pašvaldības gatavību iedzīvotāju evakuācijai un evakuācijas punkta darbības nodrošināšanai. Koalīcijas partijas Rīt apspriedīs Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Kā norāda ZZS, ilgstošās un intensīvās lietavas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšanu ļautu lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Ventspils un Kuldīgas pašvaldības jau lūkušas valdību izsludināt ārkārtējo situāciju. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučić vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās un cīnīties par premjera amatu. Par atkāpšanos Vučić paziņoja Belgradā no prezidenta pils uzrunājot atbalstītājus pirms termiņa parlamenta vēlēšanas bija viena no galvenajām prasībām studentu vadītajā protestu kustībā, kas sākās pēc traģēdijas Novi Sadā, kur 2024. Gada novembrī sabrūkot dzelzceļa stācijas nojumei, dzīvību zaudēja 16 cilvēki. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni puse senatoru pozīcijas, parlamenta augšpalātā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā apvienība. Partijas prezidenta amata kandidāti Marine Le Pen to nosaukusi par vēsturisku uzvaru. Bet Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. 70% šveiciešu nobalsoja pret šo priekšlikumu, tā liecina federālās statistikas pārvaldes publiskotie referenduma galīgie rezultāti. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Atrādi rīti. Radio SVH.
2: Tu redzēji nedēļas nogalē Madaru, ko bija sadarījis. Madaru sarīkoja Meža parkā Run and Rave pasākumu. Skrēja, spēlēja mūziku. Nu, draugi, jums ir jāpaskatās Madara Kivkucāna. Nu, viņa ir traka uz to skriešanu. Es visu laiku esmu domājis, ka kaut kas tur ir. Un es tagad esmu arī atradusi zinātnisku pētījumu, kas apstiprina. Viņa ir apsitusies ar to skriešanu. Viņa ir apsitusies reāli. Viņiem visiem tiem skrējējiem, tur pulka viņu bija. Tur pulka to skrējēja un skaidrs. Un visu laiku bija, ka tā svētlaima, ko viņi tur saņem, bija saistīta skriešana, izraisot to eiforiju, tikai tas saistīts ar to, ka endorfīniem.
3: Jā, taču, nu. Izdalās endorfīni daudz, jā?
2: Jā, taču jaunā Vācijas zinātnieku pētījumā tagad publicējuši viņi tad jaunu... šī teorija tiek apšaubīta. Un izrādās, viņi tagad papētījuši, ka endorfīni nemaz nespēja tik viegli šķērsot barjerus starp asinīm un smadzenēm. Tāpēc tas nevar būt saistīts ar viņiem. Viņi nevar īsā laika spridī izsaukt laimes sajūtu. Izrādās, ka īstais iemesls ir meklējumi citur. Tie vācieši ko ņēma? Pirmkārt, uztaisīja bembi. Otrkārt, veicot asins analīzes skrējēju grupai, gan pēc sacensībām, ja, gan atpūtas dienā, uzmanību piesaistīja endokanabinoīdi. Endokanabinoīdi, ja jūs tagad mēģināt meklēt vārnīcā, tad tās sastāv pārmaiņas. Parādījās, ja? Un izrādās, ka ar katru paveikto kilometru organisms saražo lielu daudzumu to endokanabinoīdu, kas palīdz regulēt sāpes, stresu, garastāvokli, enerģijas patēriņu, atjaunošanos. Un lai arī ar kanabinoīdiem, ar visādiem kaņepju savienojumiem, ja, un visādām tādām, teiksim, neatļautām vielām, tur ir nosaukums it kā saistīts. Jā. Tad izrādās uz tiem receptoriem viņi ļoti līdzīgi iedarbojas kā apreibinošas vielas.
3: Tik sarežģīti, tas viss izklausās.
2: Izrādās, ka viņi vienkārši tie skrējēji gūst tādu pašu tādu ietekmi kā no narkotiku lietošanas.
3: Ārprāt.
2: Pilnīgi. Jā, viņi to laimes un miera sajūtu gūst. Viņi pēc tam dažreiz pēc tā finiša rauda. Es redzēju tās sejas.
3: Arī ka vemi esmu redzējis.
2: Jā. Viņiem tas viss ir no pārsitušies to skriešanu. Viņi vienkārši dažiem ķermenīts vēl netolerē. Viņi vemi.
3: Jā.
2: Nu, tas pats kā no kaut kāda pārdozēšanas.
3: Ārprāt.
2: Saproti.
3: Nu, mēģinu saprast.
2: Un
3: baigi
2: viņi gūst prieku.
3: Jā.
2: Un tā kā esiet uzmanīgi, draugi, ja jūs esat gatavi, jūs ar to skriešanu uzmanīgi. Jūs varat izsisties pirmkārt atkarība, jā, otrkārt pārlaimība.
3: Mm-hmm.
2: Pārlaimība. Apsitīsieties, sāksiet skriet ikdienā. Uz darbu, no darba, pat repēm skriesiet un...
3: Jā, baigi sarežģīt viss izklāt. Es palieku pie vienkārši, tev gribās un patīk skriet, ej tu un skrien. Ja tev nepatīk skriet, nu tad neizskriet.
2: Jā, bet tev nav bažas par līdzcilvēkiem, ka viņi tiešām var noskrieties vienā brīdī.
3: Nu, paši vainīgi.
2: Tagad vēl mūziku liek klāt. Jauniešu saicina.
3: Uz kuru pusi tā pasaule griežas?
2: Griežam, uz kurien mēs zinām, tu visi skries. Un pēc tam veselīgi sklaidi, sportiski nāks mums kolektīvā un bojās mikroklimatu.
3: Jā.
2: Nu kā, lai es, piemēram, ar UFO jūtos, ka te ienāk sportiski aktīvs cilvēks mūsu vidū. Ko mēs ar UFO kā muļķi sēdēsim abi divi?
3: Ārprāt, nu, nepietīgi vīdienā skrien. Pareizi.
2: Nu, vēl darbā vēl kļikšā to skriešanu. Tak skrieniet klusumiņā vieni paši kaut kur. Kā es to paskaidrošu savam bērnam? Ka uz ielas cilvēki skrien. Man bērns pasīs, kāpēc mamu viņi skrien, bet tu nekad?
3: Uh-huh.
2: Ko es teikšu? Ka es esmu kusla, nesportiska, neaktīva sieviete?
3: Nu, var pastāstīt, tas, kurš skrien, kāpēc skrien, un tas, kurš neskrien, kāpēc neskrien.
2: Daumans arī raksta, viņš tagad ies izskriet 1-10 km. Redzi, Daumans arī, nu viss, viņš jau ir cilvēks, jau vairs nav pats, viņš jau vairs nespēja kontrolēt.
3: Uh-huh. Busulis ar Reiniku arī tur dasoja. Reiniks, jā, kur ta Busulis? Kur viņš tur
2: Reiniks arī piedalījās.
3: tur tajā Madaras skrējienā. To es nezināju, viens vai otrs. Es tik zinu, ka Reiniks tāpat skrien visu laiku.
2: Nu, tas
3: skrien,
2: ir dzirdēt, viņš par to ir teicis.
3: Nu labi, nu lūdzu.
2: Es neticu, ka Busulis arī skrien. Es neticu, ka Busulis arī tagad ir nogājis no ceļa un sācis skriet.
3: 2-7-3-3-9-9-3-3. Kāpēc tu skrien vai neskrien?
2: Vai tu jau jūti arī to atkarību, ka ir iesitusies jau?
3: To
2: vai tu jau vai
3: esi? Stāstīt. To mums var
2: pastāstīt.
3: Aiziet, ņems.
4: Radio SVH. Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies Radio SVH.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 30.

0: savu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 7.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
5: Hi, this is Moby, and you're listening to Radio SVH.

0: ka es par skriešanu runāju, tā kā es nekad nebūtu skrējusi. Es esmu skrējusi, savulaik es krosu, džinsos noskrēju uz 8, jo nebija bikses līdz.
1: Uz 8 atzīmi.
0: Uz 8, nesagatavosies. Bet man ar skriešanu ir problēma, es nemāku skriet plānā, man vienmēr gribas ātrāk pieveikt to distanci un ātrāk skriet mājās, līdz ar to es pārāk saskrienos, palieku sarkana, sāp liesa un ķermenis.
1: Kad bija pēdējā reize, kad tu apzināti tiešām gāji uzskriet, paskriet, noskriet kaut ko?
0: Jā, tas bija Madonā. Es vēl dzīvoju Madonā. Biju augstskolu beigusi, bija daudz brīva laika. Darba nebija.
1: Bet zini kā, es esmu vairāk kā pārliecināts, ka Madara Kilkucēna, kas ir mūsu skrējējis tagad, ka viņa arī domāja līdzīgi kaut kad, ka skriešana nav viņas un, tad, un nepatīk un tā tālāk. Un tad viņa pamēģināja un paskaties. Tagad reivo kopā ar meža parku visu.
0: Jā, jāskatās. Nu, tā, tu kā iepriekš pirms brīža runājām, tā tomēr ir atkarību raisoša lieta. Ar to ir jābūt uzmanīgi, kā arī kurām stiprajām narkotikām. Sanita raksta tā. Sandiņ, tā skriešana ir pārējoša. Nu, es piekrīju. Es skrēju 10 plus gadus, ja? Vairāk kā 10 gadus. Smagi notraumējos, padomāju un sapratu, ka patiesībā skriešana man vienas problēmas atnesusi un atveta. Sanitēr tas pozitīvais stāsts, kur cilvēkam ir izdevies atvest. Tas pozitīvais piemērs, kur cilvēks tomēr arī no lielas atkarības redzi 10 plus gadi. Skrēja. Nu, bet izdevās tikt ārā.
1: Linda stāsta, skrienu. 100% atkarīgā esmu. Jā, es tad tagad sapratu, kāpēc man ir tā laimes sajūta. Skrienu katru brīvdienu, 10 km balku ceļi, mežu bļaus ieskauts un tik pasakaini. Es iesaku katram sajust šo sajūtu. Un lai visiem esot laimīgi pirmdien.
0: Nu, redz.
1: Arī tiem, kas skrien.
0: Linducīts ir iekšā. Linducīts ir 100% atkarīgs no skriešanas. Tā, mēs viņu esam zaudējuši neskrējēji. Rekurāmis tomēr ir manā pusē. Es neskrienu, jo nekur nesteidzos. Bet redzi, viņš dejojot, nu tā ir arī viena tāda liga.
1: Nu, forši, mēs noteikti kādā mirklītī vēl pieķersim jūsu ziņas sasūtītās. Mums jau vienkārši te pie loga arī Anatolijas Kreipāns vai Klauvē. Jā, mēs par to skriešanu runājam, viņš arī grib atskriet un parunāt par sportu mazliet. Nu, jādod būs vārds viņam pēc kādu mirklīšu. Nu, Sanda, tikmēr jau es redzu, ka štuko. Jau štuko,
0: kurā? Es te Paulai rakstu, viņai vispār 30 gadi. Nē. Krīzes hobijs. Skriešana ir 30 gadu krīzes hobijs. Nu, viens maratons un āķis lūpā. Ārprāts, Pauliņ, kā tevi uzsēdināja.
1: Bet pamēģini, zin kā, arī no krīzes kaut kādas izcēlējas ir skriešana. Believe me, baby. Jā.
0: Sākas.
1: Labi. Tad, ja tie, kas par dejošanu, da uzdancājam tagad, un tad Anatolijs arī būs klāt.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņā varētu SVH studijā Rīgā Anatolijas Grepāns Tums, kuriņš Monreālā pasaules čempionātā ritenbraukšanā šosajā 273,7 km garajā grupas braucienā ieņēma 23. vietu, bet Emīls Liepiņš, kurš lielāko daļu brauciena pavadīja atrāvienā, nefinišēja. Par pasaules čempionu kļuva amerikānis Brendons McNulty's. Kristers Zoriks Polijas superkausa izcīņas finālspēlē guva 14 punktus un veica 7 rezultatīvas piespēles, bet basketbola komanda Varšavas Legija ar 110-96 pārspēja Zeļona Gura vienību. Krišs Helmanis Pekinā ar Buenos Airesas Boca Juniors vienību FIBA interkontinentālajā kausa izcīņā ieņēma 3. vietu. Spēlē par bronzas godalgām Argentīnas klubs ar 93-62 uzvarēja Ruandas komandu Kigali Tigers. Helmanis guva 5 punktus un ieguva 5 atlikušās bumbas. Kitie Laksa guva 11 punktus sieviešu NBA čempionāta izslēgšanas turnīra pirmajā spēlē, bet viņas pārstāvētā Dallasa Svings vienība ceturtdaļfināla pirmajā spēlē sērijā līdz divām uzvarām viesos ar 80-104 zaudē Golden State's Valkyries komandai. Latvijas kvadraciklu motokrosa izlase Kārlis Neja, Kārlis Štraubergs un Rēnis Bicāns nāciju motokrosa kvadracikliem Lokatas trasē Čehijā ieņēma 5. vietu. Tikai 2 punkti Latvijas komandas šķīra no 3. vietas. 5. vietā arī mūsu jaunajiem motokrosa braucējiem Coupe de Lavigne ir sacensībās Beļģijā, kas ir jauno motokrosa braucēju nāciju kros. Vislabāk veicās mūsu motobraucējiem MX Open klasē, kurā tika iegūta 3. vieta. Latvijas komandām zaudējumi Baltijas handbola līgas 2. kārtas spēlēs A divīzijā Dobeles Tenneks viesos ar 26-31 piekāpās Vīlandes komandai. Pa 5 vārtiem Dobelnieku labā guva Kristers Suharevs un Linnerts Usāns, pa 4 Kārlis Krūmiņš un Rauls Serafimovičs. ASK Murjāņu sporta ģimnāzija arī viesos ar 22-36 zaudēja pašreizējā čempionē Pelvis Servitī komandai. 6 vārtus ASK MSD labā guva Markus Sikvils. B divīzijā Ogra RSU savā laukumā 31-33 sīvā cīņā piekāpās Kaunas Granitas Karis handbolistiem. Mājinieku labā 9 vārtus guva Raitis Rutko, 6 Gustavs Batņa. Futbola kluba Liepāja komandas galvenā trenera amatu pametis spānis Kristovals Torres. Viņš izmantoja līguma punktu, kas pārēc līguma izpirkšanas iespēju. Torres vadīja komandu tikai 4 stundi, bet futbola vislīgas spēlēs, un viņš šosezonu ir jau 3. galvenais treneris, kurš pamet futbola klubu Liepāja. Rīgas hokeja skola Dinaburga optimēt hokeja līgas spēlē Daugavpilī ar 3-5 piekāpās Tallinas Panther hokejistiem. Roberts Blumbergs Spānijas basketbola līgas ACB pirmās kārtas spēlē guva 16 punktus, ieguva 10 atlaikšās bumbas, kā arī bloķēja 2 metienas, bet viņa pārstāvētā Saragosa viesos ar 81-80 pārspēja Artūra Kuruca pārstāvēto Tenerifes komandu. Artūrs Kuruca laukumā pavadīja nepilnu minūti. Aleksa Gulbe Francijas čempionāta pirmajā spēlē guva 18 punktus, ieguva 6 atlaikšās bumbas un veica 3 rezultatīvas piespēles, bet Mondemarsānas Alanda basketbola komanda viesos ar 81-76 uzvarēja Anžē vienību. Jānis Jaks Čehijas hokeja ekstralīgas spēlē neguva vārtus un rezultatīvi piespēlē, bet viņa pārstāvētā Litvīno Sverva viesos ar 4-5 piekāpās Renāra Krastenberga pārstāvētāja Česki Budejovicas komandai Motor. Vārtus guva arī Felix Gavars, kura pārstāvētā Mlada Boļeslav viesos ar 2-6 zaudē Vitkavices Ridera hokejistiem. Nacionālās hokeja līgas klubs Vašingtons Kapitals nosūtīja Eriku Mateiko uz Amerikas hokeja līgas klubu Hershey's Bears, bet Bostons Bruins uz savu AHL Farm klubu proti Providences Bruins nosūtīja Danu Ločmeli. Latvijas vīriešu šaha komanda Uzbekistānā šaha olimpiādes Open grupas pēdējā kārtā ar 2,5-1,5 pārspēja Paragvajas vienību un ar 14 punktiem 206 komandu turnīru pabeidza 47. vietā. Latvijas sieviešu komanda pēdējā kārtā spēlē 2-2 ar Bulgāriju un ar 15 punktiem 189 komandu konkurencija ierindojās 27. vietā. Matīs Saulīte, Rudolfs Zērnis un Uldis Upītis Lietuvā Eiropas čempionātā orientēšanās sportā komandu stafetē ieņēma 13. vietu. UEFA nāciju līgas spēlē futbolā pārsteigumu sagādāja Grieķijas izlase, kas viesos ar 1-0 pārspēja Vāciju. Tā bija abu komandu 11. savstarpējā spēle un pirmā Grieķijas izlases uzvara. Latvijas futbola izlase šodienas konto stadionā UEFA nāciju līgas pēc spēka 3. jeb C līgas 2. spēlē pulksten 19. tiksies ar Kipras valsts cienību tiešēde LTV 7. kanālā. Savukārt Latvijas universitāte šodien Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē. Pulksten 20.30 Mārupes sporta centrā tiksies ar basketbola klubu Ventspils. Tiešēde TV 4.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Anatolijam Kreipānam par šīs nedēļas pirmajām sporta ziņām. Un nu, līdz ar to mums arī jāķeras klāt pamazām ir Anatolija noslēpumam šajā nedēļā arī.
1: Es pat zinu, kāda ir balva, ja kas
4: Tu zini, kāda ir balva?
1: Nē.
4: O, mēs tev pastāstīsim. Nes drifta lielais fināls Rīgā jau 4. oktobrī notiks. Jā, noslēgsies sezona biķerniekos ar vērienīgām sacensībām uz divām trasēm vienlaikus.
3: Jā, vairāk nekā 130 sportisti un izšķirošas cīņas par čempionu tituliem.
1: Tas būs interesanti, jā.
3: Jā, vienā dienā noskaidrosim Latvijas, Baltijas un NES čempionātu uzvarētājs. Tā ka tas 4. oktobris ir tas datums.
1: Jā, labi, kaut ko pameklēsim nedēļas gaitā, varbūt interesanti arī par driftu, bet šoreiz būs par kādu jubilāru. Mums sen nebija no sērijas, kā viņu sauc.
4: Jā, jā.
1: Futbola cienītāji, es nebūšu pabeidzis, jau zinās.
4: Ai!
1: Ko aid?
4: Es domāju, Gorgs. Es jau vienkārši rakstu Gorgs.
1: Nē. No. Tas puisis ir no Itālijas. Vakar viņš 50. dzimšanas dienas svinēja. Nav man pagaidām ziņu, kā tas viss notika. Bet nu gan jau, ka jautri, kā jau Itālijā.
4: O, nu, protams!
1: 2006. gada pasaules čempions Itālijas izlases sastāvā. Viņam bija daudz dažādu iesaukus. Nosaukšu trīs visslavenākos. Otavede... Otavē Re di Roma, 8. Romas karalis. Imperatore nav jātulko. El Capitano arī nav jātulko. Nu, kā tu viņu sauc?
4: Nāk jau iekšā. Kristaps jau iemet savu variantu.
1: Protams, es domāju, pēc šīm iesaukām vien var pateikt, kurš tas ir jubilās.
3: Un El Capitano, es domāju, uzreiz arī pasaka priekšā.
1: Nu, Imperators vai El Capitano, tās divas visizplatītākās.
3: Jā. Antoli, vai tu redzēji Albertu Šmitu? Paturēs New Yorkas Rangers.
1: To es zinu, jā.
3: Viss? Debitēs tūlī, Jacksons.
1: To es zinu, jā. To es lasīju.
3: 18 gadi. New Yorkas Rangers.
1: Par to redzi, kurš brīnās.
4: Es brīnos vienīgā laikā.
1: Redzot, kā viņš nospēlē olimpiskajā turnīrā, kā viņš nospēlē pasaules čempionātā un kā aizvadīja pagājušo sezonu kopumā. Jā, protams, bija jāpacīnās par vietu sastāvā, bet arī tie, kas uz Fārum klubu tiek nosūtīti, nu arī tā viņiem ir iespēja. Nu, sezona gara, kāds izkritīs no sastāva, kāds varbūt neattaisnos cerības, izmanto iespēju, esi tik labs, lai tieši tevi paceļ no fanu klubu uz augšu uz NHL komandu.
3: Tieši tā. To arī gaidīsim un novēlam tiem, kas Amerikas hokeja līgā šāds debitēs varbūt, jā, kāds atgriezīsies.
1: Es domāju, ka Vilmanis jābūt sastāvā.
4: Tā, puiši, nav jau vakara sporta stunda, es atvainojos, ko es te sēžu, kā gaidu.
1: Jā, būs arī vakara sporta
4: stunda. Par to vēlāk parunāsim. Tagad Anatolija nostāpumam sūda trauki.
1: Jā, labi,
3: 273-39-933. Nu tad, kurš ir tas El Capitano ko?
5: Hei! Labrīt, te Aija Andrejeva un tu klausies Radio SVH.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība. Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā. Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH. LV.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

0: Edera, Sanda un Lauris.
1: 9:51 minūte šajā rītā. Sveiciens jauns darba nedēļas sākumā.
2: Pašā sākumā. Jā. Mēs esam te. Mums ir atnākusi kāda ārkārtīgi skaista viešņa. Jauka, sirsnīga.
1: Vēl aiz durvīm.
2: Vēl aiz durvīm, bet iesim un ielaidīsim.
1: Nu, kaut kurā mirkli ielaidīsim.
2: Es domāju, ka viņa ir tā atvasara. Mēs ilgi gaidījām un izrādās, ka atvasara ir Patriša. Viņa varbūt tā.
1: Bet saulīte tiešām ir parādījusies, redzi kā?
2: Nu, tieši tā, sakartība. Sakartība.
1: Nedomāju visu.
2: Draugi, paliek uz vienu viļņu jaunās nunā, tiksimies ar Patrišu. Viņa ir atnesusi kādu jaunumu dziespas formātā. Parunāsim ar viņu par to, kā viņa pavadījusi vasariņu un sagaidījusi rudentiņu. Kas zina, varbūt jums kaut kas ir kopīgs.
1: Bet līdz tam es gribēju iemest vēl vienu sazvērestības teoriju.
2: Aiziet, tas vienmēr ir reāli.
1: Tā skan šādi.
2: Nu?
1: Līdz kāzām sadzīs. Lielākā sazvērestības teorija, kāda dzirdēta.
2: Jā, man vēl zini, kura patīk, ka tev būs bērni sapratīsi, jo es viņu gan esmu sapratusi.
1: Nu, varbūt vēl ir kāda sazvērestības teorija, ko var, nezinu, re, kur izstāstīsim Patrišai arī, vai viņa piekrīt kaut kurai no tām, vai nepiekrīt. 2733 9933, šis tālrunis kalpo ar opciju saziņa ar radio SVH. Tāds ir. Gaidam jūs ziņas un lai izdevusies nedēļa. To mēs novēlam.
2: Jau tagad.

0: Vīkends dzimšanas dienas after party. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalkubiksēm mīnus 25%.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Esmu ārsts, kardiologs Andrejs Ērglis. Pēteru Apinu pazīst daudzus gadus. Viņš vienmēr iestājies par Latvijas medicīnu un cilvēku veselību. Tikpat cieši par veselības aprūpes jautājumiem iestājušies Viktors Valains un Andris Bērziņš. Tāpēc zinu viņus kā cilvēkus, kur uzņems atbildību un spēj panākt rezultātu.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
7: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglai gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena, pūtīs lēns dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 18, 19 grādiem un ziņu izlaidam arī plašāk par gaidāmajiem laika apstākļiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! 15. Saimas vēlēšanu nedēļā no šodienas līdz piekdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā un iecirkņu darba laiks. Balsu nodošanai glabāšanā šodien ir no pulksteni 17. līdz 20. Rītas būs rīta pusē no pulksteni 8. rītā līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pase vai e-ID karte, iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē CVKLV. Un atgādināšu, ka 15. saimas vēlēšanas notiks jau šo sestdien, 3. oktobrī, kad vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no 8. rītā līdz 8. vakarā. Ventspils plūdmales visā garumā izskalots naftas piesārņojums. Valsts vides dienests pieņēmis piesārņojuma paraugus, lai noskaidrotu tā izcelsmi un apstākļus, un šobrīd konstatētais piesārņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju. Kā atzīmēts pašvaldības tīmekļa vietnē, līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti plūdmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Pašvaldībā pieļauj, ka naftas produkti jūras krastā varētu būt nonākuši no kāda kuģi un pašvaldības ijā Ventspils labiekārtošanas kombināts šodien sāks Ventspils pilsētas pludmales tīrīšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu piesārņojumu. Nacionālās apvienības saimas deputāts Artūrs Butāns pēdējās trīs saimas vēlēšanās norādījis, ka viņam ir augstākā izglītība, bet šajās, ka tikai vidējā. Pēc aģentūras Leta intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju, viņa 15. Saimas vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemt. Butāns medijiem skaidrojas, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības certifikātu, kur Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai. Atgādināšu, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai iepriekš notiesāta no partijas stabilitātei saraksta 14. Saimas vēlēšanās ievēlēta Glorija Grevco. Viņas sniegtās nepatiesās ziņas attiecās tieši uz izglītību un darba vietu. Latvijā šajā rītā novērot pirmā rudens salna zāles augstumā un uz virsmām, tā liecina iedzīvotāju ziņojumi. Ziņas par apsarmojušu zāli un automašīnām saņemtas no Alūksnes, Balvu, Tukuma, Talas un Saldus novada. Gaisā salna nesot bijusi, tā ziņo sabiedriskais medijs. Bet kopumā šonadēļ Latvijā valdīs atvasara, tā liecina jaunākās prognozes. Nedēļas otrajā pusē visā valstī spīdēs saule, tā paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā gaisa temperatūra pēcpusdienās pārsvarā būs 15-20 grādu robežās, bet brīvdienās valsts austrumos jau atkal varētu palikt mazliet vēsāks. Ārvalstīs Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai jau oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni pusi senatoru pozīcijas parlamenta augšpalātā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā apvienība un partijas prezidenta. Amata kandidāte Marine Le Pen to nosaukusi par vēsturisku uzvaru, savukārt Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. Bet noslēgumā kāda ar mūzikas industriju saistīta vēsts. Vakar Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylor Swift saņēma 3 godalgas, arī gada video balvu, kļūstot par mākslinieci, kas saņēmusi visvairāk MTV video mūzikas balvu apbalvojumu balvas pastāvēšanas vēsturē. Ar ziņām studijā bija Inese Vaipule.
1: Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Ja visens mēs esam ļoti labos draugos ar dziedātāju Patrīšu, viņai es atceros, jo vēl bija tikko kaut kādus jauniešu koncertus, konkursus uzvarējusi, nāca maziņa pie manis uz Radio SVH Kurzemi vēl.
3: Nopietni?
2: Jā, jā, bet jau tad nesa dāvanas, un tad tāda melna zīmēta mandala, atceries, tu nesi tādu, tad tev kaut kas bija par mākoņiem, ne, tu nesi, vai tā bija cita dziedātāja?
4: Tā bija mūsu kolēģa Grēta, viņa nesa kaut ko ar mākoņiem, viņai var sveicināt. Viņai,
2: bet tu nesi savu portretu ar albumu kopā uz kastes, kurā bija konfekte.
4: Pareizi.
3: Es arī daudz, ko esmu saņēmis no Patrīša.
2: Jā, Patrīša jā. Vienmēr nesa.
3: Krūzīte, svecīte.
2: Līnoleja gabals.
4: Izolenta.
2: Pastalas. Patrīša šī arī tā arī ir atnākusi un ir atnesusi ļoti skaistu konvertu. Vērsti paļā un visi kopā ar Radio SVH klausītājiem uzzināsim, ņemot vairāk, ka mūsu rāda arī televīzijā publiski, noskaidrosim, kas tas ir.
4: Jā, labrīt visiem. Čau, sveiciens. Čau, nepaspēju vēl sasveicināties.
2: Bet, zin, kā, šī ir tā mandala!
4: Šī ir tā mandala un šis ir tas mazais sveiciens, jeb atpakaļ metiens, jo ar mandalām principā viss sākās un nekas nav arī beidzies. Un man šeit mandalas arī ir kaut kas tāds kolosāls vismaz manā dzīvē, kas man paralēli vēl mūzikai palīdz un ir kaut kādos brīžos dzīvē palīdzējis. Un zin, kas man ir parasti kā māksliniekam interesēs, kas fano par citiem mūziķiem.
2: Jā.
4: Pēc kā viņas smaržo.
2: No.
4: Esmu dzirdējusi to, piemēram, par Rianu, ka daudz cilvēki izsakās, ka Riana nenormāli labi smaržo, jo tad šeit jums ir kartīte ar smaržu. Kā es smaržu?
2: Pirms intervijas, kad es aizgāju ar koridorī, tie apstājās, domāju, cik jauka smarža, bet nepateicu. Nāc iekšā, gribēju Laurim teikt, ai, žēl, ka nepaņēmu smaržas, Patrīša, tik jauki smarža, un tagad mēs varam just kāds.
4: Nereklamēšu jau, jā, bet šīs ir tās smaržas slavenās Patrīšas, kuras es pat esmu arī izveidojusi. Un pirmais saucamais bači, jeb kastas, kas bija, jā, pievedums bija izpārdots, un tagad es gatavoju jaunu pievedumu. Un nu, šī bija mana tāda mazā, es gribēju teikt, asociācija kartīte, kas arī man šķiet, man pašai šī smarža ļoti ar rudeni asociējas.
2: Cik
4: man
2: šķiet, ka
4: smarža vispār iedod vēl papildus to noskaņu.
3: Jā.
4: Arī šajā gadījumā šai jaunajai dziesmai, par kuru mēs parunāsim, un mūzikas videoklipu.
3: A smaržas ir unisex?
4: Jā.
3: Jā?
4: Tikai un vienīgi.
2: Tu vari tagad apsiet sev ap roku to kartīti un nesāt.
4: Voilà, tā kā avon atcējos laikos.
2: Katalogi, jā. Nu redzi, tas nozīmē, ka tev ir bijusi ļoti radoši, faktiski jāsaka vasara, vai ne, jo esi gan, nu jāsaka, daudzos virzienos darbojusies, gan uzstājusies, gan koncertējusi, gan radījusi mūziku, gan arī lūpē pēc savām smaržām tikusi.
4: Nu man patīk vispār radoši visām pusēm izpausties, tas var sen nav noslēpums un arī esmu šis te, jā, rūķīts salavecīts, kurš nāk vienmēr ciemos, nu, kā saka, es nevaru atnākt ar tukšām rokām. Esmu,
3: tas
4: laikam, tas cilvēks dzīvē, kurš ir šis te devīgais, kura mīlestības valoda acīm redzot ir dot un
2: tas
4: dāmāt.
2: Tas ir burvīgi.
4: Un, nu, jā, man šķiet dāvāt arī klausītājiem kaut ko jaunu šajā kontekstā. Tas tiešām man ir no sirds milzīgs prieks katru reizi, jo šis ir atkal kārtējais stāsts, kurā ir kaut kādas emocijas un sajūtas, ar kuriem cilvēki joprojām saskarās un tādas sāsināt notikumi dzīvē nebeidzas, un man liekas, citreiz mēs ar viņiem varbūt saskaramies atkārtoti, tikai tas jautājums, kā mēs paši spējam varbūt to nākamajās reizēs jau skatīties vieglāk, un vai mēs spējam to tumsu nedaudz tomēr, tai tumsai piešķirt to gaismu paši īstenībā.
2: Tas tā
4: ir ļoti būtiski, ceļš šajā tumšajā rudens laikā, kas
2: precīzi,
4: nāk.
2: Precīzi.
3: Klau, es pamanīju, Patrīša, tavos sociālajos tīklos, ka tu esi tagad pasākusi taisīt tādus video, kas ir iepazīšanās video. tev tiešām ir sajūta, ka vajag nopietni, ka nepazīsti, jā, nezina.
4: Man tā reāli notika, mēs pagājušajās visās šīs tikšanās reizēs, kas bija saistībā ar mūsu apbalvošanas ceremonijām,
3: jā.
4: Es reāli nepārspīlēju, bija pāris tādi tiešām smieklīgi un pašai amazonti brīži, ka es eju pa gaiteni garām kolēģiem, citiem mūziķiem, es viņus sveicinu kā vienmēr, un viņi man neatpazīst pirmajās sekundēs, viņi reāli, viņi tā kā... apstulbs nesaprot, kas tas par cilvēku, un man pat jāpasaka bija priekšā dažiem, kas es esmu, un tikai tad viņi saprot, Un, jā, man šķiet, ka ir ļoti svarīgi bijis īstenībā tiešām nesen tā kā atkārtot iepazīties ar cilvēkiem, jo es saprotu to, ka cilvēki man iepazina tiešām tad, kad man bija gadi 17 ar pirmo singlu, es varu būt tā, un ir pagājis nu jau krietnis laiciņš kopš šīs dziesmas, un, un, protams, ka esmu šobrīd arī citā vecumā nedaudz pieaugušāk izskatos, izklausos iespējams, arī šīs tad dziesmas un dziesmu skanējums ir iespējams pamainījies, un, protams, ka cilvēkiem jau paliek šī kaut kāda asociācija sevišķi ar pirmajiem spilgtajiem singliem, un tad man šķiet ļoti kritiski svarīgi tiešām tā kā vēlreiz pavēstīt cilvēkiem, ka esmu tāpat Patriša, un nekur neesmu pazudusi, bet vienkārši tā dzīve iet uz priekšu.
3: Cik gadi ir dziesmai, es varu būt tā?
4: Labs jautājums. Mēs viņu vispār uzrakstījām tad, kad man bija 16. Tas nozīmē, ka viņa ir tādā ziņā kopš uzrakstīšanas 9 gadus veca. Uh-huh. Kopš izlaišanas tad sanāk visdrīzāk kādi 7-8. Negrib samalot kaut kas tāds.
3: Nu, šī bija parākstunda, kā var noskaidrot vecumu, ja kas, ja? Nu,
2: sievietē
3: vecumu.
4: Pieklājīgā manierē, jā.
2: Kas es esmu vaļā?
4: Izlavierējot.
2: Rītīgi meklēju, es tagad YouTube'ā esmu atradus, šis ir tas...
4: Tev tur kaut kāds stilīgais ekrāns klausās, tagad līmē pavīst.
2: Bet šis?
4: Šis ir dziesmas audio, man šķiet,
2: jā, files. Bet ir arī video?
4: Jā, dziesmē ir arī skaists
2: tas man ir jāuzmeklē. Jo kaut ko es arī redzēju kaut kur sociālajos tiklos, bet tur bija tur tādā arī tumsiņā un tā, tāds arī ieskatiņš jau bija. Bet šodien tāda dziesma paliec mazliet, piedzīvo savu piedzimšanu, varētu sacīt tā, vai ne? Dziesmi jau arī Laurita paklausījāmies, Lauris arī dziedāja līdzi jau. Ļoti skaisti.
3: Mēģināja.
2: Ļoti skaisti arī viņam sanāca. Bet tāda tiešām tāda ļoti tāda rudenīga noskaņa, tāda lēna un tāda mierīga, tāda kā tu raksturot pati šo skaņdarbu?
4: Jā, un tāda patiesībā arī bija tā sajūta, ko es ļoti, ļoti vēlējos caur šo jauno dziesmu, jeb ar dziesmu, kur es zināju, ka es izlaidīšu rudenī, ka tur ir jābūt tiešām tai īstajai rudens piegaršai ar to sajūtu, ka tu gribētu kaut kur ieiet, paņemt to pumpkin spice lati un tad iet uz Vērmanas dārzu un tālāk uz Basteikalnu staigāt un vienkārši baudīt to rudens šarmu ar šīm tas skaistajām lapām, iespējams ar salījušo asfaltu, ar šo tas asfalta aplījušo aromātu un tu redz, ka ir daudz citu cilvēku, kas kaut kur pārvietojas un esmu tāds liels cilvēku vērotājs arī dzīvē bijis un vispār tādu ainavu vērotājs un man patīk nedaudz tajā pagrimt un tā kā pakavēties un nedaudz citreiz aizdomāties, kam tas cilvēks, kas arī man pretī ejot caur parku kaut kur dodas, kam viņš iet cauri iespējams, kas viņa galvā tajā brīdī notiek. Bet jā, man ir liels prieks arī, ka mēs tiešām visu šo mūzikas klipiņu, visu sainci nofilmētas tikai un vienīgi Rīgā un Vecrīgā. Un gribējās tiešām arī parādīt cilvēkiem vēl vairāk šo te Rīgas šarmu, Vecrīgas šarmu, kurš tieši parādās rudens laikā. Tieši tumsas šajā iestāšanās brīdī, vai pēc krēslas, kad iedegās šīs te laternas, kad tu ej pa Vecrīgas ieliņām un

0: Sanāca, ka šis bija tas stāsts, kurš nokļuva līdz relīzei.
1: Viņš kaut kā šķirīgi iekrāsot tavu līdzinējo daļu, radīja kaut kādas jaunas, domāju, kaut kādu virzienu varbūt arī.
0: Es domāju, ka skanējuma ziņā viennozīmīgi jā, iespējams, jo šim producentam ir arī ļoti liela pieredze starptautiski. Viņš strādā ne tikai ar vietējiem māksliniekiem, piemēram, viens no tiem ir Denis Stepanovs, un viņš arī mums ir pielicis pirkstu ar Vulturu mūsu kopīgajā dziesmā. Vulturai man šķiet, ka viņš ir palīdzējis arī vispār pie vairākiem gabaliem, un tad man bija tāda interese viņu pastrādāt un sapratu, ka arī ļoti raiti, labi, kvalitatīvi viss iet uz priekšu. Viņš arī ir šis cilvēks, kuram ir ļoti svarīgi, ka viss ir tā kā bezmazēji noslīpēts līdz milimetriņiem, bet es viņā ļoti arī novērtēju to, ka viņš ļauj māksliniekam tiešām būt brīvam, jo nereti ir bijušas situācijas, ka tu esi studijā un ir producents, kuram iespējams ir sava vīzija, un tev ir kā māksliniekam bišķiņ sava vīzija, un tur sanāk tāda mazā kaut kāda varbūt rīvēšanās, bet citreiz šim māksliniekam tieši vajag to momentu, ka producents ir atbalstošais plecs savā tajā tehniskajā darbā, un māksliniekam ir dot šī brīvība vienkārši izpausties pa savam.
1: Vai Deniņas, varētu Patriš klausīties tajā, kā tu tik aizrotīgi stāsti par to, ko tu dari, tas ir vienkārši tāda neapturama.
0: Bet es vienu mazu iestarpināju. Vēl pirms, ja man ir laiks, es gribēju pateikt, ka es ļoti no sirds lepojos savu māsu, Annu. To es nevaru nepieminēt,
2: to es jautāt,
0: jo manai māsai bija šī pirmā tiešām tāda īstā pieredze arī pabūt man blakus studijā, arī pašai iedziedāt šajā konkrētajā dziesmā, arī savu balsi ielikt, piedalījās arī rakstot vārdus, un es tiešām no sirds par viņu lepojos un priecājos, un vēlāk viņa arī, protams, ir bijis cilvēks, kas ir izveidojis video klipa idejas konceptu. Tā kā jā, es ļoti par viņu lepojos, viņš šobrīd jau ir atkal atpakaļ Milānā, turpinās studēt, bet es ļoti atbalstu savu māsu kā jaunu cilvēku, kuram arī man šķiet ir kolosālas idejas, arī vizuāli. Viņa ir tāds cilvēks, kurš vispār redz pasauli. Man šķiet ļoti tā no estētiski. Un man ir liels prieks viņu atbalstīt arī iekļaujot kādreiz redz, kur šādā procesā. Tā kā manai māsai liels
1: sveiciens. Jā, visai noteikti. Tas arī parāda tevi kā dāvinātāji, kā cilvēku, kam rūp citi, un vienmēr nāc ar gan dāvanām pati, gan arī paskaties, kā velti arī daudz labas vārdas un iespēju izpausties savai māsai. Par to milzīgs prieks. Nu, tad klausimies paliec mazliet no šodienas visās populārākajās straumēšanas vietnēs un labākajās radio stacijās.
2: Patriši, paldies, ka atnāci ciemos.
0: Paldies jums, mīļš. Lai jums patīkam klausīšanās, skatīšanās un palieciet ar mums vēl mazliet.
2: Paliec mazliet.

0: nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami, 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami, 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg, 3,99 €. Rimi.
1: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
2: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Viktorija Prituļaka. Es iestājos par latviešu valodu kā mūsu kopējā saziņas valodu un pamatu saliedēties sabiedrībai. Par kultūru, zinātni un aktīvu nevalstisko sektoru, kas ir mūsu pilsoniskās sabiedrības pamats. Es ticu godīgai sociālajai politikai. Ir nepieciešams lielāks atbalsts ģimenēm, bērniem un senioriem. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kartas numuru 12.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
6: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki. Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīru lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Toms Kuņš, Monreālā pasaules čempionātā riteņbraukšanā šosejā 273,7 km garajā grupas braucienā ieņēma 23. vietu, bet Emijas Liepiņš, kurš lielāko daļu brauciena pavadīja atrāviena grupā, nefinišēja. Par pasaules čempionu kļuva amerikānis Brendons McNaltys. Kristers Zoriks Polijas superkausa izcīņā basketbolā finālmačā guva 14 punktus un veica 7 rezultatīvas piespēles, un Varšavas Legija ar 110-96 pārspēja Leona Gura komandu. Krišs Helmanis Pekinā ar Buenos Airesas Boca Juniors basketbolistiem FIBA interkontinentālā kausa izcīņā ieguva 3. vietu. Spēlē par bronzas godalgām Argentīnas komandā 93-62 uzvarēja Ruandas komandu Kigali Tigers. Helmanis guva 5 punktus un ieguva 5 atlaikušās bumbas. Kitie Laksa guva 11 punktus sieviešu NBA izslēgšanas turnīra pirmajā spēlē, bet viņas pārstāvēja tā Dallasas Wings ceturtdaļfināla pirmajā mačā sērijā līdz vienas komandas divām uzvarām viesos ar 80-104 zaudē Golden State's Valkyries. Latvijas kvadraciklu motokrosa izlase Kārlis Nēja, Kārlis Štraubergs un Rēnis Bicāns nāciju motokrosā kvadracikliem Lokates trasē Čehijā ieņēma 5. vietu. Tikai 2 punkti Latvijas komandas šķīra no 3. vietas. 5. vietā arī mūsu jaunajiem motokrosa braucējiem Coupe de l'Avenir sacensībās Beļģijā, kas ir jauno motokrosa cerību nāciju cross. Vislabāk veicās mūsu motobraucējiem MX Open klasē, kur tika iegūta 3. vieta. Latvijas komandām zaudējumi Baltijas handbola līgas otrās kārtas spēlēs A divīzijā. Dobels Tenaks viesos ar 26-31 piekāpās Vīlandes komandai. Pa 5 vārtiem dobelnieku labā guva Kristers Suharevs un Linārs Susāns, pa 4 Kārlis Krūmiņš un Rauls Serafimovičs. ASK Mūrjāņu sporta ģimnāzija arī viesos ar 22-36 zaudē pašreizējai čempionai Pelvas Serviti komandai. ASK MSD labā 6 vārtus guva Markus Ikvils. B divīzijā Ogra RSU savā laukumā 31-33 piekāpās Kaunas Granitas Karis handbolistiem. Mainieku labā 9 vārtus guva Raitis Rutko, 6 Gustavs Batņa. Futbola kluba Liepāja komandas galvenā treneru amatu pametis spānis Kristavals Torres. Viņš izmantoja līguma punktu, kas paredz līguma izpirkšanas iespēju. Torres vadīja komandu tikai 4 Tony Bet futbola vislīgas spēlēs, un viņš šo sezonu jau ir 3. galvenais treneris, kurš pamet futbola klubu Liepāja. Rīgas hokeja skola Dinaburga Optibet hokeja līgas spēlē Daugavpilī ar 3-5. Piekāpās Tallinas Panther hokejistiem. Roberts Blumbergs Spānijas basketbola līgas ACB pirmās kārtas spēlē izcēlās ar 16 gūtiem punktiem, 10 atliekušajām bombām, kā arī bloķēja 2 metienas. Viņa pārstāvētā Saragosa viesos ar 81-80 pārspēja Artūru Kurucu pārstāvēto Tenerifes komandu. Artūrs Kurucs laukumā pavadīja nepilnu minūti. Aleksa Gulbe Francijas čempionāta pirmajā spēlē guva 18 punktus un ieguva 6 atliekušās bombas, kā arī veica 3 rezultatīvas piespēles. Bet Mont-de-Marsanas basketbola komanda Alant ar viesos ar 81-76 uzvarēja Anžē komandu. Jānis Jaks Čehijas hokeja ekstralīgas spēlē izcēlās ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli, bet viņa pārstāvēja Litvīnova Sverva komanda viesos ar 4-5 piekāpās Renāra Krasnenberga pārstāvēja Česka Budijevicas Motor. Vārtas guva arī Felix Gavars, kura pārstāvēja tā Mlada Boļeslava neviesos ar 2-6 zaudē Vitkovicas Eridera hokejistiem. Nacionālās hokeja līgas klubs Vašingtonas Kapitāls nosūtīja Eriku Mateiko uz Amerikas hokeja līgu uz savu farm klubu Hershey's Bears, bet Bostons Bruins uz savu AHL farm klubu Providences Bruins nosūtīja Jadanu Ločmeli. Latvijas vīriešu šaha komanda Uzbekistānā šaha olimpiādas Open grupas pēdējā kārtā ar 2,5-1,5 pārspēja Paragvējas vienību. Un līdz ar to 14 punktiem Latvijas komanda 206 komandu turnīru pabeidza 47. vietā. Latvijas sieviešu komanda pēdējā kārtā spēlēja 2-2 ar Bulgāriju un ar 15 punktiem 189 komandu konkurencijā ierindojās 27. vietā. Matīs Saulīte, Rudolfs Zērnis un Uldis Upītis Lietuvā Eiropas čempionāta orientēšanās sportā komandu stafetē ieņēma 13. vietu. UEFA Nāciju līgas spēlē pārsteigumu sagādāja Grieķijas futbola izlase, kas viesos ar 1-0 pārspēja Vāciju. Tā bija abu komandu 11. savstarpējā tikšanās un pirmā Grieķijas izlases uzvara. Latvijas futbola izlase šodienas Konto stadionā UEFA Nāciju līgas pēcspēka trešās, jeb C līgas otrajā spēlē, 19:00 tiksies ar Kipras valsts cīnību tiešraidē LTV 7. Kanālā. Latvijas universitāte šodien Latvijas-Igaunijas basketbola līgas spēlē 20:30 Mārupes sporta centrā tiksies ar basketbola klubu Ventspils. Šīs spēles tiešraidē TV 4.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Tas no lietiņas otrā sporta ziņas arī izskanējuši šajā brīdī. Nu, lūk, tagad ir laiks uzzināt par to futbolistu, par ko tad Anatolijs vaicāja pēc pirmajām sporta ziņām. Un pie viena arī uzzināsim, kurš saņems divas biļetes uz īpašu pasākumu, tad NES drifta lielo finālu Rīgā jau 4. oktobrī.
4: Jā.
1: Nu, mēs pareizi atbildi zinājām, es vēl nebiju pabeidzis uzdot, man liekas, jautājumu līdz galam par vakardienas jubilāru. Francesco Totti vakar svinēja 50. dzimšanas dienu. Viņš gan 8. Romas karalis, viņš gan imperators, viņš vēl er capitano un er bimbo de oro.
4: Nu, daudz iesauk.
1: Golden Boy, jā, kaut kāda zelta puika. Mm-hmm. Er popone un tā tālāk. Jā, nu, ko tik itāļu masmēdī nebija domājuši. Nu, tās trīs ir populārākās. Un, nu, starp citu, viņš ir pirmais spēlētājs, kurš man liekas, ir projām vienīgais, kurš šā sērija Itālijas čempionātā visās 23. sezonās, ko viņš spēlē, ir guvis kaut viens vārds. Nevien. Varbūt man ir novecojusi šī informācija, bet man liekas, ka tā tas ir. Jā, nu, vispār ir ļoti interesanti, ir autobiogrāfiska grāmata par viņu, un pirmā personā tieši viņa stāstījums paša, nu, jā, kādam ir iespēja iesaka izlasīt. Ļoti daudz ko interesantu uzzināsiet, gan par futbolu, gan ap futbolu un tā tālāk.
3: Nu, skaidrs.
1: Nu, tad tagad lozējam.
3: Tagad uzzināsim uzvarētāju, jā. Tagad uzzināsim.
4: Starp visiem Francesco Totti atbildētājiem mēs lozēm.
1: Cita nemaz nav.
3: Bija arī Fabio Cannavaro parādījās.
4: Bet to mēs neņemam.
3: Mēs vispār neņēmām to vērā.
1: Stopā.
3: Tā, Jānis. Jānis ir šīs dienas uzvarētājs. Jānis, kura tālruņa numurs no visiem citiem Jāņiem viņu atšķir. 2-8-7-6-2-9, tā tas lūk sākas. Apsveicam Jāni. Nu tā, super. Tagad gan mēs esam pietuvojušies tam, lai tu beidzot pastāstītu, kas tajā vakara sporta stundā norisināsies.
1: Jā, tur mums arī būs viens Jānis ciemos, jā. Jā, nu mēs daudz par ko parunāt. 17:00 vakarā futbola izlases spēlē. Nu, nesanāk, tik nāksies sekot te kaut kā, un mēs, protams, pasakosim un parunāsim arī, nu jā, tur pozitīvi maz ko teikt, bet kaut ko jau jāpasaka.
4: Par futbolu?
1: Es domāju, izlases kontekstā.
4: Jā.
1: Jo, nu, protams, arī motosporta tematika, arī basketbols, arī hokejisti, mēs jau tur runājām par Albertu Šmitu un NHL. Sezona šonadēļ sākas Nacionālā hokeja līga un tā tālāk. Bet mums būs arī divi cieviņi. Latvijas universitātes basketbola komandas ģenerālmenedžeris, nu arī basketbola komentētājs, es domāju, basketbola sabiedrībā labi zināms cilvēks Kristiāns Dilāns.
3: Mm-hmm.
1: Parunāsim par gan par universitātes komandu, gan par to ārzemes spēlētāju iesaistīšanu, kas ņem nāk studēt un tā tālāk. Jā, nu tas tagad ir RSU. Diezgan šajā ziņā tu sportisti iesaistās spēlētāji viņu komandās. Un būs arī Latvijas Automobiļu federācijas kartingu komisijas priekšsēdētājs Jānis Karzjuks. Mm. Mēs neesam runājuši par, ja rallī uzskata par autosporta akadēmiju, tad kartings tā ir pamatskola. Tas ir pamats kas kartingā tiek ielikts pamats visam autosportā.
4: Jā, un Skarzjūks man ceļa komandas biedrs hokejā, starp citu. No, mēs spēlējam vienā komandā.
1: Nu, redzi.
4: Jā, Skarzjūk kungam sveiciens.
1: Jā, vakarā pasveicināšu.
4: Obligāti.
1: Bet, jā, balva būs no Radio SVH.
3: Skaidrs.
1: Mums ir tās skaistās pudeles.
3: Tās mums ir labas, jā, tās arī sportā labi noder.
1: Tās visiem patīk, kas ir svarīgi.
3: Arī es pamanījums, jā.
4: Par to futbolu pavisam īsi, Anatolij. Nu, virsraksti tur teica daudz tagad zaudējums Armēnijai, ja? Armēnija nebija uzvarējusi gadu kaut kādu, tādas bija tur tās ziņas. Nu, cik skaļš ir?
1: Nu, labi, zaudēt jau var jebkuram.
4: Nu, jā, jā.
1: Jautājums, kā zaudēt?
4: Jā.
1: Tas ir viens. Otrs, visi tie galvenā trenera izteicieni pirms tam. Latvijai futbols aizgājis garām. Mm-hmm. Jau tikai Gibraltāru var uzvarēt. Kāda iespēja tas var atstāt uz komandu? Pirmkārt, otrkārt, nu, ja reiz futbols aizgājis Latvijai garām, tad brauc strādāt uz to valsti, kur futbols nav aizgājis garām.
4: Tieši tā.
1: Jautājums tikai, kurš tev vēl tik daudz kurš maksās kā šeit? Tur jau tā lieta.
4: Nu, redz.
1: Nu, labi, par šo tematu mēs vakarā parunāsim.
3: Jā,
1: cerams, ka šodien vakarā beidzot kaut kas pozitīvs arī notiks.
3: Jā, un cerams arī, ka jūs tur arī nu, tā rītīgi rupji runāsiet.
1: Nē, rupji mēs nerunāsim.
3: Jā.
1: Tās rupjības starp rindām paliks.
3: Es ceru, ka dzirdēšu tādu aizu pa valodu.
1: Nu, tu jau ne to vienu varis atdzirdēt.
3: Kas kāds?
4: Skaisti. Paldies, Androlī. Tiekamies.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Svaiga, bez piedevām.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
8: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
9: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
10: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
11: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
12: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
11: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH.
13: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulmināciju piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

0: Kristi, Edra, Sanda un Lauris.
1: Skaisti. Nu, pie mums ieradusies Madara Kilkucāne. Nu, mēs te runājam par to foršo sajūtu, kur vakar, kad sapņi piepildās, kad kaut kādas idejas īstenojās un skriešanu apvienot ar ballīti, tev ir izdevies.
2: Jā, vakar piedzīvojām kopā pravā pulciņā, jāteic, pirmo Run and Rave, ko Radio SVH organizēja kopā ar mūsu brīnišķīgo klientu Citroen Latviju un mūsu motors. Un tā bija mana pirmā DJ-ošanas pieredze, kad es uzstājos vairāk ar diviem cilvēkiem, kas ir mans vīrs un mans bērns. Biju pamatīgi satraukusies par visu, par to, kā man ies, par to, kāda būs laikapstākļa, vai cilvēki atnāks galā. Un viss bija kā uz pasūtījumu. Jā, teica, labāk neko nevar vēlēties. Es vēl joprojām saku, ieknepsi man sandalu.
1: Vai dienī, no šitā vieta.
2: Jā, vai bija tiešām brīnišķīgi. Paldies arī visiem Radio SVH klausītājiem, kas atsaucās, jo arī tur mēs satikāmies un iepazināmies. Un tā tas tagad būs katra mēneša pēdējā svētdienā.
3: No kā ar to DJ-ošanu sanāca?
2: Visādi.
3: Tu skrēji līdzi automašīnai, kurā iekšā ir uzlikta pulca un paralēli skriešanai spēlēji.
2: Jā, un Ārvīdam kolēģim paldies jāsaka, jo viņš to mašīnu, kurā viņam ir jāuztais par darbojošos skaņas objektu, dabūja tikai sestdien pašā vakarā, kad sāka drītīgi līdz lietus. Un svētdien ir jau skrējiens un visu viņš izdarīja uz ūsiņu. Kā tas strādā? Mēs notestējām svētdienas rītā, 2 stundas pirms pasākuma sākuma. Tas strādā interesanti, jo nu, tas ir diezgan izaicinoši, vismaz man no tādu nepieredzi, vai ne? Jā. Jo īstajā brīdī trāpīt pa pareizo pogu, sevišķi tur, nu, zikā, automašīgu, kur nokritās, un es jau to pirkstu, piemēram, tur sagatavojos uz tās pogas, ko es zinu, ka man jāspiež pēc 3 sekundēm, un auto sakustās, un tā poga netiešām piespiežās. Un tad bija pauzīte. Vienā brīdī mums neielādējās internets.
3: Nu, tam vēl internetu vajag?
2: Jā,
1: nu, tehniski jau arī ne tikai skriešana, bet nu, to jau tad izdarīt var tikai tāds skriešanas pieredzējis DJs kā tu. Volpiņš nepieteicās tevi aizvietot nevienā brīdī.
2: Volpiņš vienā brīdī palīdzēja, kad man tur tempiem arī sagāja pašās beigās bišiņš rejā, bet es viss pie lietas piederējās, publika bija ļoti atsaucīga un saprotoša un iejūtīga, un es jutos patiešām tā, ka, nu, es redziet, man grūti vēl aizskanājumā runāt, bet vienmēr sakot, tiekamies tagad 25. oktobrī Pārdaugavā.
3: Un ziemas periodā arī ir plānos.
2: Jā, es īpaši ceru, ka būs kāda tāda diena decembrī vai janvārī vai februārī, kad būs mīnus 25, jo nu, tas arī ir brīnišķīgs notikums un sajūta, ja tu esi pareizi saģērbies. Un, protams, mēs pamācīsim pareizi saģērbties.
3: Atceries, ka mēs skrējām ar tevi divatā.
2: Protams.
3: Arī bija taču mīnusiņš kaut kāds.
2: Mīnusiņš bija, jā, bet mums nebija tā laime, ka mums neapsarmoja.
3: Tas
2: ir tik skaisti izskatās.
1: Izklausās brīnišķīgi. Klausos un kaifoju. Jā, nu tad vismaz mums nebūs tā laime kopā skriet, ka es domāju, ka vairāk vai mazāk nekad, jo es vēl ar vienu turēšos tad malā un skatīšos, kā jūs to darat. Bet es varētu aiziet uz pasākumu, jo izskatījās jautri vienkārši tāpat arī.
2: Varētu mums sagaidīt kafejnīcā, ko kas vienmēr mūs sagaida skrējien beigās kopīt pasēdēšanu kafejnīcā.
1: Bet tas nozīmē, ka būs arī attiecīgi mainītas lokācijas. Jā, bija laik vienā lokācijā nebūs, un tam varam sekot līdzi kur?
2: Radio SVH.lv.
1: Sarunājuši.
2: Brīnišķīgi. Paldies, kolosā pirmdienu.
1: Jā, draugi, kolosāli jums pirmdienu.
3: Paldies, Sanda, arī tev.
1: Paldies, Laura, arī tev.
3: Tiekamies rītdien.
1: Tiekamies.
3: No 7.
1: Sarunāts. Es būšu.
3: Sarunāts es arī.
1: Un jūs?

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
4: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Kraukšķīgi kartupeļi un sulīgi vistas spārniņi. Bet ko liksim klāt?
6: Izvēle ir tavās rokās.
5: No 28. septembra līdz 2. oktobrim pēc 8. rīta šovā Trādi rīti piedalies spēlē Garšu duelis. Balso par savu iecienītāko spilvas mērci un laimē dāvanu grozu 50 eiro vērtībā.
6: Spilva – labi iet kopā!
7: Šā visiem šeit tik kaša sakama un tu klausies Radio SV.

Šodien Latvijā izklīstot miglai gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu dienvidu vēju un gaisa iesils līdz plus 18, 19 grādiem.

0: Viena minūte pāri pulksten 11. ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! 15. saimes vēlēšanu nedēļā no šodienas līdz pat piektdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, un iecirkņu darba laiks balsošanas nodošanai glabāšanā šodien ir no pulksten 17. līdz pulksten 20. Rītas būs rīta pusē no pulksten 8. līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pasi vai ID karte, un iecirkņu adreses un piemības informācija atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā CVK.lv. Atgādināšu, ka 15. saimes vēlēšanas notiks sestdien, 3. oktobrī, un vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no pulksten 8. rītā līdz 8. vakarā. Nacionālās apvienības saimes deputāts Artūrs Butāns pēdējās 3 saimes vēlēšanās norādījis, ka viņam ir augstākā izglītība, taču šajās, ka tikai vidējā. Pēc aģentūras Leta intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju, viņa 15. saimes vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīt pret vidējo, bet Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemta. Butāns medijiem skaidrojas, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības certifikātu, kur Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai, par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai iepriekš jau notiesāta no partijas stabilitātei saraksta 14. saimā ievēlētā Glorija Grevcova, un viņas nepatiesās ziņas visaistīts tieši ar izglītību un darba vietu. Valsts policija sākus kriminālu procesu par zādzības mēģinājumu suverēnā vara politiķis Jūlijas Stepaņenko mājoklī. Politiķi ir nesen portālā Delfi apgalvoja, ka viņas mājās augustā un septembrī esot notikušas 3 ielaušanās, un politiķi to saistīja ar konkurējošo politiķu aktivitātēm. Politiķi arī apgalvoja, ka saņēmusi draudus no cilvēkiem, kuri atnākuši pie suverēnā vara apvienības jaunatvieši aģitācijas telts, taču iesniegumus viņi nav rakstījusi, jo draudi bijuši pārāk bieži. Vakar Latvijā reģistrēti 80 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 8 cilvēki, 4 Rīgas reģionā, pa 2 Latgalē un Zemgalē. 3 no cietušajiem bija velosipēdisti, 1 gājējs. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 10 vadītājus, vēl viens vadītājs pieķerts būdams narkotisko vielu reibumā. 8 aizturētie vadītāji pie transporta līdzekļu stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Latvijā šajā rītā novērota pirmā rudens salna zāles augstumā un uz virsmām, tā liecina iedzīvotāju ziņojumi, un ziņas par apsarmojušu zāli un automašīnām saņemtas no Alūksnes, Balvu, Tukuma, Talsu un Saldus novada. Gaisā salna nav bijusi, par to šodien vēsta sabiedriskais medijs. Un kopumā šodien Latvijā valdīs atvasara, tā liecina jaunākās prognozes, nedēļas otrajā pusē visā valstī. Lielākoties skaidrs debesis bez nokrišņiem. Darba nedēļā gaisa temperatūra pēc pusdienās pārsvarā plus 15, plus 20 grādu robežās, bet brīvdienās valsts austrumos atkal varētu kļūt vēsāks. Vēl par ārvalstu notikumiem, Krievija naktī uzbrukus Ukrainai ar 165 droniem Harkivā, Krievu triecienā. Aizdītajā naktī cietusi 9 stāvu dzīvokļu māja, 25 cilvēki ievainot, to starp 8 bērni. Dabasgāzes cena TTF biržā pagājušajā nedēļā samazinājusies par 6,5% līdz 73 eiro par megavatstundu, un savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu cena palielinājusies 2,2 reizes. Inču kalna pazemes dabaskrātuves piepildījums vakar sasniedzis 49%. Bet noslēgumā ar mūzikas industriju saistīta vēsts vakar Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā. Taylor Swift saņēma 3 godalgas, arī gada video balvu, kļūstot par māksliniece, kas saņēmusi visvairāk MTV video mūzikas apbalvojumu balvas pastāvēšanas vēsturē. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

saules, to sēdziņu velku uz to pozitīvo pusi, vismaz ļoti cenšos, ka viss ir labi un būs vēl labāk. Bet šodien, vai kāds atrastos, uzdrošinātos atrasties, kāds, kas man oponētu, ka ir brīnišķīga diena, vai ne? Mūsu kopā būšana šodien sākam ar The Killers kompozīciju, Mr. Brightside, visiem vakardienas Run and Rave, skrējiem dalībniekiem par godu. Jūs bijāt kolosāli, un kolosāli bija tas, ko mēs vakar piedzīvojam Meža parkā, un atkal piedzīvosim 25. oktobrī kaut kur Pārdaugavas pusē. Kolosāls arī mūsu rīta tandēms, un paldies viņiem par enerģisko rītu. Lavars un Sanda devušies tālākās 28. septembra gaitās. Paldies arī Inesei par ziņām. Ar viņu mēs satiksimies vēl ziņās pulksteni 12. Ceru, ka izcieli aizvedīta tava nedēļas nogala. Ceru, ka nemazāk izcieli iesākusies tava pirmdiena par aktualitātēm. Arī dzen par to, kā tev ir gājis vai iet. Aleži, esi laipni gaidīts sūtīt ziņos ar radies vai kā studijas tālruni 2733 9933. Studijā līdz pulksteni 3. Kā Aležiņa darbdienās esmu es Madara Kivkucāna. Prieks vadīt

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Vēl nesen labējos politiķus centās izslēgt no politiskā procesa, piekarinot etiķetes. Populisti, ekstrēmisti draudz demokrātijai. Bet vēlētāji arvien biežāk lemj citādi. Vācijā labējie spēki turpina uzvaras gājienu. Francijā gaidot 2027. Gada prezidenta vēlēšanas, aptaujās līderi ir Marine Le Pen un Jordans Bardella, kurš ir trešās lielākās politiskās grupas Patrioti Eiropai prezidents Eiropas parlamentā. Un tagad arī Itālijas premjeras Meloni sabiedrotais Eiropas parlamentā publiski aicināja Briseli un Eiropas Tautas partiju sagatavoties sadarbībai ar Le Penu, nosaucot viņu par pragmātisku politiķi, nedraudu, un noraidot tā saukto sanitāro kordonu, kas labējos izslēdz no sarunām. Kāpēc tā notiek? Ne tāpēc, ka cilvēki pēkšņi kļuvuši ekstrēmi, bet tāpēc, ka viņi redz nekontrolētu migrāciju un Briseles birokrātiju, kas lemj viņu vietā un brīvās vēlēšanās izvēlās alternatīvu. Vēlēšanas ir demokrātijas pamats. Ja tauta izvēlas labējos, tā ir tautas griba, nevis apdraudējums. Un tā jārespektē, nevis jāapsaukājās un jākarina nepamatotas birkas.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija radio SVH LV.
3: Vēl 5 dienas sanāk, ja? Līdz lielajai vēlēšanu dienai, vēl nedēļa mūs solīs, un tad cerams sāks arī piegādāt. Uz to ceram, bet lai tas tā notiktu, tu zini, ja, kas tev jādara sestdien. Un ja tu dodies atvaļinājumā gadījumā, tā kā es sestdien, tad to var izdarīt jau ātrāk. MTV Music Video Awards vakar notika 27. septembrī Los Angelesā. Par to arī matinīt vairāk šajā stundā aprunāsimies. Tagad Coldplay un Yellow.

0: 17 Carpenter Taste. Jūris atzīvotīs ziņu, pilnīgi garšu var sajust. Skaistas sarkanas uz mutes noliktas piepildītas burkas. Un saka, Jūris tā, ka nedēļas nogalē tapa tomāti savā sulā un tomātu salsas sula. Vai cik smalki, vai cik garšīgi, brīnišķīgi. Latvietim vēl papildus tā laimē, ka mums ir 4 gada laiki. Ir arī tādi nu, sezonālie segmenti vai cikli, zirņu laiks, kabaču laiks, tomātu periods, svaigi. Tomātu. Un tagad, dāmas un kungi, ir burkā bāžumējas laiks, man šķiet, vai ne? Jūs varat piekrist, es ceru tam. Un vēl šis ir arī laiks, kad jāieliek kabatā kastanis. Kastanis jāieliek kabatā laiks, laikam tā būtu pareizāk. Es ceru, ka tu esi jau ielicis. Es esmu, ja neesi, nu, pašā laikā tagad caur kādu caulainu parku izstaigāties un tur būs kā pa pārēm.
1: Tas labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā

0: vecuma nodokļa atcelšana, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par astoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Casco ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk, mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju. Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

sākām runāt par kastaņiem, un Zanita veicā sekojošo, kāds mums vispār labums ir no tiem kastaņiem, un kāpēc mēs vispār to darām? Nu, es atradu brīnišķīgu arī tradis ierakstu, kurš te ir ar dažādām versijām nācis klajā, kāpēc tad Latvijas glabā kabatā kastani. Tas sākās vispār tā, ka ieraksta autors saka, respekt visiem tiem, kas nesā kabatā kasteni, un kāda dāma atbild, paldies, jūtos redzēta. Arī es. Un tad par versijām, kāpēc tad latvieši nesā kabatā kasteni? Jo tas esot nomierinoši, labāk gan esot divi, jo tad var virpināt tā kā savā starpā. Un tad tā kā antistresa bumbiņa darbojās. Es nesāju, bet kāds, vai kāds zina, kāpēc mēs tā darām, arī Linda vaicā. Jo labāk kastanis kokā nekā mednis. Jo labāk kastanis kabatā nekā mednis kokā. Tad kāds raksti, ka tas esot rudens stilīgākais aksesuārs, un tas nekad neaiziet no modes. Erika arī saka, ka katru gadu tā dara, rudenī vāc vecos kastaņus, un tad nomaina uz jauniem, attiecīgi jaunajā rudenī. Dīnčuk saka, ka viņai patīk tie ar vienu gludo māliņu, patīkami čubināt kabatā, un tā esot tāda īstā kastaņu maģija. Un Baiva arī vienšīgi ziņu ir nākus klajā, un tā ziņa skan šādi. Viņa saka, es arī cilvēks ar kastaņiem redzu citādāk. Pats mīlīgākais manā kastaņu aferā ir tas, ka šo maģiju esmu nodevis tālāk bērniem. Un šogad man pirmo kastaņu uzdāvināja meita. Un ir sajūta, ka tas ir kastaņu kastanīs. Skaisti. Nu, es ceru, ka mēs iedusmojām kastaņu piekritēju, arī kastaņu nepiekritējuši ielikt savu kabatā un pačubināt ik pa laikam un sajust īstu kastaņu maģiju. Elzbieta Gaile, vairs jau.

0: Elizabeth Gaile. Pēc brītiņa klausīsimies Justinu Bieberu ar Everything Hallelujah. Tavā labākajā laikā būs arī mūzika no The Cure, bet tagad ir šis.
1: Tas labākais laiks.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Hei, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā, nesi izīvošu.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlovs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarei trūkst komunikācijas. Pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Sveiki, te Linda Līn. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
3: Tavi iecienītie zīmoli. Mājokli, kurā jūties labi. 220 LV plusbiedriem izvēlētām mebelēm un interjera precēm līdz mīnus 40%. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
4: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
5: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienojiet pulcēsim ekspertus, iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru trešdienu pēc 2015. Radio SVH Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Laiks sasmināt vārda dienu gaviļniekus 28. septembrī kalendārā jāsūta sveicieni, jo kalendārā rakstīts Sergeja, Lanas un Svetlanas vārds. Vismīļākos sveicienus sūtam un paskat, kādas dāvanas jums tik brīnišķīga atvasaras diena ir vārda diena. Varam pilnīgi gan vasaras dārza ballīt šodien uzrīkot. Lai to viss, kā jūs paši vēlaties un kā jums sirds kāro. The Cure are just like heaven. Arī zīmīga kompozīcija jūsu vārda dienā. Tieši jums par godu, ja arī tu kaut ko šajā dienā svini. Svinam kopā!

0: tas labākais laiks.
1: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus, Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
4: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkāršs. Izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam, no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglai gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 15. Saeimas vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piektdienai, 2. Oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Iecirkņu darba laiks balsu nodošanai glabāšanā šodien ir no pulksteni 17. Līdz 20. Rītas būs rīta pusē no pulksteni 8. Līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pasi vai ID karte, iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodam Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. 15. Saeimas vēlēšana diena ir 3. Oktobris sestdiena. Vēlēšanu iecirkņi šajā dienā Latvijā būs atvērti no pulksteni 8. Rītā līdz 8. Vakarā. Nacionālās apvienības saeimas deputāts Artūrs Butāns pēdējās 3 saeimas vēlēšanās norādījis, ka viņam ir augstākā izglītība, bet šajās, ka tikai vidējā. Pēc aģentūras Leta intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju, viņa 15. Saeimas vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, pēc Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemta. Butāns medijiem skaidrojas, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības certifikātu, kur Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai, par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai iepriekš notiesāt no partijas stabilitātei saraksta 14. Saimā ievēlētā Glorija Grevco. Viņas sniegtās nepatiesās ziņas attiecās uz izglītību un darba vietu. Valsts policija sākus kriminālu procesu par zādzības mēģinājumu suverēnā vara politiķis Jūlijas Stepaņenko mājoklī. Politiķi nesen portālā Delfi apgalvoja, ka viņas mājā augustā un septembrī esot notikušas 3 ielaušanās. Viņa to saistīja ar konkurējošo politiķu aktivitātēm. Politiķi arī apgalvoja, ka saņēmusi draudus no cilvēkiem, kuri atnākuši pie suverēnā vara apvienība jaunlatviešu aģitācijas telts, taču iesniegumus nav rakstījusi, jo draudi bijuši pārāk bieži. Vakar Latvijā reģistrēta 80 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 8 cilvēki, 4 cietuši avārijās Rīgas reģionā, pa 2 Latgalē un Zemgalē. 3 no cietušajiem bija velospēdisti, vēl viens gājējs. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 10 vadītājus, kā arī noķerts viens, kurš bija lietojis narkotikas. 8 aizturētie vadītāji pie transporta līdzekļu stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Latvijā šajā rītā novērota pirmā rudens salna zāles augstumā un uz virsmā, tā liecina iedzīvotāju ziņojumi. Ziņas par apsarmojušu zāli un automašīnām saņemtas no Alūksnes, Balvu, Tukuma, Talas un Saldus puses. Gaisā gan salna nesot bijusi, tā vēsts sabiedriskais medijs, bet kopumā šundēļ Latvijā valdīs atvasara. Tā liecina jaunākās prognozes nedēļas otrā puse visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā gaisa temperatūra pēcpusdienās pārsvarā būs plus 15, plus 20 grādu robežās, bet brīvdienās valsts austrumos varētu palikt atkal mazliet vēsāks. Krievija naktī uzbrukus Ukrainai ar 165 droniem. Harkivā, Krievu triecienā aizvadītajā naktī cietusi 9 stāvu dzīvokļu ēka, 25 cilvēki ievainoti arī 8 bērni. Saskaņā ar provizorisko informāciju uzbrukums veikts ar vadāmu aviācijas bumbu. Dabas gāzes cena TTF biržā pagājušajā nedēļā samazinājusies par 6,5% līdz 73 eiro par megavatstundu, tā liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publicētais pārskats, savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, tās cena palielinājusies 2,2 reizes. Inču kalna pazemes dabas krātuves piepildījums vakar sasniedzis 49%. Bet noslēgumā par mūzikas aktualitātēm vakar Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylor Swift saņēma 3 godalgas arī gada video balvu, kļūstot par mākslinieci, kas saņēmusi visvairāk MTV video mūzikas balvu balvas pastāvēšanas vēsturē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

savā labākajā laikā arī šajā stundā tur īkšķis par visiem taviem plāniem un projektiem, kas šodien saplānoti un kalendāros sarakstīti, un arī par tiem, kas neplānoti iekrituši klēpī. Jo kādā bez tiem, ne? Lai sanāk vēl labāk kā plānots, lai sanāk ar uzviju. Macklemore un Ryans Lewis iesāka šo stundu ar kompozīciju Can Hold Us, un Macklemoram arī dzen jaunumi muzikāli ir tādi, ka notikums daudz foršas viņš ir saplānojis Free Palestine tūri. Trīs Eiropas koncerti pagaidām izziņoti, 28. oktobrī Dublinā viņš būs, 29. Parīzē un 30. oktobrī Londonā. To varbūt apvienot ar visiem pārējiem taviem oktobra plāniem. Šajā stundā, lai viss izdodas, to jau es tev teicu, ka īkšķis turēšu, tam tā būs būt. Šajā stundā arī dzen Limbažu novada aktualitātes mēs tevi uzklausīsim. Pulkstens 12 līdz pulkstens 1 arī dzen ir laiks īstais segmentam Man kā vēsturniecei 28. septembra. Īpašākos notikumus apskatīsim. Un tagad mēs ar forši arī turpināsim ar Jāņa Stībeļa un Gačo jaunāko kompozīciju. Tā ir viena sadarbība, ko es personīgi negaidīju, bet cik labi, ka tā ir noticis. Tikai tālāk, dzied kungi, dod ziņu, kā tev tik. 273 399 33 Radio SVH tavs labākais laiks.

sarunu patās attiku radies vai kā koridorā. Bija atnācis pēc godam nopelnītās dāvanu kartas konkursā. Bija prieks satikties un Einārs arī saka, ka bija prieks un novēl mums visiem jauku dienu. Mēs turpinām tev labu.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēja atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 10.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk rādio SVH LV.
4: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. Oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.
8: Saint Black sešu gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam pieduknē vismaz pāris trīķi, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
9: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopāns. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Misters, viņš pats, Snoop Dogs un Chaka Khan ar kompozīciju Boogies in my soul aizved mūs līdz brīdim, kad mums jāizteleportējas uz Limbažu pusi.
1: Limbažu novada aktualitātes.
2: 30. septembrī 7. vakarā Limbažu kultūras nams jauno sezonu atklās ar īpašu notikumu. Jaunā Rīgas teātra izrādes Žižeks Pītersons gadsimta duelis viesizrādi. Šis būs vēsturisks notikums, jo jaunais Rīgas teātris pirmo reizi viesosies Limbažos ar savu izrādi, sniedzot skatītājiem unikālu iespēju tepat savā pilsētā piedzīvot vienu no spilgtākajiem Latvijas teātra notikumiem. 1. oktobrī 10. no rīta salad Grīvas kultūras centrā notiks Limbažu novada senioru skolas mācību gada atklāšanas pasākums. Satikšanās, jaunas zināšanas un iedvesma. Pasākums notiek projekta Senioru aktīvā dzīve Limbažu novadā zināšanas prasmes kopiena ietveros. Nodibinājums Latvijas dabas fonds dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā ir uzsācis dabas aizsardzības plāna izstrādi īpaši aizsargājumai dabas teritorijai, dabas līgumam, randu pļavas, turpmākajam 12 gadu periodam. Iedzīvotāji un ieinteresētās puses aicinātu piedalīties plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmē, kas notiks 7. oktobrī 2015. Salads Grīvā.
1: Tās bija Limbažu novada aktualitātes. Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir

0: tādā piedzīvojumā ejam mājās. Nu, reti, kurš var tā kā Andrejs, viņš raksta, es jau uz mājām darbdienas vidū laiskumu visiem novēlu. Nedaudz ironiski vispār tas skan. Bet lai to, man kā šajā dziesmā vajag vēl līdz mājās iešanai vēl kāds, nu, krietns laika sprīdis, bet īstais brīdis tagad.
1: Man kā vēsturniecei.
2: Redz, viņai kā vēsturniecei.
3: Nu, kas tā tev tur ir?
0: Precīzi īstais brīdis segmentam man kā vēsturniecei, kurā konkrētā datuma interesantākos notikumus apskatām tik tālu. Nu, tagad laižam uz 87. gadu, kad šajā dienā Pixies izdod savu debijas albumu Come on Pilgrim. Interesants tas ar to, ka ne tikai leģendārās Pixie grupas debijas albums, bet arī ar to, ka 20 minūtes vien garš. Latvietim jau sen bija zināms tas, ko Pixies 87. saprata. Laba daudz nevajag. Bridžita Bardot 34. Gadā dzīvos šajā dienā. Viņa pagājušajā gadā atstāja šo pasauli. Viņai uz mūžu paliks 91 un viņa savukārt uz mūžiem mūsu sirdīs, vai ne? 28. septembris arī dzen izrādās ir manas alma mater arī dzen dzimšanas diena. Latvijas universitāte šodien svin dzimšanas dienu 19.19.1919. Bijušajā Rīgas Politehniskā institūta ēkā svinīgi atklāja Latvijas augstskolu un kopš 1922-23. Mācību gada to pazīstam kā Latvijas universitāti. 68. gads. Britu grupa The Beatles un singles Hey Jude sasniedz Billboard Hot 100 šajā dienā. Un interesanti tas, ka dziesma uzturs tur vesels 9 nedēļas, kas ir ļoti interesanta kombinācija saistībā ar to, ka tā ir 7 minūtes gara. Līdz tam neviena tik gara dziesma tur nebija paviesojusies tik ilgi. Nu, vēlāk to pārstājušas daudzas, piemēram I Would Do Anything For Love, ko mēs pazīstam arī dzen visi, vai ne? Ko mums 2028. gada 28. septembris nesīs, tas vien mūsu pašu rokās. Nu, lai tas vēlīgs mums visiem. Ar Fred Again un Klara mēs turpinām tavu

Fred again, te vislabākajā laikā. Tu turpināsim, mēs ar vienu pavisam jaunu mākslinieku, viņam ir 18 gadi. Viņš ir no Peterboro, tas ir uz ziemeļiem no Londonas, viņa vārds ir Rainer. Un viņš pats saka, ka šobrīd strādā pie savu lielā, pirmā lielā projekta. Un šī viena no pirmajām viņa kompozīcijām. Minute from the moment. Mazcinīts jau lielus vēzumus.

0: about you all the time.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 rulļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Zuzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējām. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
8: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
9: Krauksīgi kartupeļi un sulīgi vistas spārniņi. Bet ko liksim klāt?
10: Izvēle ir tavās rokās.
9: No 28. septembra līdz 2. oktobrim pēc 8. rīta šovā Trādi rīti piedalies spēlē garšu duelis. Balso par savu iecienītāko spilvas mērci un laimē dāvanu grozu 50 eiro vērtībā.
10: Spilva labi iet kopā.
11: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas futbola izlase ar zaudējumu sāk UEFA Nāciju līgas sezonu. Andžejs Rebeļevs Speedway Grand Prix seriālu pabeidz kopvērtējumā 10. vietā. Arī nākamgad Speedway Grand Prix posms notiks Rīgā. Valmierā notiks 2030. Gada pasaules čempionāts BMX ritenbraukšanā. Anete Steinberga beidz karjeru Latvijas basketbola izlasē. Latvijas hokejisti aizveda pēdējās pārbaudes spēles pirms NHL sezonas. Futbola klubam Liepāja atkal galvenā trenera maiņa. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā mūsu ciemiņi. Latvijas universitātes basketbola komandas ģenerālmenedžeris un basketbola komentētājs Kristiāns Dilāns un Latvijas automobiļu federācijas karti komisijas priekšsēdētājs Jānis Karzjuks. Balva radioklausītāju konkursā no Radio SVH.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH. Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropola Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displejs. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Vīkend dzimšanas dienas after party. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
0: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
0: Tavs labākais laiks.
6: Igauņu mākslinieks un DJs Noep bieži viesis pie mums pēdējā laikā Latvijā, tikko Baltic Brand Foruma afterītī spēlēja disenīti maniju un 3. oktobrī dienas disko pavilos tā arī dzen solās tur būt. DJs Dubra arī tur būs un te viņš ar britu ziedātāju Činčilla nopaļo šo stundu kompozīcijā F-Key This Up. Sadzirdamies mirklīti pēc vienajam.

šodien Latvijā lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem, pūtīs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra plus 16-20 grādu. Rīgā pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.

Minūte pārpulksten vieniem dienās ziņā mēterā Agnese Vasermane, labdien! No šodienas līdz piekdienai 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās ir iespēja nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot no pulksteni 5. Pievakarē līdz 8. Vakarā. Vēlēšana diena Latvijā gaidām 3. Oktobrī. Pilnībā slēdzot vanšu tiltu, papildu izmaksas iedzīvotājiem un uzņēmumiem gada laikā varētu sasniegt apmēram 252 miljonus eiro. Par to liecina Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras aprēķini. Jūlijā tirgotāji vērsās pie atbildīgajām amatpersonām, aicinot saulaicīgi meklēt risinājumus un informēt uzņēmējus par plānoto satiksmes organizāciju. Sabiedriskā transporta padome šo ceturtdienu 1. Oktobrī lems par dzelzceļa biļešu kasas slēgšanu stacijā Tukums 1 un saglabāšanas lokas stacijā. Darba kārtībā ir iekļauts arī jautājums par komerciālo maršrutu Rīga Sigulda, Rīga Ārājuša Cēsis un Cēsis Sigulda atklāšanu. Tāpat skatīs pieteikumu par eksperimentālo pārvadājumu reģionālās nozīmes maršrutā Autoosta Lūgažu stacija Autoosta. Latvijā šogad uz dzelzceļa dzīvību ir zaudējuši 4 cilvēki, tā informē uzņēmums Latvijas dzelzceļš. Vēl 9 cilvēki šogad uz dzelzceļa gūši traumas. Lai atgādinātu par neuzmanīgas un pārgalvīgas rīcības iespējamajām sekām un mūdinātu nepieņemt nepareizus lēmumus dzelzceļa tūmā, šobrīd norit drošības kampaņa dzelzceļa spoki aizvien brīdina. Neraugoties uz Baltijas valstu vienošanos pagarināt Eiropas dzelzceļa līnijas Rail Baltica pirmā posma īstenošanas termiņu līdz 2034. Gadam, Lietuvas satiksmes ministrs Juris Naminsks norādījis, ka Lietuva gatavojas īstenot sākotnējo plānu pabeigt projektu līdz 2030. Gadam. Tā šodien vēsta Lietuvas mediji. Neraugoties uz rudens iestāšanos visos Latvijas reģionos, kopumā 52 vietās turpinās ceļu un tiltu būvdarbi, kuru dēļ noteikti arī satiksmes ierobežojumi. Lielākais satiksmes ierobežojums uz valsts galvenajiem ceļiem ir Daugavpils šosejas posmā no Kalniškiem līdz Ļubastei, Jelgavas šosejas posmā no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai un Vidzemes šosejas posmā no Siguldas līdz Augšlīgatnei. Latvijā šo ceturtdienu sāksies kārtējā dzinēja medības sezona, kuras laikā atļauts rīkot kolektīvās medības, kad dzinēji trokšņojot dzen medījumu pretim mednieku līnijai. Tā atgādina valsts meža dienestā. Dzinēja medības ir atļautas katru dienu no saulēkta līdz saulrietam un tās ilgs līdz medības sezonas beigām 31. Martā. Dienestā atgādina, ka visi nomedītie dzīvnieki jāreģistrē mobilajā lietotnē mednis. Un Latvijas futbola izlase šodien Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē savā laukumā tiksies ar Kipras valsts vienību. Mačs konto stadionā sāksies 7:00 vakarā tiešaidi LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: tad, ja ne tagad. Tavs labākais laiks.
1: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
2: Precīzi, precīzi. Kad tad, ja ne tagad, mīļie labie? Ja ne tavā labākajā laikā. Kas zīmīgi, es šodien dzeru kafiju no brīnišķīgas krūzes, sākot ar šodien, tā būs mana krūze. Un uz tās ir rakstīts, skanēt savā laikā. Vai nav zīmīgi? To arī vēlu tev. Sveiciens mirklīti pēc pulksteni vieniem. Agnes Vasarman rūpējās par aktuālo ziņu izlaidumu šajā stundā, un tā tas tagad būs līdz pat vakaram. Agnesē šajā atvasaras dienā garā vakara maiņa, nu, kas varbūt ir nepārāk jauki, ņemot vērā to, ka saule spīd, bet viņai jau tika miglas rīts. Viņai tika miglas rīts, un kaut kā mums tās dienas ir jādala, vai ne? Šajā stundā arī Rīgas ziņas būs, un jauna mūzika no M83 mēs arī paklausīsimies un izdarīsim to, ko mēs nezinājām pirmajā mūsu kopā būšanas stundā, proti par MTV Music Video Awards mēs aprunāsimies. Un vēl man šķiet, ka ārkārtīgi forši būtu kāda pastaiga pēc pusdienām patvasaras pielietajām rudenīgi saulainajām Latvijas ārēm. Ko tu saki pēcpusdienā? Šī kompozīcija uz to arī mudina. Prāta vētra un piņķis ar daržnieks līdz pulksten trijiem. Radio SVH tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Ceru, ka brīnišķīga tava darba diena. Nu, bet nezinu, vai tik brīnišķīgi kā ņukam. Viņš man ir atsūtījis fotogrāfiju. Cilvēks sauļojas zvilnī savā pagalmā. Un saka, iesaku, ja ir iespēja savu organismu papildināt pirms bargās ziemas ar D vitamīnu, sauriešos aizvējā sālītē plus 25. Buu! Un tad es domāju, ko gan ņukam un mums nospēlēt, un es domāju šo. Woo! Let me tell you.

Un izrādās, ka ne tikai Ņuks, kam brīvdiena laikam, bet arī Juris darbos apvieno ar sauļošanos. Baudam atvesaru. Es domāju, ka šis arī lieliski tur piestāv.

0: Zonantās no Klankaras un Will Heard. Pēc rītiņa turpināsim tikpat saulainās noskaņās ar kompozīciju no Baby Rose.
1: Tas labākais laiks. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Daudz cilvēku.

0: Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Ziestāde Latvija.
1: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
2: Hey, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
3: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
6: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: priecājos par jūsu atvasaras baudīšanas stāstiem un fotografijām. Man arī jāiet, laikam atvērts studijas loks, jāielaiž tā atvasara iekšā. Agate atsūtīja bildi, kā viņa ar Miķeli spēlējas smilšu kastē. Miķelis esot tikko apēdis sauju smilšu. Bet nu, ja jau bērns ēd, tad jau garšo, vai ne? Ielaidīsim to atvasaru studijā ar kopā ar Bad Habits. Sekundēm, minūtēm, stundām kaut sanāk to mirkli noķert.
1: Ņem laiks tā uz vietas un novēro mūsu.

Nezinu, pērkoni bungas, bet bungas noteikti skanēs Bad Habits koncertos, kur gan sekundes, gan minūtes, gan stundas uz mirkli varēsim notvert un iekapsulēt brīnišķīgās muzikālās atmiņās Cēsīs šo piekdienu 2. Oktobrī un Liepājā 16. Oktobrī viņus varam dzirdēt un satikt vaigā tagad Rīgas aktualitātes.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šovasar Rīgā noslēgusies Jorģa Zemitāna tilta pārbūve un 15 mobilitātes punktu izbūve pie dzelzceļa pieturām dažādās pilsētas apkaimēs. Abi vērienīgie infrastruktūras projekti ir nozīmīgs ieguldījums vienotas un savstarpēji savienotas transporta sistēmas attīstībā, uzlabojot satiksmes drošību, vides pieejamību un iedzīvotāju ikdienas pārvietošanās iespējas. Līdz 2029. Gada beigām plānots izveidot vēl 10 jaunus mobilitātes punktus pie dzelzceļa stacijām un nozīmīgiem sabiedriskā transporta mezgliem. Saistībā ar Jāņa Čakstes gatves izbūves darbiem no 30. Septembra līdz 23. Oktobrim tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme uz esošā Ziepniekkalna ielas pārvada, posmā no Ūpju ielas līdz Kalētu ielai. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

Space Cowboy. Šo mēs sūtām uz Liepājas pusi, kur arī atvesera pilnā plaukumā Artūram personīgi. Bija tāda vēlēšanās, un mēs jau labi cilvēku vēlēšanos vienmēr varam nokārtot, vai ne? Tagad gan parunājam par to, kas vakar notika Los Angelosā, proti par MTV Video Music Awards. Es noskatīšos šovakar, es apsolu, jo ir bijis ļoti krāšņi un dažādiem foršiem notikumiem piepildīts šis notikums. Un par dažiem no tiem aprunājamies jau šodien, un tad jau raudzīsim, vai rīt pēc noskatīšanās būs vēl kaut kas, ko piemetināt. Ja tu redzēji, arī droši var padot ziņu, ko tu par to domā. Nu, mediji raksta, ka tā ir bijusi Madonnas nakts, arī Inesa Vaikola no rīta ziņās mums stāstīja, ka Madonna bija visvairāk nominētā un beigās ieguva 7 balvas. Tostarp arī nu, gada mākslinieks, kas par viņas jaunāku albumu Confessions DP. Madonna ir 67 šķiet gadi, vai 68 tagad man piemirsās, bet viņa arī atklāja šo brīnišķīgo notikumu un uzstājās uz šīs skatuves pirmo reizi kopš tālā 2003. gada, un viņas uzstāšanos papildināja arī Sabrina Carpenter un Charlie XCX. Man arī ļoti patika viņu abu saruna, Sabrinas un Madonnas. Madonnas bija pirmā, kas uzrunā Sabrina sadarbībai. Nu, un tad vienu dienu viņa neatbilda, otru dienu neatbilda. 5 dienas esot pagājuši Madonna un domā, nu, tā gan ir viena. Jā, nu, tik tad ilgi jāgaina. Un uzrakstīja Instagramā viņai ziņu vienkārši. Sabrina arī atbildēja. Viņa teica, ka nē, nav tā, ka viņas cilvēki neatbild. Viņa vienkārši atbildos lēnāk nekā viņa pati. Un ja arī tu gribi kādu sadarbību Sabrinai Carpenterē piedāvāt, tad vajagot patiešo uzreiz ieslīdēt direct message'os, kā saka jaunieši. Es jau nezinu, bet es esmu tā dzirdējusi. Taylor Swift saņēma pirmo MTV artista direktoru balvu. Proti, viņa pati savus videoklips režisē, un tie alažiņi ir tiešām krāšņi, un par to viņai arī šoreiz balva. Nirvana saņēma Michael Jackson video balvu par grupas ietekmi un uz mūzikas video kultūru. Tas arī tāds zīmīgs notikums. Snoop Dogs vadīja šo lielo krāšņo notikumu. Atgriezās Best Dance kategorija pēc 7 gadu pārtraukuma. Un tajā arī dzen Madonna Laurus plūca. Siena Spyro ir labākā jaunā māksliniece. Un laikam šo stāstu nopaļojot, gribu teikt Madonnas vārdiem. Man ļoti patīk, kā viņa pateica. Vakar to gan es noskatījos, ka mēs uz deju grīdas un mūzikai skanot visi esam vienādi. Nu tad lai skan viņa karaliene vakar, šodien un rīt. Madonna ar kompozīciju Turn up the radio. Un iereiz Madonna saka, ka jāapgriež skaļāk. Vai mēs varam vispār kaut ko iebilst pretim? Lai skan

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Jaunais iPhone 18 Pro tagad ir pieejams 220 LV. Cenas sākot no 1499 eiro. Apmeklē 220 LV jau tagad.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
5: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
6: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: Ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 28. līdz 31. septembrim Armand Stop kārtī. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un sieķu rolnopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.

visādi jau notiek. Galvenais pēc tam, kad nokrītam un celties. Mēģināt. Un tiem, kas mēģina, sanāk. Nu, vakar man gan jāteica, ka nesanāca. Vakar bija tā, kad sadrauc mājās no Run and Rave pasākuma Meža parkā. Un tas bija arī laiks, kad es biju ieguvusi iespēju pieteikties un nopirkt biļetes uz Oasis koncertu. Nu, par cik tas skrējiens, man nesanāca iestartēt laicīgi. Un es iestartēju 18732. Nu, un paliku bez biļetēm. Bet interesants bija tas 3 stundu piedzīvojums, jo es tiešām cerēju, ka es dabūšu. Bet, nu, šoreiz nekā. Labi, ka tas darbiņš nāc, ka var ar tevi kopā Oasis paklausīties arī šobrīd.

0: Ja tev ar Oasis biļetēm veicās labāk kā man, tad tu zini, ka tev koncertā esot būs jābūt arī tādam tā kā tava labākā laika korespondentam. Vienojušies! Pēc brīdiņa Maddie Lead Later un Narly ar Deep Blue.
1: Tas labākais laiks.
2: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalkubiksēm mīnus 25%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
7: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 7.
6: Sponsors un maksā Tās partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
9: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

Kristiņš līdzpārdzīvo ar mani par Oasis biļešu neiegūšanu un saka, ka varēja pabrīdināt, ka vai grindā iestāties, būtu nokārtojis. Nu, tas jau vien man sirdi. Sildi, Mārtiņ, un tu zini, ka tev arī kādreiz kaut kur rindā vajag iestāties. Es arī varu tavā vietā, ja? Un arī tavējā. Ar Colin Harris un Jazzy nopaļojam šo stundu. Šis ir Satisfying pēc brītiņa. Agnes Vasermane ar

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem, pūtīs lēns dienvidu dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra plus 16-20 grādu. Rīgā sausa pārsvarā saulaina diena, lēns dienvidu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pāri pulksten diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Rīgas pilsētas tiesa šodien piesprieda 2,5 gadu cietumsodu bērnu slimnīcas medicīnas māsai, kura pagājušā gada novembrī nejauši sajauca pacientam dodamos medikamentus, kā rezultātā pacients nomira. Kā papildusots, medmāsai ir noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārstniecību. Cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 000 eiro apmērā tiesa lēma nenoteikt. No šodienas līdz piekdienai 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās ir iespēja nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot no pulksten 5:00 pievakarē līdz 8:00 vakarā. Vēlēšana diena Latvijā gaidā 3. oktobrī. Sestdien Jelgavā notikušās motoparādes laikā kopumā ir cietuši 4 cilvēki, informē policija. 54. Gadā dzimis vīrietis ar Harley Davidson triciklu izraisīja sadursmi ar 2 policijas motocikliem, kas bija novietoti ceļa vidū ar mērķi atdalīt braucienu dalībnieku plūsmu. Pēc sadursmes tricikla vadītājs izraisīja sadursmi arī ar citu braucienu dalībnieku motociklu, kas brauca pretējā virzienā. Par notikušo sākts krimināla process un turpinās apstākļu noskaidrošana. Neraugoties uz Baltijas valstu vienošanos pagarināt Eiropas dzelzceļa līnijas Rail Baltica 1. posma īstenošanas termiņu līdz 2034. Gadam, Lietuvas satiksmes ministrs Jūris Taminsks norādījis, ka Lietuva gatavojas īstenot sākotnējo plānu pabeigt projektu līdz 2030. Gadam. Tā šodien vēsta Lietuvas mediji. ASV un Ķīna ir publiskojuši sarakstu ar precēm apmēram 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Informācija publiskota dažas dienas pēc tam, kad Ķīnas prezidents Xi Jinping pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa ielūguma bija ieradies Vašingtonā 3 dienas ilgā valsts vizītē. Vienošanās gan neaptver abām valstīm strateģiski svarīgas nozares, piemēram mikroshēmas, elektriskos automobīļus un akumulators. Zviedrijas sociāldemokrāta partijas līdera Magdalēna Andersone paziņojusi, ka viņai nav izdevies izveidot valdību kopā ar 3 citām kreiso spēku bloka partijām. Paredzams, ka parlamenta spīkers uzticēs Zviedrijas valdības veidošanu citas partijas līderim, visticamāk līdšanējam premjerministram Ulfam Kristersonam. Vācijā Lejassaksijas federālajā zemē municipālo vēlēšanu 2. labējo kārtā Euroskeptiķu partijai Alternatīva Vācijai nav izdevies izcīnīt nevienu mēra amatu. AfD kandidāti 2. kārtā cīnījās vēlēšanās par mēra amatu 3 pilsētās, taču visur uzvaru guva pamatstraumas partijas sāncenši. Latvijā, lai novērstu nogulšņu uzkrāšanos ūdens vados no rītdienas līdz piekdienas 2. oktobra rītam, Rīgas ūdens veiks maģistrālā ūdens vadas kalošanu 8,5 km garā posmā no Cēsu ielas līdz ūdens izlaidēja pie Dreiliņu rotācijas sapļa. Plānot to darbu laikā ir iespējams duļķains ūdens pilsētas centrā, proti Tērbatas ielas rajonā, Brasā, Cēsu un Mēness ielās, Grīziņkalnā, Pērnavas ielā, Avotos, Purvciemā, Dreiliņos, Dārsciemā un Pļauniekos. Un Latvijas futbola izlase šovakar Rīgā UEFA Nācija līgas pēc spēka 3. jeb C līgas 2. spēlē savā laukumā tiksies ar Kipras valsts vienību. Mačs Konto stadionā sāksies 7. vakarā tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar

0: Pīs iesāk šo stundu 28. septembrī. Normāli pirmdiena, man gribas teikt. Saule spīd, sēnes dīkst. Darbdiena apaļojas uz dienas otru pusi, kokiem lapas birst, nedaudz dzeltenīgi iekrāsojot trotuārus, pa kuriem mums jādodas visās savās ikdienas gaitās. Kas kaitēja nedzīvot? Ceru, ka pirmdiena labās sliedēs iegulusies vai ieguldīta. Un lai mums laba visa šī darbu nedēļa un jaunais cēliens. Līdz pulkstenē trijiem dzīvājam pirmdienu kopā kā Alaša darba dienas no 11. līdz 3. Kad ar lielu prieku nozīmīgo atbildības nastu būt tavam kompaņonam darbos un nedarbos. Ar vislielāko no visiem priekiem nesu es. Mans vārds ir Madara Kjukucāne un šis ir...
1: Sounds,
0: labākais laiks radio SPH ar Madaru Kjukucāni. Medību lauki, numarā jau pāris dienas.
2: Es

0: klasika no 90. David Bowie ar Buddha of Suburbia. 93. bija tas gads, kurā BBC veidoja 4 sēriju seriālu pēc britu rakstnieka Hanifa Qureishi romāna The Buddha of Suburbia, un Bowie tika uzaicināts uzrakstīt mūziku šim seriālam. Un pie tā viņš neapstājās. Studijā viņš devās un no šīs idejas aizgāja tik tālu, ka rezultātā tapa atsevišķs albums ar tādu pat nosaukumu. Un no visa albuma seriālā faktiski izmantota tikai šī tituldziesma. Pēc brīža pavisam kaut kas pretējs, jo jātur balansā ir tā darbdiena. Tas būs Moving to the Sun no Hugh Gell.
1: Labākais laiks. Radio SVH. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi

0: stāvām. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets Manots tulkojums 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
1: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Esmu Andris Priekulis, Rīgas valsts 3. Gimnāzijas direktors. Latvijai nevajag reformas reformu pēc, ne skolās, ne slimnīcās. Pārmaiņām ir jāpalīdz cilvēkiem, nevis jārada problēmas. ZZS ir par pārdomātiem lēmumiem izglītībā un veselības aprūpē. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
7: Krauksīgi kartupeļi un sulīgi vistas spārniņi. Bet ko liksim klāt?
8: Izvēle ir tavās rokās.
7: No 28. septembra līdz 2. oktobrim pēc 8. rīta šovā Trādi rīti piedalies spēlē garšu duelis. Balso par savu iecienītāko spilvas mērci un laimē dāvanu grozu 50 eiro vērtībā.
8: Spilva labi iet kopā.

Sākotnēji šī dziesma radusies ar mākslīgā intelekta palīdzību, iedomājies. Pēc tam Hugo to pārtaisīja par deju mūzikas ierakstu un pieaicināja vokālu no Ultra Nate. Tā ir tā pati dāma, kura 97. gadā dziedāja House Hymn Free. Labs rezultāts. Arī šis? Zara Larsson, Ain't My Fault.

0: Mārtiņš vaicā, kā lai pastrādāja radies, vai kas skan tas, kas te skan. Žāra Larsone, ain't my fault. Es saku, ka es gan vainīga un lepna, ka tā. Ir jau forši, ka kā izcilājās, vai ne? Ceru, ka tu lieliski to proti apvienot ar darbiem. Un mēs vēl, ka turpināsim kaut kā citādi. Bet pa vidu jānoklausās biznesa aktualitātes tagad.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Studijā Agnese Vasermane. Saskaņā ar Eiropas komisijas lēmumu no 1. novembra ārpus bloka internetā pasūtītajām precēm Eiropas Savienībā tiks piemērota jauna 2 eiro apstrādes māksa. To piemēros katrai precei, kas iegādāta internetveikalos ārpus Eiropas Savienības. Par samaksu būs atbildīgas tiešsaistes iepirkšanās platformas, nevis sūtījuma saņēmēji. Maksu iekasēs Eiropas Savienības valstu iestādes. Eiropas Savienības valstu muitas iestādes pērn apstrādājušas apmēram 6 miljārdus sūtījumu no tiešsaistes mazumtirgotājiem ārpus bloka un 90% šo sūtījumu bija no Ķīnas. Augustā mājsaimniecību kredītu portfelis Latvijā bija par 10,4% lielāks nekā attiecīgajā mēnesī pērn, bet nefinanšu uzņēmumu kredītu portfelis bija par 9,7% lielāks. Tā norāda Latvijas Bankas ekonomists Matijs Mirošņikovs. Kreditēšana šovasar Latvijā ir turpinājusi augt samērā strauji par spīti procentu likmju kāpumam, kas notika, jo finanšu tirgi jau gaidīja Eiropas Centrālās Bankas padomas lēmumu par bāzes likmju palielināšanu. Jauno mājokļu kredītu apjomi bija rekordlieli un gan jūlijā, gan augustā tie pārsniedza 130 miljonus eiro, apsteidzot izsniegto kredītu apjomu pirms gada. Sabiedriskā transporta padome tuvākajā laikā plāno lemt par pasažieru vilcienu satiksmes atvēršanu uz Bolderāju. Latvijas dzelzceļš izbūvējis jaunu kontakttīklu posmā Zaslavs Bolderāja teju 20 km garumā. Taču darbi tiks uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad autotransporta direkcija saņems apliecinājumu, ka posms Zaslavs Bolderāja ir nodots eksploatācijā un tajā var sākt pasažieru pārvadājumus. Pasažieru vilcienu satiksmes atvēršanu uz Bolderāju vairākkārt atlikta darbu aizkavēšanās dēļ.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta. Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Nu, mazliet mieriņā. Viktors Buntovskis, lai dzied savu jaunāko dziesmu, vienu apskāvienu sev. Pēc tam mēs stāstam par Siguldu un ko gan mēs varētu 28. septembrī par Siguldu. Runāties.

Nu, tūlīt būs, tūlīt būs, tūlīt tam maisam gals vaļā būs un mēs visi daudzi dosimies uz Siguldu baudīt zelta rudeni. Nu, un vai mums var pārmest? Nu, nevar. Jo pat Euronews Travel, tāds zināms, turisma portāls ir atzinis, ka Sigulda ir viena no 7 spēcīgākajām vietām Eiropā, kur baudīt rudeni. Nu, tā tam būs būt, un Siguldieši, nu jā, jums ir drusku jāpacieš uz rudenī. Mums taču arī gribas kaut gabaliņu no tās dailes savām acīm raudzīt. Tāpat, es domāju, arī Saulkrastie dzīvotāji var pievienoties. Nu, vasarā ir grūtāk Saulkrastos dzīvot, jo sārodas tur visādi vasarnieki, un katrs jau izdomā, kā tad saukt tos iebraucējus. Nu, Cernikavā arī sārodas vasarnieki, nu, bet tas ir skaisti kopā, mēs tur visi baudam to brīnišķīgo dabu, kas mums ir. Bet šoreiz stāsts ne par to. Stāsts par to, ka Siguldas rudenī nu varēs paņemt līdzi uz mājām. Kā tad tas notiks? Izrādās, ka ir jauns suvenīrs. Megija Baumana tam ir autore. Un tu zini droši vien tās sniega bumbas, to suvenīru bumbu, ko Ziemassvētkos ziemas laikā sapurina. Un tad tur skaisti sniedz viņš krīt. Megija, jāteic, prātīga būdama, izdomājusi, kāpēc lai tur nekristu lapas. Un izveidojas tādu kolosālu suvenīru. Un tajā redzam Siguldas hainava. Un sakartot bumbu, tai virsū krīt rudens lapas krāšņas. Un arī gaisa vilcieniņš un vagoniņš tur ir precīzāk, būtu teikt, redzams pāri Gaujas tiltam dodoties. Tiešām skaisti un izcila ideja, un tā jau ar visām idejām droši vien ģeniālajām ir. Un tad, kad kāds izdomā, tad liekas pats, kā man šis neienāca prātā, vai ne? Tā, ka tā būs blakus ķelmēna rupmaizai, droši vien tam brūnajam stiprajam dzērienam, Un šprotēm vēl viena Latvijas, vēl viena lieta, ko aizvest savējiem svešumā, vai ne? Lai prezentētu Latviju. Tiek forši. Tas ir forši, un forši arī dzem tas, ka pēc 20 minūtēm man darbdiena beidzas. Un jāteic, ka šodien varētu būt viena no ratajām dienām, kad es par to priecājos, jo varēšu iziet ārā un pabaudīt to, kas tur notiek. Un tur ir skaisti. Ceru, ka tu arī vari pabaudīt un izdodas to apvienot ar darbiem, bet mums jāklausās vēl daudz foršas mūzikas, tāpēc lai skan.

0: Go lielā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
2: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
6: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
7: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Viktorija Prituļaka. Es iestājos par latviešu valodu kā mūsu kopējo saziņas valodu un pamatu saliedēties sabiedrībai. Par kultūru, zinātni un aktīvu nevalstisko sektoru, kas ir mūsu pilsoniskās sabiedrības pamats. Es ticu godīgai sociālajai politikai. Ir nepieciešams lielāks atbalsts ģimenēm, bērniem un senioriem. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kartes numuru 12.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2. Radio
6: Tas brīdis tuvojas, tas brīdis, ko es jau pieminēju, ka šodien ir tā retā diena, ka es tiešām gribu iziet ārā no šajienes, lai paliktu kopā, protams, braucam, lai klausītāji rindās. Jo es gribu to sauli un savas sejas un ādas just un to D vitamīnu sasmaldīs, tāpēc Aleksis saka, kā tas ir, ka tu zini, ka tev, nu, viss tev tomēr vakarā, ka tu neiesmai.
7: Jā, tumšs jau paliek, braucam laika beigām. Tas ir bišu, tagad tā tumšā sezona sākusies. Drīz jau būs tā, ka uz braucam laika sākumu jau kļūst tumšs. Ja domāju, ir taču tie laiki, vai ne? Bet tagad jābauda.
6: Bet es ceru, ka tu pabaudīji no rīta puses vismaz. Negulējās uzturs līdz diviem.
7: Es nebraucu ar mašīnu, es tā kā es pastāvēju pieturā saulē, tad nācu tagad te gabaliņu. Paši Diana saules satika pa ceļam.
6: Oi, nu tā tev diena
7: ja,
6: ir izdevusies.
7: Ja nebrauc, ja pārvietojas sabiedriskā transporta, tur satika cilvēkus.
6: Pagad tu satika Diana traļukā?
7: Nē, nē, nē. Nu, tagad jā. Pie dzēguša kalna.
6: Nu labi, Aleks, klausies, 28. septembris nozīmē, ka vēl nedēļu mums sola. Viss kaut ko, un tad cerams sāks piegādāt kaut kad es vēlēšanu kontekstā cenšos ar tevi.
7: Jā, bet tur nav tas aģitācijas aizlēt, vai tas ir pēdējā dienā pirms vēlēšanām, ka nedrīkst vairs solīt?
6: Jā, precizēji atvainojiet, jā, precizēji.
7: Nē, bet laikam šo vēl par nedēļu laikam var solīt. Jebkurā gadījumā.
6: Jā.
7: Pirmkārt, esiet gudri, lai jums nepiesolt pa daudz pilnas ausas. Un obligāti jāiet vēlēt, citādi kāds cits aizies.
6: O jā, un to mēs nevēlamies, lai mūsu vietā vispār dzīvē kāds kaut ko dara, ko mēs paši varam un gribam izdarīt, vai ne?
7: Tiešām, un ja netiec sestdien,
6: kā es var, piemēram?
7: Piemēram, reku madera var no pulksten pieciem laikam šodien jau iet un darīt lietu.
6: Šodien es vēl neesmu, vēl gribu tā kārtīgi salikt visus Excelus un plānus uz papīra un saprast, ko ar savu ļoti vērtīgu.
7: Un izdomās.
6: Jā, starp citu. No jā. Ļoti vērtīgo savu balsi, kam tad viņu tā godīgi rokās ieguldīt. Tā ka jā, daram to un neaizmirstam. Aleks, ko jūs darīsiet šiem braucam laikā?
7: Ai, visādas jaunas mūzikas man ir atkal kastītē.
6: Tu saliks pēc tam atkal savā ALX mapītē, jā, jā, jā. Lai es varu vilkt ārā.
7: Jā, jā, jā.
6: Saulainā tavā labākajā laikā. Saulainā. Un arī ir lietainā. Saulainā. Nu, forši, es te dodos Radio SVH klausītāju rindās ar lielu prieku. Paldies tev par vienu izcilu pirmdienu. Zin, ka laikam šodien bija grūti pastrādāt, jo mēs te padancojām. Bet tad,
7: kā?
6: Nu tā, pozitīvā rakstīja, ka vispār grūti strādāt.
7: Tu dancoji?
6: Es un arī viņi. Aha. Jūs, vai ne? Tu wow. Nē, tu neklausījies mums, kas ir?
7: Vispār klausījos gan.
6: Tu nedancoji?
7: Man vispār mājās, es pamostos aiz uzrakstu play.radiosh.lv. Spiežu skatīties video tiešā.
6: To es saprotu. Katram tādu patriotismu, vai ne? Gan sirdī par Latviju, gan par Radio SVH.
7: Tieši tā.
6: Tikamies arī čia pašā vietā, šā pašā laikā, no manis uz atvinām jums

0: panties.
1: Šodien Latvijā lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, pūš lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 16-20 grādu. Arī Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem, lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādu.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. No šodienas līdz piekdienai 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās ir iespēja nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot no pulksten 5. pievakarē līdz 8. vakarā. Saimas vēlēšanu diena Latvijā būs 3. oktobrī. Sestdien Jelgavā notikušās motoparādes laikā kopumā ir cietuši 4 cilvēki, tā informē policija. 54. Gadā dzimis vīrietis ar Harley Davidson triciklu izraisījis sadursmi ar 2 policijas motocikliem, kas bija novietoti ceļa vidū ar mērķi atdalīt braucienu dalībnieku plūsmu. Pēc sadursmes tricikla vadītājs izraisījis sadursmi arī ar citu braucienu dalībnieku motociklu, kas braucis pretējā virzienā. Par notikušo sākts krimināla process un turpinās apstākļu noskaidrošana. Pilnībā slēdzot Vanšu tiltu, papildu izmaksas iedzīvotājiem un uzņēmumiem gada laikā varētu sasniegt apmēram 252 miljonus eiro. Par to liecina Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras aprēķini. Jūlijā tirgotāji vērsās pie atbildīgajām amatpersonām, aicinot saulaicīgi meklēt risinājumus un informēt uzņēmējus par plānoto satiksmes organizāciju. Sabiedriskā transporta padome šo ceturtdienu 1. oktobrī lems par dzelzceļa biļešu kasas slēgšanu stacijā Tukums 1 un saglabāšanu Slokas stacijā. Darba kārtībā ir iekļauts arī jautājums par komerciālo maršrutu Rīga Sigulda, Rīga Āraiši Cēsis un Cēsis Sigulda atklāšanu. Tāpat skatīs pieteikumu par eksperimentālu pārvadājumu reģionālās nozīmes maršrutā Autoosta Lūgažu stacija Autoosta. Latvijā šogad uz dzelzceļa dzīvību zaudējuši 4 cilvēki, informē uzņēmums Latvijas dzelzceļš. Vēl 9 cilvēki šogad uz dzelzceļa ir guvuši traumas. Lai atgādinātu par neuzmanīgas un pārgalvīgas rīcības iespējamajām sekām un mudinātu nepieņemt nepareizus lēmumus dzelzceļa tūmā, norit drošības kampaņa dzelzceļa spoki aizvien brīdina. Neraugoties uz Baltijas valstu vienošanos pagarināt Eiropas dzelzceļa līnijas Rail Baltica pirmā posma īstenošanas termiņu līdz 2034. Gadam, Lietuvas satiksmes ministrs Juris Taminsks ir norādījis, ka Lietuva gatavojas īstenot sākotnējo plānu pabeigt projektu līdz 2030. Gadam, tā vēsta Lietuvas mediji. Neraugoties uz rudens iestāšanos, visos Latvijas reģionos kopumā 52 vietās turpinās ceļu un tiltu būvdarbi, kuru daļ noteikti arī satiksmes ierobežojumi. Lielākie no tiem uz valsts galvenajiem ceļiem ir Daugavpils šosejas posmā no Kalniškiem līdz Ļubastei, Jelgavas šosejas posmā no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai un Vidzemes šosejas posmā no Siguldas līdz Augšlīgatnei. Latvijā šo ceturtdienu sāksies kārtējā dzinēja medību sezona, kuras laikā atļauts rīkot kolektīvās medības, kad dzinēji trokšņojot dzen medījumu pretī mednieku līnijai. Valsts meža dienas tā atgādina, ka visi nomedītie dzīvnieki jāreģistrē mobilajā lietotnē Mednis. Un Latvijas futbola izlase šovakar Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka 3. Jeb C līgas 2. Spēlē savā laukumā tiksies ar Kipras valsts vienību. Mačs konto stadionā sāksies pulksten 7. Vakarā, tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Gaismā, skaņā. Motors. Vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Camera, Somewhere in My Heart. Esat sveicināti jaunā darba nedēļā. Šis ir Radio SVH Braucam Laiks.
1: Radio SVH Braucam Laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Tas būtu es. Esiet sveicināti. Līdz pulksteni 7:00 vakarā braucam mājās kopā. Kā katru darba dienu arī šajā jaunajā darba nedēļā. Paldies Mandarai Kivkucānei par tavu labāko laiku. Paldies Agnesei par ziņām. Agnes Vasermana visu šo braucam laiku būs katru stundu sakumā kopā ar mums un vēstīs Latvijas un pasaules aktualitātes. Nākamajā stundā fantāziju spēle, ko tu darītu, jā? Kopā ar Lindu Līn katru darba dienu šajā nedēļā es divas biļetes uz Lindas Līn jaunās mūzikas trešo Viļņa koncertu Hanzas Peronā dāvināšu. 17. oktobrī 8:00 vakarā šis koncerts. 10 ielūgumi man ir katrā darba dienā pa diviem. Izdāļāšu arī jums. 27339933 ir kas noziņojams par savām sajūtām, pārdomām vai, nezinu, situāciju uz Latvijas autoceļiem, piemēram. Šobrīd skatos galvaspilsētā 10 minūtes prasīs salu tilta pārbraukšana no Lucavsals līdz Telc ielai. Tas šobrīd arī visproblemātiskākais punkts. Citur it kā kopumā normāli. Ja tev ir citas ziņas, raksti WhatsAppā 27339933. Šajā pusstundā grupa Mūnā Dancing on the Wall. Turpinām braucam laiku ar Patrika Petersona. Kādu dienu? Gaidot viņa debijas albumu. Ir 10 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Un...
1: Šis ir braucam laiks.

0: Īstans savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Vēl nesen labējos politiķus centās izslēgt no politiskā procesa, piekarinot etiķetes. Populisti, ekstrēmisti draudz demokrātijai. Bet vēlētāji arvien biežāk lemj citādi. Vācijā labējie spēki turpina uzvaras gājienu. Francijā gaidot 2027. Gada prezidenta vēlēšanas, aptaujās līderi ir Marine Le Pen un Jordans Bardella, kurš ir trešās lielākās politiskās grupas Patrioti Eiropai prezidents Eiropas parlamentā. Un tagad arī Itālijas premjeras Meloni sabiedrotais Eiropas parlamentā publiski aicināja Briseli un Eiropas Tautas partiju sagatavoties sadarbībai ar Le Penu, nosaucot viņu par pragmātisku politiķi, nedraudu, un noraidot tā saukto sanitāro kordonu, kas labējos izslēdz no sarunām. Kāpēc tā notiek? Ne tāpēc, ka cilvēki pēkšņi kļūši ekstrēmi, bet tāpēc, ka viņi redz nekontrolētu migrāciju un Briseles birokrātiju, kas lemj viņu vietā un brīvās vēlēšanās izvēlās alternatīvu. Vēlēšanas ir demokrātijas pamats. Ja tauta izvēlas labējos, tā ir tautas griba, nevis apdraudējums. Un tā jārespektē, nevis jāapsaukājās un jākarina nepamatotas birkas.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija radio SVH LV.

0: Šira amerikāņu popgrupa Mūnā. Es esmu Dancing on the Wall, gandrīz precīzi 20 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Esiet sveicināti jaunā darba nedēļā. Jaunas nedēļas braucam laikā. Septembris numur 28, Aleks Silciņš kopā ar tevi. Es esmu Svetlanas, Lanas un Sergejus sabučojiet šodien. Kas jums pagadījušies apkārt? Čālieks, ieksardziesmu kamerā. Ja pavisam drīz braucam laikā arī, kas svaigs no Dominika Faika, dziesmu Small Town. Ja kas uz sirds 2733-9933, sazinamies WhatsAppā līdz pat 7 vakarā.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com. Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs

0: LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Svaiga bez piedeva.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedeva.
5: Bez piedevām.
3: Forši. Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
4: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Tavi iecienītie zīmoli. Mājoklim, kurā jūties labi. 220 AV plusbiedriem top zīmoliem līdz mīnus 40%. Saņem šodien 220 AV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 AV.
8: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
9: Radio SDK.
10: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Onyx Fikes.
1: Per Gabriel Jacoby, un M.O.G. era. Dziesmā Small Town šo pagājušajā nedēļā iepazināmies braucam laikā. Snow Patrol turpināsim un Take Back the City. Kas tad mūsu pilsētā notiek? Salu tilts joprojām viss sliktākais. Tāpat 6,5 minūtes papildus rēķina uz Gustavu Zemgali gatves pusmā no Iriķils līdz Brīvības gatvei. 6 minūtes vajadzēs arī, lai ar Granīti ielas posmu no Rājumsa līdz Krustpils ielai tiktu galā.
2: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: šis ir Sam Fender
1: izlaušanās singles, tā to varētu nosaukt.
0: People Watching. Parādies VH braucam laikā 37 minūtes pār 3. Baudām. Baudām ārkārtīgi saulēno arī silto pirmdienu.
1: Rītdienai sinoptiķi prognozēja, ka sauss būs tāpat, bet mākoņu bišķiņ vairāk.
0: Tā kā noteikti šajā pirmdienā šodienā izejam kādā garākā pastaigā, kamēr vēl spīd. Jelani Arjē ar dziesmu I'm in love, ko turpina braucam laika muzikālo skanēju. Mans vārds ir Aleks Svilciņš. Līdz 7. vakarā braucam mājās kopā 7. vakara sporta stunda. Rosis Skrebels un Anatolijs Kreipāns būs kopā ar jums. Bet tas vēl tik tālu, tik tālu.

0: braucam laiks. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi. Politiskā reklāmā apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
0: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
7: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā. Latvijas futbola izlase ar zaudējumu sāk UEFA Nāciju līgas sezonu. Andžejs Rebeļevs Speedway Grand Prix seriālu pabeidz kopvērtējumā 10. vietā. Arī nākamgad Speedway Grand Prix posms notiks Rīgā. Valmierā notiks 2030. Gada pasaules čempionāts BMX ritenbraukšanā. Anete Štenberga beidz karjeru Latvijas basketbola izlasē. Latvijas hokejisti aizveda pēdējās pārbaudes spēles pirms NHL sezonas. Futbola klubam Liepāja atkal galvenā trenera maiņa. Par šiem un citiem notikumiem šodien 19:00 Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – Latvijas universitātes basketbola komandas ģenerālmenedžeris un basketbola komentētājs Kristiāns Dilāns un Latvijas automobiļu federācijas kartingu komisijas priekšsēdētājs Jānis Karzjuks. Balva radioklausītāju konkursā no Radio SVH.
0: Braucam laiks ar Aleksi Vilcinu.

Lady Gaga on Garden of Eden. Viņa sākākā albuma Mayhem. Nu vairs tik ārkārtīgi svaigs, nemaz vairs nav. 12 minūtes līdz 4 pēcpusdienā. Paklausīsimies kaut ko nedzirdētu braucam laikā. Tā mūziķis Labs Pels. Šīs vasaras beigās laida klajā savu debijas albumu Love is the Law. Vienu dziesmu šī albuma mēs laikam titulu dziesmu esam jau klausījušies Radio SVH Viļņo. Es gribēju kaut ko vēl no šī albuma jums izvilkt. Šis ir Labs Pels ar Heart for Eyes.

0: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.
3: Tavi iecienītie zīmoli. Mājokļi, kurā jūties labi. 220 LV plus biedriem izvēlētām mebelēm un interjera precēm līdz mīnus 40%. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

sur Role Model. A song is all you get. Pašās stundas beigās. Vēl britu mākslinieks Masterpiece. Madara Kukucāna tavā labākajā laikā arī iemīļojusi šo mūziķi. 2. oktobrī jauns albums Masterpiece. If I don't love you, who will? Un arī tā ievadošais singles. Turpinājumā Sucker Punch. Šis ir Masterpiece. Pēc tam jaunākā ziņas Agneses Vasarmanas izpildījumā pirmdienas braucam laikā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, rīt samērā mākoņaina diena, vietām gaidāms arī lietus, vairāk nokrišņu Ziemeļkurzemē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 7,12, vietām valsts austrumos līdz plus 3 grādiem, rīt dienā plus 14,19 grādu. Rīgā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 10, rītdienā līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Rīgas pilsētas tiesa ir piespriedusi 2,5 gadu cietumsodu bērnu slimnīcas medicīnas māsai, kura pagājušā gada novembrī sajauca pacientam dodamos medikamentus, kā rezultātā pacients nomira. Kā papildsots medmāsai noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārstniecību. Cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 000 eiro apmērā tiesa nolēma nenoteikt. Ekonomikas ministrijā rīt prezentēs pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu, gaļas un olu cenām. Pirmšķietami konkurences padome iepriekš secināja, ka visas 3 lielākās pārtikas mazumtirdzniecības ķēdes – Rimi Latvija, Maxima Latvija un Lidl Latvija – pārsvarā ir pilnībā nodevušas patērātājiem iepriekš plānoto cenas samazinājuma efektu 7,4% apmērā. Ukrainas Zinātņu akadēmijas ēkai Kijivā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņa publiskotajā video redzams, ka sagrauta ēkas sānu siena un deg 3. un 2. Stāvs ap ēku ir drupu kalni. Saskaņā ar sākotnējo informāciju drona triecienā nogalināta vismaz 1 sieviete un vēl vairāk cilvēki ir ievainoti. Tā paziņojis Kijivas mērs Vitālijs Kličko. Lietuva ir noteikusi iebraukšanas aizliegumu Krievijas oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihēlam Frīdmanam. Šāds lēmums pieņemts, jo Eiropas Savienība pagājušajā nedēļā viņus svītroja no sankciju saraksta. Latvijas valdība Usmanovam un Frīdmanam ir noteikusi nacionālā mēroga finanšu un ieceļošanas ierobežojumus, un arī Igaunija abiem noteikusi nacionāla līmeņa sankcijas. ASV un Ķīna publiskojušas sarakstus ar precēm apmēram 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Informācija ir publiskota dažas dienas pēc tam, ka Ķīnas prezidents Xi Jinping pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa ielūguma bija ieradies Vašingtonā. Vienošanās gan neaptver abām valstīm strateģiski svarīgas nozares, piemēram mikroshēmas, elektriskos auto un akumulators. Šodien vizītē Latvijā ieradies Starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA prezidents Gianni Infantino. Ar ekonomikas ministru Viktoru Valainu un Latvijas futbola federācijas prezidentu Vadimu Ļašenko ir pārrunāta Latvijas ilgtermiņa iecere nākotnē kopā ar Ukrainu pretendēt uz FIFA U20 pasaules kausa rīkošanu, futbola infrastruktūras attīstību un lielu starptautisku sporta pasākumu ekonomisko pienesumu Latvijai. Ministrs norādījis, ka atbalsta Nacionālā futbola stadiona attīstīšanu Skonto stadiona teritorijā. Ja vēlētāji bijušo labklājības ministru Reini Uzulnieku tomēr ievēlēs Saimā, viņš būšot gatavs uzņemties deputātu pienākumus un aktīvi iesaistīties alkohola lietošanas un citu atkarības problēmu mazināšanā valstī. Uzulnieks apgalvo, ka pieņēmis lēmumu turpmāk alkoholu vairs nelietot. Rīgas ostā šā gada kruīzu sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstoši pasažieru, kas ir jauns rekords. Rīgas brīvostas pārvaldē min, ka rekords sasniegts līdz ar 3 kruīza kuģu Hamburg, MSC Magnifica un Aida Mar vizītēm pagājušajā nedēļas nogalē. Šā gada kruīza sezona vēl turpināsies līdz decembra beigām. Visvairāk kruīza viesu Rīgā ieradušies no Vācijas, ASV un Lielbritānijas. Un ziņu noslēgumā jāatgādina, ka no šodienas līdz piektdienai 15. Saimas vēlēšanās ir iespēja nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot no pulksten 5 pievakarē līdz 8 vakarā. Vēlēšanu diena Latvijā būs sestdien 3. oktobrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Paldies Agnesei par jaunākajām ziņām, Agnese Vasermane. Visu braucam laiku vēstīs mums Latvijas un pasaules aktualitātes šajā pirmdienā septembrī numur 28. Es jums vēstīšu visu pārējo. Mans vārds ir Aleks Svilciņš līdz 7. Mēs braucam mājās kopā 7. Vakara sporta stunda. Liels paldies Agnesei par atgādinājumu, ka vēlēšanu nedēļa ir sākusies. Visiem mums jāiet pildīt savus pilsoņu pienākums un obligāti tajās ir jāpiedalās. Tā dāmas un kungi. Kā jau Agnes teica, jau sakot no šodienas, balsi var arī atstāt glabāšanā no 5 līdz 8 jebkurā vēlēšana iecirknī Latvijā, bet var arī neko nedarīt līdz sestdienai un sestdien svinīgi doties novēlēt. Laikam, ka man tāds ir tas plāns, kā es darīšu. Jebkurā gadījumā par savām pārdomām, kādi iesi vēlēt, arī paziņot mani WhatsAppā vai par jebko citu, protams, par situāciju uz ceļiem gadīšu tavu ziņu ārpus galvaspilsētas īpaši, kur es kartē tā forši neredzu. Šajā stundā fantāziju spēle, ko tu darītu, ja? Jau pavisam drīz, nu samērā pēc minūtēm 25, visu šo nedēļu katrā braucam laikā divas biļetes uz Lindas Līna koncertu Hanses Peronā. Es varēšu kādam uzdāvināt par to, man liels prieks. Troy Sivan un Party jau pavisam drīz. Atdzirdēsim arī Carnival Youth šajā pusstundā braucam laikā ar tāda pati dienā. Bet tagad
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā
2: un no tā raujam ārā Yazoo un Only You

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Heisa.
2: Hupsā.
1: Te tava mīļākā grupa.
2: Kernelijus. Un viss ir vislabākajā kārtībā.
3: Tu klausies Radio SVH.
4: Un šis ir Braucam laiks
3: ar Aleksi Vilciņu.

0: Party on the way to the party at the park. Party in the bush, party on the bridge. Party at the restaurant, party at the club.
1: Ще се Трой Сиван, Австралия Музич. А са бъдро сингл на албум She's the Best. Де сме Party. Проуцам лайка. Скатаме студелька с галва с пилсата си ела. Atgadījies vai nav atgadījies? Pirmdienas pēcpusdienā. Septembris numur 28. Pirmo kalendāro rudens mēnesi būsim nokopuši. To arī visus apsveicu iesaistītos. Gandrīz 20 minūtes pār 4. Šis sliktākā situācija lielākais kavējums. 10 minūtes papildus ceļā jārēķina uz Gustava Zemgala gatves, posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei, arī no Ieriča ielas līdz Brīvības gatvei, kādas 8 jārēķina papildus. 7 minūtes tev vajadzēs šajā mirklī, lai tiktu galā ar Kārļa Ūmeņa gatves pagriezienu uz Vienības gatvi. 11 minūtes vajadzēs uz Krustpils ielas, posmā no Rancēnu līdz Granīta ielai. 6 minūtes papildus rēķina uz Valguma ielas, braucot no Akmeņos līdz pagriezienam uz Uzvaras bulvāru pa kreisi. Granīta iela no Rājums iela līdz Krustpils ielai 5,5 minūtes aizņēms un Kuldīgas iela no Daugavgrīvas līdz Slokas ielai arī 5 minūtes ceļā.
2: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
5: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Jānis Liepiņš. Stiprā valsts sākas ar stipriem cilvēkiem. Viņu labklājība, veselība un drošība. Latvija ir mūsu kopējās mājas, kuras pelnījuši drošu un tālredzīgu politiku. Mums ir jāspēj nosargāt ne tikai sasniegtais, bet vienlaikus jābūt drosmīgiem attīstīties. Zinu, ka apvienotā saraksts komanda to apzinās un spēj paveikt. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu numur 24.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi. Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
7: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
8: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
9: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas, cūgaļas kakla karbonā.

0: notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Braucam laiks!

0: country zvaigznē Orvils Peks, kura seju mēs joprojām neesam redzējuši, uzstājis viņš Maskā. Bet to, kā skan, gan zinām, too little too late izskan rādies vai kā braucam laikā. Aleks Silciņš šeit pēc minūtēm dažām varēs tikt pie Lindas Līna biļetēm. Hanzas Perona koncerts Lindai plānojas sestdienā 17. Oktobrī. Kulminācija piedzīvos Lindas mini-albuma triloģijas Waves koncertu sērija. Iespējams, tu tur būsi, ja piedalīsies fantāziju spēlē, ko tu darītu, jā? Šajā darba nedēļā braucam laikā. Tam ķersamies klāt jau pavisam drīz pirms tam. Ko iepriekš nespēlētu šeit radies vai kā no austrā grupas Temper City. Viņu vispasaules hits Self-Aware. Noteikti. Mums visiem ir zināms, bet viņiem ir vēl viens singles, kuru mēs tā mazāk esam klausījušies. Interesanti, ka debijas albumu, piemēram, izlaišanas datumu, viņam projām nav pateikuši mums. Esot bijis viss skaidrs par to izlaišanu, bet tad tas Self-Aware ieraksts tik populārs kļuva, ka tur viss bija jāpārtaisa. Koncertos viņi jau savu debijas albumu spēlē pilnā garumā, bet ierakst formātā tas mums vēl nav pieejams. Atklāsāmies Reverse Psychology, šie Temper City.
1: Braucam laika jaunums.

0: večer Austrālija. Temper City un Reverse Psychology. Rādies ar kā braucam laikā pirmo reizi. Precīzi pus pieci. Ziniet, ko tas nozīmē? Man jau, ka zināt. Tas nozīmē, ka klāt ir fantāziju spēle.
1: Fantāziju spēle? Ko tu darītu, ja?
2: Un?
3: Šokētu visus.
2: Ui, ui, ui.
3: Suskāptu uz laukumu.
2: Ar piebildu.
3: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
2: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
1: Ap puspieciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Katru darba dienu braucam laikā es tev prezentēju kādu izdomātu situāciju. Dažkārt vairāk fantastisku, dažkārt mazāk fantastisku. Un tev jāizdomā, ko tu tajā darītu. Kā tu rīkotos? Jāraksta sava fantāzija, jāierunā balzziņā, jāsūta WhatsApp uz 27339933. Tad sundas beigās kādus 3-4 spilgtākos, foršākos paklausāmies un tad izlozējam vienu uzvarētāju. Situācija šajā reizē, pirmkārt, ko varēs dabūt? Varēs dabūt divas biļetes katru dienu šonedēļ. Divus ielūgumus uz Lindas Lean koncertu Hanzas Peronā sestdienā 17. Oktobrī 8. Vakarā. Par to, kas tur īsti notiks, es to pastāstīšu tūdaļ vairāk, bet izsludināšu situāciju pirms tam. Ko tu darītu, ja nevarētu klausīties mūziku? Ir šīs pirmdienas jautājums. 27339933 gaidu ziņu, balsziņu no tevis, vai dziedātu pats, liktu kaimiņam vai kolēģim dziedāt, kaut ko mēģināt spēlēt. Instrumentus domāju, vai kāda būtu tava rīcība? Ko tu darītu, ja mūzika nevarētu klausīties? 27339933. Mūziku pilnīgi noteikti varēs klausīties sestdienā, 17. Oktobrī Hanzas Peronā, kur kulmināciju piedzīvos Lindas Līna mini-albuma triloģijas Waves ierakstu un koncertu sērijā. Līdz ar triloģijas trešās un noslēdzošās daļas iznākšanu, savu pilno veidolu ieguši šī gada laikā tapušais autobiogrāfiskais muzikālais romāns. Tā to Linda ir nosākusi no pirmā viļņa introspektīvās noskaņas un otrās daļas vieglumas, siltuma un soul mūzikas ietekmēm līdz Waves 3. Šī būs albuma noslēdzošā sātīgākā nodaļa. Tātad 3 no 3, tā pareizāk jāsaka. Jaunā mūzika koncertā pirmo reizi skanēs līdzās abām iepriekš izdotajām triloģijas daļām. Pirmo reizi savienojot visus trīs Waves viļņus vienā koncerta programmā. Kopā ar Lindu Līnu skatos būs jaunās mūzikas līdzradītāji Miķels Putniņš, Rihards Lībiets, Kristiāns Priekulis un Rudolfs Daņaļevičs. Trešais vilnis, kā Linda pati stāsta, noslēdz vienu no personiskākajiem un apjomīgākajiem viņas radošajiem posmiem dziesmu triloģiju Waves. Pirmās divas daļas jau klausāmas visur, kur mūzika var klausīties, arī pie mums šeit Radio SVH, protams. Ko tu darītu, ja nevarētu klausīties mūziku? 27339933, bet klausīsimies gan sarunājuši. Waves 2 no 3, tātad no otrā Waves mini albuma. Klausāmies Lindas Līnas dziesmu Guilty Pleasure un gaidu ziņu no tevis.
1: Fantāzija spēle? Ko tu darītu, ja?

0: veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
1: Studijā Agnese Vasermane. Veselības pārbaužu nedēļā, kas notiks no šodienas līdz 4. oktobrim, iedzīvotāji aicināti pievērst uzmanību asins spiedienam, holesterīnu un cukura līmenim asinīs. Kampaņā Zini savus rādītājus vērš uzmanību, ka asins spiediena, holesterīnu un cukura līmeņa rādītāju izmaiņas var liecināt par paaugstinātu sirds un asinsvadu slimību, insultu vai cukura diabēta risku. Izmaiņas nevienmēr izraisa pamanāmas simptomas, tāpēc iedzīvotāji aicina noskaidrot, kādas pārbaudes viņiem ir piemērotas un rezultātus pārrunāt ar ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu. Topošajam Stradiņa medicīnas vēstures muzeja bērnu muzejam izstrādās 9 muzeja pedagoģiskās programmas un to izveidēja paredzēta līdz 104 tūkstošiem eiro. Muzeja izsludinātajā konkursā programmu izstrādēja un īstenošanai piedāvājumi jāiesniedz līdz 5. oktobrim. Programmas ir paredzētas 6 līdz 12 gadus veciem bērniem, lai veicinātu viņu izpratni par veselību, cilvēku ķermeni un dzīvības procesiem. Un Latvijas ārstu biedrības biedru pilnsapulcē šo piektdienu 1. oktobrī vēlēs biedrības prezidentu, viceprezidentus un valdi. Ārstu biedrības prezidenta amatam ir izvirzīti 2 kandidāti – psihiatrs Māris Taube un slimību profilakses un kontrolas centra direktora vietnieks Dzintars Mozgis. Pat labam ārstu biedrības prezidenta pienākumus pilda nefrologs Māris Pļaviņš. Biedrības viceprezidenta ir RSU medicīnas fakultātes infektoloģijas katedras profesori Angelika Krūmiņa.
0: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Radio SVH, braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Young Lina, dziesmu Storm 2. Dziesma ir fantastiska choreografija, tāpat ar to ir slavenāka. Nekā ar to mūziku, manuprāt. MTV Video Music Awards arī tikko pagājušajā naktī tika izpildīta. Klausās arī labi, man patīk. 18 minūtes līdz 5:00 pievakarē atgādinu, ka gaisā ir fantāzijas spēle. Ko tu darītu, jā? Ko tu darītu, ja nevarētu klausīties mūziku? Šīs pirmdienas jautājums, uz kuru balss ziņā atbildot, atsūtot balss ziņus 273-399-33, var tikt pie divām biļetēm uz Lindas Līna koncertu Hanzas Peronā. 17. oktobrī. Gaidu tavu ziņu.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido. Radio SV.

0: interesē, kā braucam laikā. Man šī dziesma kaut kādu renesansu piedzīvo sociālajos tīklos TikTokā. Man tā tik daudz ir uzbrukusi dažādās šajās platformās, ka nevarēju to nenoklausīties. Šī ir Sherilla ar Fight for this love. 2009. Gadā izdots skaņdarbs. Oktobrī. Tādā pat līdzīgā laikapstāklī kā šobrīd. 14 minūtes vēl līdz pūkstam 5. Pavisam drīz saprotam, kurš tiks pie divām biļetēm uz Lindas Līna koncertu. Ja? Tagad šis...
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Vīģes 29 centi gabalā, gaišās vīnogas bez kauliņiem, Otum Krisp 1,39 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim Armands Rimi karti, siers Holandes vai Tilzītes, sieranams 500 grami, 3,49 €. Rimi!
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija, krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6, vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
4: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
5: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri – drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
7: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. Vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 colu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
8: Braucam laiks! Sadarbībā ar Lido! Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Braucam laiks ar Aleksi Vilcinu.

0: karti. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Siers Hollandes smiltene 6,99 € kilogramā. Sveramai kūpinātai gaļai nākotne atlaida līdz 40%. Armands Rimi karti graudaugu pārslām Herkules atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
5: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdinu, Klorānu un Sensili zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka.
7: Čau, te Šipsī, un mēs braucam mājās ar Aleksu Vilciņu, Radio SVH.

0: suņus ēnes. Parādies, vai kā braucam laikā? Tūtēs saprotam, kurš uz Lindas Līna koncertu. Ies 17. oktobrī.
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
2: Sūtīt pasta balodi, nu?
3: Vienkārši jau es neietu gulēt.
4: Lai jau viss būtu.
5: Griestos uz labajiem.
4: Kā tīpā.
6: Es šokātu visus.
1: Apus pieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Liena ļāvās, Kristaps, arī Indra un Sanita. Tie ir četri ļautiņi, kurus es izvēlējos finālam, lai sacenstos par divām biļetēm 17. oktobra koncertu. Ar tu Hanzas Peronā, kur Linda Līna kāps uz skatuves ar savas jaunās mūzikas trešo vilni, kā jau vairākas reizes stāstīju. Liene, ko tu darītu, ja nevarētu klausīties mūziku?
7: Ja es nevarētu klausīties mūziku, es būtu kā veca iesprūdusi plate, jo manā galvā noteikti skanētu tikai viens straumēšanas ieraksts.
0: Vai, Kristap, ko tu?
2: Noteikti laikam jau nojauktos klusumā. Bet, ja tā nopietni, varbūt padungotu, varbūt arī pats padziedātu.
0: Indrā?
8: Katastrofa, jo tad būtu jāklausās cilvēku sarunās.
0: Sabiedriskajā transportā īpaši tas būtu nederīgi. Un Sanita, visbeidzot, ko tu darītu, jo nevarētu mūziku klausīties?
9: Man šķiet, ka es būtu ļoti bēdu sagrauti, ja es nevarētu klausīties mūziku. Tas tak ir emocijas, sajūtas, ko dod mūzika, lai tu katru dienu justos labi. Tu nevar bez mūzikas. Ir jāatrod kaut kādu citu iespēju, lai tā mūzika vienmēr būtu. Un paldies rādio, ka tāda iespēja ir.
0: Lūdzu, Sanita, prieks, ka esi kopā ar Radio SVH. Liena, Kristaps, Indra, Sanita griežas mazajā laimes ratā. Un tu dar saprotam, kurš tiek pie biļetēm aiziet. Un tas, tā šajā pirmdienā, tā ir Indra. Indra, tava krāsa laimīgā ir dzeltenā. Un 17. oktobrī tu dosies uz Lindas Līna koncertu, tur neko vairs nevar mainīt. Ir gadrīz precīzi 5 pievakarē, laiks jaunākajām ziņām, ar tām studijā Agnese Vasermane.
10: Šonakt Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, rīt samērā mākoņaina diena, vietām ir gaidāms lietus, vairāk nokrišņu būs ziemeļ Kurzemē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu-dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 7-12, rīt dienā plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņu daudzums naktī pakāpeniski palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Šonakt Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.

0: Minūte pāri pulksten 5:00 pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts drošības dienas līdz šim nav konstatējis būtiskus un sistemātiskus Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu centienus ietekmēt gaidāmo 15. Saimas vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputātu amatu kandidātam. Vienlaikus dienas svērtē atsevišķas dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus, kas saistīti ar vēlēšanām un konkrētām politiskajām partijām. No šodienas līdz piekdienai ir iespēja vēlēšanās nodot savu balsi glabāšanā, un šodien balsi glabāšanā var nodot līdz 8:00 vakarā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Vēlēšana diena Latvijā būs sestdien 3. oktobrī. Balsošanai pa pastu Saeimas vēlēšanās ir pieteikušies ap 5000 vēlētāju, un piekdien 25. septembrī konstatētās un dažu stundu laikā novērstās problēmas ar pieteikšanos balsošanai pa pastu bijušas 15 lietotājiem, tā ziņo sabiedriskais portāls, sabiedrisko mediju portāls. Rīgas pilsētas tiesa ir piespriedusi 2,5 gadu cietumsodu bērnu slimnīcas medicīnas māsai, kur pagājušā gada novembrī sajauca pacientam dodamos medikamentus, kā rezultātā pacients nomira. Kā papildu sots, medmāsai ir noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārsniecību. Ukrainas Zinātņu akadēmijas ēkai Kijivā šodien trāpīs drons, izraisot plašus postījumus, tā ziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņa publiskotajā video redzams, ka sagrauta ēkas sānu siena un tagad trešais un otrais stāvs un ap ēku ir drupu kalni. Saskaņā ar sākotnējo informāciju drona triecienā nogalināta vismaz viena cieviete, vēl vairāk cilvēki ir ievainoti. Eiropas Savienība ir piemērojusi sankcijas personām, kas atbildīgas par Krievijas vienīgās pretkara partijas jābloko izslēgšanu no dalības parlamenta vēlēšanās. Krievijas vēlēšanās bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas karu pret Ukrainu. ASV un Ķīna publiskojuši sarakstus ar precēm apmēram 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Vienošanās gan neaptver abām valstīm strateģiski svarīgas nozares, piemēram mikroshēmas, elektriskos automobīļus un akumulatorus. Latvijā, ja vēlētāji bijušo labklājības ministru Reini Uzulnieku tomēr ievēlēs Saeimā, viņš būšot gatavs uzņemties deputātu pienākumus un aktīvi iesaistīties alkohola lietošanas un citu atkarības problēmu mazināšanā valstī. Uzulnieks apgalvo, ka pieņēmis lēmumu turpmāk alkoholu vairs nelietot. Sija Bite Latvija no 1. Oktobra pārtrauks priekšapmaksas simkāršu tirdzniecību. Šis solis pamatots ar Latvijā plānotajām izmaiņām, kas paredz obligātu priekšapmaksas simkāršu lietotāju identifikāciju. Grozījumu mērķis ir mazināt telefonu krāpniecības, kibernoziegumu un citu pretiesisku darbību riskus, kas nereti tiek īstenoti, izmantojot anonīmas priekšapmaksas simkartes. Un, lai novērstu nogulšņu uzkrāšanos ūdens vados no rītdienas līdz piekdienas 2. Oktobra rītam Rīgas ūdens veiks maģistrālā ūdensvadu skalošanu 8,5 km garā posmā no Cēsu ielas līdz ūdens izlaidē pie Dreiliņu rotācijas apļa. Planoto darbu laikā ir iespējams duļķains ūdens pilsētas centrā, proti Tērbats ielas rajonā, Brasā, Cēsu un Mēnesi ielās, Grīziņkalnā, Pērnavas ielā, Avotos, Purvciemā, Dreiliņos, Tāršciemā un Pļauniekos. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
2: Agnesei, paldies par jaunākajām ziņām! Mums priekšā vēl viens noslēdzošais izlaidums šajā pirmdienā. Tas 18.00, bet tagad 5 minūtes pār 5. Braucam laiks stūrē iekšā jaunā stundā. Daudz no jums kā priekšā automašīnās, lai dotos mājās. Tas ir tā, es to vizualizēju savā galvā šobrīd. Sveicieni tev savu māju ceļu uzsākot visiem pārējiem, kam līdz kādiem 6 varbūt vai jāpastrādā. Pastrādājam. Līdz 7:00 braucam laiks tavās ausīs. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Šajā pusstundā klausīsimies. Chapel Roan at the Giver. Mums ir grupa Laika Suns. Un dažas no meitenēm. No disku skapjā. Palkam ārā šo ierakstu.
1: Šodien no Radio SVH disku skapjā.
2: George Michaels ar Faith. Labvakar pirmdienā!

0: Cause I gotta have faith. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Sveiki, šeit Arnis no grupas Laikasuns, un mēs klausāmies radio SVH.

0: Chapel Roan un The Giver. Pēcīs ceturksnis pār 5 pievakarē. Radio SVH braucam laikā.
1: Yes, man. Yes, I do.
0: Brauc galvaspilsētā. Šis tev. 7 minūtes papildu ceļā rēķinu uz eksporta ielas posmā no Hanses ielas līdz Circle K Daugavas uzpildes stacijai. Kuldīgas ielā tās posmas no Daugavgrīvas līdz Slokas ielai. Arī 7,5 minūtes aptuveni aizņems. Vissliktāk, protams, lielākais kavējums, kā parasti uz Gustava Zemgala gatves, vidēji 9,5 minūtes rēķini. Gan posmā no Ieričielas līdz Brīvības gatvei, gan no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. 6 minūtes papildus ceļā uz Buļu ielas no Dzeguža ielas līdz Daugavgrīvas ielai. 5 minūtes papildus vajadzēs uz Vienības gatves. Posmā no Irbenas ielas līdz pagriezienam Kārļa Ulmaņa gatvi pa kreisi. 27339933. Ja arī tev kāds satiksmes novērojums vai kas cits stāstāms brocam laikam, turpināsim mēs ar grupu Cage the Elephants. Un iepriekš neklausītu dziesmu no viņiem. Radies vai Haviļņos Beaches in Tennessee. Tagad šis.
2: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā. Radio SVH. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi. Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
6: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
7: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
8: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
9: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
10: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas – cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem, īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.

0: neesam Liepājā Dūņu ielā. Pašiem būs vieglāk. 23 minūtes pār 5. Mēs turpinām ar Dylan un To Love and To Lose.
1: Radio SVH.

telefona līnijas ir karstas, bet, darbie draugi, puto lielais laimes rats, tagad uz kādu laiku ir pārstājis griezties. Bet nākamajā nedēļā būs, kādi jaunumi. Tas ir viss, ko es par to varu teikt. Šī ir Miley ar Bass Persuades no viņas jauna albuma ar tādu pašu nosaukumu. Un drīz arī Saturday Breakfast ar dziesmu Window, mūsu pašmāju apvienība. Tā sastāvā Ivy, Patriks un Juliana. Šis ir rādījies VH braucumlaiks. Gandrīz precīzi 5:30. Un turpinām jau to daļu ar kapitāla tirgus aktualitātēm.

0: braucam laiks.
1: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
2: Luminor banka ir anulējusi visas savas emitētās 500 miljonu eiro vērtās nodrošinātās obligācijas, kuru termiņš beidzas 2027. Gada 8. martā. Par to liecina paziņojums Dublinas biržā. Obligācijas emitētas saskaņā ar Luminor Bank nodrošināto obligāciju programmu 2022. Gada februārī, un Luminor Bank tās paturēja savā rīcībā jauno emisijas brīža. Pēc anulēšanas Luminor Bank lūgusi biržai Euronext Dublin nekavējoties pārtraukt šo obligāciju kotēšanu. Luminor Bank norāda, ka Eiropas banku praksē esot ierasts emitēt sektās obligācijas un paturēt tās savā turējumā. Luminor Bank šādu praksi īstenojot vairākus gadus. Akciju sabiedrība Agrova Baltics šo trešdien 30. septembrī informēs par šā gada pirmā pusgada finanšu rezultātiem un uzņēmumu jaunumiem, tā teikts uzņēmumu paziņojumā biržai Nasdaq Rīga. Agrova Baltics grupa pagājušajā gadā strādāja ir vairāk nekā 24 miljonu eiro apgrozījumu, kas salīdzinot ar gadu iepriekš ir pieaugums par 92%. Grupas peļņa sasniedz 5,2 miljonus eiro. Uzņēmumu pārdoto olu apjoms pērn pieaug līdz 148 miljoniem olu, kas ir gandrīz par pusi vairāk nekā iepriekš. Tallinas pašvaldība ir pārdevusi visu pilsētai piederošo bankas Coopbank akciju paketi par apmēram 6,32 miljoniem eiro. Pēc darījuma pabeigšanas pilsēta vairs nav Coopbank akcionāre, tā norāda Igaunijas galvaspilsētas pašvaldība. Lēmumu par akciju paketes pārdošanu 2025. Gadā pieņēma pilsētas sapulce. Coopbank akcijas tiek kotētas Nasdaq Tallinas biržas oficiālajā sarakstā. Lielākais akcionārs ar 21,7% akciju ir Coop Invest Erin Good.
1: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
3: Uzņēmēji domā par savu uzņēmuma nākamo attīstības soli? Nāc uz Signet Bankas kapitāla tirgus akadēmiju un vienas dienas laikā iegūsti zināšanas kapitāla tirgus finansējuma iespējās un praktisku ieskatu citu uzņēmēju pieredzē. Kapitāla tirgus akadēmija 30. septembrī no 9:00 līdz 15:00 Rīgā. Dalība bez maksas. Reģistrējies signetbank.lv.
0: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Fresh Saturday Breakfast. Sărbătoare Small Window. Părpași mai muzic runaiu. Big Den. Marta aizvadīja fantastisku koncertu Spīķer koncertzālē. Tu tur nebija pats vainīgs. Jāgaida ir nākamais Martas koncerts. Un tajā Marta izpildīja arī vienu cover versiju, kuru īsti neviens nebija gaidījis. Šī dziesma varētu izskanēt Martas koncertā, Martas izpildījumā. Un to arī 36 minūtēs pāri pieciem noklausāmies šeit Radio SVH Viļņos. Šādi skanēja piekdienu vakarā Martas dziedājumā. Šī ir Meredith Brooks ar Bitch.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Šis ir Braucam laiks.

0: piestāvēja Martai savā koncertā šo dziesmu dziedāt, manuprāt. Meredith Brooks ar Bitch. 20 minūtes pirms 6 vakarā. Pavisam drīz Somber ar 12 to 12. Šeit rādies vai kā braucam laikā. Aleks Vilciņš brauc mājās kopā ar tevi. Kā katru darba dienas vakaru līdz 7:00. Rojs Skrebels un Anatolijs Kreipāns sāk jau apstaigāt rādies vai kā gaiteņu sloks ielā 65. Viņus dzirdēsim vakara sporta stundā precīzi 7:00.
1: Radio SVH. Braucam laiks.
2: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai melnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
1: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
6: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH.
9: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas futbola izlase ar zaudējumu sāk UEFA Nāciju līgas sezonu. Andžejs Rebeļevs Speedway Grand Prix seriālu pabeidz kopvērtējumā 10. vietā. Arī nākamgad Speedway Grand Prix posms notiks Rīgā. Valmierā notiks 2030. Gada pasaules čempionāts BMX ritenbraukšanā. Anete Steinberga beidz karjeru Latvijas basketbola izlasē. Latvijas hokeja hokejisti aizveda pēdējās pārbaudes spēles pirms NHL sezonas futbola klubam Liepāja, atkal galvenā trenera maiņa. Par šiem un citiem notikumiem šodien pulksten 19. Radio SVH vakara sporta stundā mūsu ciemiņi. Latvijas Universitātes basketbola komandas ģenerālmenedžeris un basketbola komentētājs Kristiāns Dilāns un Latvijas Automobiļu federācijas kartingu komisijas priekšsēdētājs Jānis Karzjuks. Balva radio klausītāju konkursā no Radio SVH.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: 15 minūtes.
1: Tieši. Maita pulkstenis 6 vakarā. Šobrīd lielākais sastrēgums galvaspilsētā uz Zolitūdes ielas posmā no Grāmzdas līdz Rostoks ielai. 14 minūtes varēja pa logu lūkoties. Otrajā vietā 11 minūtes papildus jārēķina uz mūsējās Slotkas ielas posmā no Kalnsiem līdz Hamaņa ielai. Citur kopumā viss kā parasti, Viskaļa iela arī 8 minūtes prasīs no Čiekurkalna otrās līdz pirmajai līnijai.
2: Radio SVH. Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 rulļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
8: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Kristīna Smiltēna. Kā juristei, mammai un rīdziniecei, man ir svarīgi, kādā Latvijā mēs dzīvojam un kādu to atstāsim saviem bērniem. Mūsu mērķis ir reāls atbalsts ģimenēm. Pieejamāks pirmais mājoklis un elastīgi vecāku pabalsts, apvienojot darbu ar bērnu kopšanu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 43.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
10: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Radio SVH.
10: Braucam laiks.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt Latvijā daļēji mākoņdienas laiks bez nokrišņiem, rīt samērā mākoņdienu diena, vietām gaidāms arī lietus, vairāk nokrišņu ziemeļkurzemē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 7,12, vietām valsts austrumos līdz plus 3 grādiem, rīt dienā plus 14,19 grādu. Rīgā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts drošības dienests līdz šim nav konstatējis būtiskus un sistemātiskus Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu centienus ietekmēt gaidāmo 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam. Vienlaikus dienests vērtē atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus, kas saistīti ar vēlēšanām un konkrētām politiskajām partijām. No šodienas līdz piekdienai ir iespēja vēlēšanās nodot savu balsi glabāšanā. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot līdz 8:00 vakarā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Saeimas vēlēšanu diena Latvijā būs sestdien 3. oktobrī. Balsošanai pa pastu vēlēšanās savukārt pieteikušies ap 5000 vēlētāju un pagājušo piekdienu konstatētās un dažu stundu laikā novērstās problēmas ar pieteikšanos balsošanai pa pastu bijušas 15 cilvēkiem, tā vēsta sabiedriskais medijs. Ukrainas zinātņu akadēmijas ēkai Kīvā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus, ziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, drona triecienā nogalināta vismaz viena sieviete un vēl vairāk cilvēki ievainoti. Eiropas Savienība ir piemērojusi sankcijas personām, kas atbildīgas par Krievijas vienīgās pretkara partijas Jabloko izslēgšanu no dalības parlamenta vēlēšanās. Krievijas vēlēšanās bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas karu pret Ukrainu. ASV un Ķīna publiskojušas sarakstus ar precēm apmēram 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Vienošanās gan neaptver abām valstīm stratēģiski svarīgas nozares, piemēram mikroshēmas, elektriskos automobīļus un akumulatorus. Latvijā Rīgas ostā šā gada kruīza sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstoši kruīza pasažieru, kas ir jauns rekords. Tas sasniegts līdz ar 3 kruīza kuģu Hamburg, MSC Magnifica un Aida Mar vizītēm pagājušajā nedēļas nogalē. Visvairāk kruīza viesu Rīgā ieradušies no Vācijas, ASV un Lielbritānijas. Sija Bita Latvija no 1. Oktobra pārtrauks priekšapmaksas simkāršu tirdzniecību. Solis pamatots ar Latvijā plānotajām izmaiņām, kas paredz obligātu priekšapmaksas simkāršu lietotāju identifikāciju. Grozījumu mērķis ir mazināt telefonu krāpniecības, kibernoziegumu un citu pretiesisku darbību riskus, kas nereti tiek īstenoti izmantojot anonīmas priekšapmaksas simkartes. Lai novērstu nogulšņu uzkrāšanos ūdens vados no rītdienas līdz piekdienas 2. Oktobra rītam, Rīgas ūdens veiks maģistrālā ūdensvadas kalošanu posmā no Cēsu ielas līdz ūdens izlaidai pie Dreliņa rotācijas apļa. Plānoto darbu laikā iespējams duļķains ūdens pilsētas centrā, proti Tērbatas ielas rajonā, Brasā, Cēsu un Mēnes ielā, Griziņkalnā, Pērnavas ielā, Avotos, Purvciemā, Dreliņos, Dārzciemā un Pļauniekos. Un Latvijas futbola izlase šovakar Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē savā laukumā tiksies ar Kipras valsts vienību. Spēles sākums Skonto stadionā pulkstens 7:00 vakarā tiešaide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Agnesē Vasermanai. Agnesē ziņu darbus ir pabeigusi. Šajā pirmdienā 28. septembrī mēs vēl 55 skaistas minūtes. Braucam mājās kopā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš un šis ir Radio SVH. Braucam laiks. Prieks, ka esi uz Radio SVH Viļņa šajā pirmdienas vakarā. Mums arī šajā stundā jaunā mūzika, daži pirmatskaņojumi priekšā sagaida muzikālajā plānā, bet šajā pusstundā Spurry Styles at Dance No More jau pavisam drīz. Manis jau šodien pieminētā pagājušās nedēļas piekdienā koncertu aizvadījusi Martas. Tāds esmu bezmiegs. Skanēs, braucam laikā.
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
2: Tagad 1983. Gadā atgriežamies. Šis ir Billy's Idols. Dziesma no viņa otrā studijas albuma Rebel Yell. Tuldziesma. Tāpat arī saucas. Līdz 7:00 vakarā esam kopā. 27:33, 9:33, ja kādi satiksmes noziņojumi ar lielu atbildību padošu tālāk. Labā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Čau, te Marta, un tu klausies Radio SVH.

onako singlu bez mijek. Arī jauna mūzika no Martas, to var jums pastāstīt, un arī lieliskas ziņas saistībā ar vienu no Eiropas nozīmīgākajām jauno mākslinieku mūzikas skatēm Eurosonic. Tur nākamā gada janvārī Marta kāps uz skatuves Groningenā, Nīderlandē. Par Martu ļoti priecājamies, un Martu arī klausāmies.

0: Asher Coyote Theory. Esmu so sweet. 21 minūte pār 6 vakarā. Braucam mājās. Jau to daļu, kas sveiks no Almost Monday. Tagad šis.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tās pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kong Strong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
7: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaugļu.

0: vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvijā pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijā pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio SVH.
3: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
4: Radio SVH braucamlaiks ar Aleksi Vilciņu. Jauno

Progressive Trio Almost Monday. Viņu septembrī. Septembrī iznākušā otrā studijas albuma dziesmā French Kids. Šeit rādies vēl kā braucam laikā pirmo, ne pēdējo reizi. Olivier Rodrigo turpina muzikālo programmu ar Drop Dead. Iekas uz sirds 2733 9933. Braucam mājās.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Braucam laiks.

versija amerikāņu dzierātājs Raven Linnae, trešo studijas albumu Blue Island. Un tur atradīšu šo dziesmu In and Out. Parādījos vai kā braucam laikā.

0: 40 minūtes pārpusdienā. 6. vakarā. Sveiciens visiem mājās braucējiem. Prieks, ka darāt to šajā skaistajā atvasaras dienā. Kopā radies VH, Rostokas iela vissliktākā 8,5 minūtes papildus rēķini. Man aneņmojušas līdz Zoltūdes ielai tiktu. Varbūt kaut kur citur brauc, zini. Tallinas iela arī sastrāgus no Brīvības ielas līdz Miera ielai. 7 minūtes pavadīs ceļā. Ja tev kāds novērojums, varbūt kādu apsveikt ļoti gribas vēl pēdējās 20 braucam laika minūtēs. 2 7 3 3 9 9 3 3.
1: Šokai degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu Motors Rīga. Un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Lumaņgatvē 5.
2: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Es esmu Jānis Vītoliņš, Ventspils pilsētas mērs. Cilvēkiem ir svarīgi nevis solījumi, bet padarītie darbi. Jauns darba vietas, labas izglītības iespējas un atbalsts senioriem. Zaļo un Zemnieku savienība strādā, lai attīstītos reģionu, nevis tikai Rīga. Tādēļ es balsošu par ZZS par 4. sarakstu.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
7: Līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
8: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
9: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
8: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
10: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
11: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
10: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
12: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki. Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
13: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
14: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
13: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

versiju TLC dziesmē Waterfalls. Ar to arī atvados no jums šajā pirmdienas 28. septembra vakarā. Mūsu gaitenis ir pilns. Tas nozīmē, ka vakara sporta stunda jau pēc 10 minūtēm startē. Lai šeit rādies vai haviņos. Saku jums paldies par klausīšanos. Mēs tiekamies atkal rīt 3. pēcpusdienā. Mums vārds ir Aleksis Vilciņš. Lai jums fantastisks pirmdienas vakars. Viņš ir Olivija Dīna.

0: Braucam laiks.
1: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga bez piedevā.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
3: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
8: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
9: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlavs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarei trūkst komunikācijas. Pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk rādio SVH LV.
10: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Mēs iesveicināti septembra pēdējā pirmdienā Radio SVH vakara sporta stundā un, protams, gan ciemiņi, gan daudz dažādu notikumu. Jā, nu, ja gadījumā kāds palaida garām, tad nu pat Skonto stadionā arī futbola spēle sākās Latvija-Kipra. Vienliekam speciāli salikuši, lai mēs netiekam, tāpēc, ka arī nākam pirmdien šajā laikā viņi spēlēs septiņos tieši Skonto stadionā, bet tas nenozīmē, protams, ka mēs tam nesakosim par futbolu, mums arī parunāsim. Jācer, ka līdz tam laikam kaut kas pozitīvs arī būs noticis.
3: Nu, lai kaut kāds pozitīvs vismaz, šajā visā pasākumā.
2: Vismaz kaut kas pozitīvs šajā futbola izlases kontekstā būtu. Protams, ka sporta spēles uzņem apgriezienu visās iespējamajās sporta spēlēs, visās starpvalstu līgās, kā to var saukt Latvijas Igaunijas basketbola līga, Baltijas handbola līga un nu, aktivēt hokeja līga un arī starpvalstu līga, galā tur piedalās pat četru valstu, tāpat kā handbola līga, arī četru valstu komandas. Jā, handbolā tā ir Somija, tepat, tad, nu, Kīvas kapitāls hokejā, Ukrainas komanda, tā ka viss uzņem apgriezienus, un kas būs vēl, kas sāksies tūdaļas dienas sezonu, pavisam drīz, būs pavisam interesanti un jautri. Tad mēs domāsim vēl vairāk par to, kā, lai tās 60 minūtes padara nedaudz garākas. Bet šodien mums tas nav jādara, šodien mēs tā mierīgi ietilpsim, bet lai kas arī kur notiktu, lai cik kādreiz būtu par to jāpadomā ilgāk, bet viens notikums mums parasti ir izceļams. Un šodien arī mums bija dažādi varianti, bet mēs tomēr palikām pie tā varianta, kas no vienas puses ir noticis, no otras puses vēl tikai sāks notikt.
4: Nedēļas notikums.
2: Nu, es neesmu 100% pārliecināts, vai mēs pieminētu Albertu Šmitu, ja viņš nebūtu dabūjis to balvu New York Rangers komandā kā labākais pirmsezonas treniņu nometnes debitants. Balva, kas nosaukta slavenā zviedru hokejista Larsa Šeberga vārdā, bija tāds 70. Gados aizsargs, arī labākais pasaules čempionāta aizsargs 74. Gadā, ar iesauku mazais ģenerālis, 1,73 m, man liekas, viņa augums bija.
3: Bet viņš īsti nevar attiecināt mazais ģenerālis Šmita virzienā, vai ne?
2: Jā, un viņa vārdā arī šādu balvu nosaukta, viņš bija arī kādu laiku New York Rangers tai skautu komandā, nu viņš diemžēl nomira 33 gadu vecumā, viņam vēzis bija un viņš tur neko ilgu laiku pēc karjeras beigšanas nepako pastrādāt. Viņa vārdā tieši šī balva nosaukta un, protams, patīkam, ka Albert Šmits to saņēma, tieši tāpat kā tā ir tāda pievienotā vērtība pie tā, ko viņš uzzināja iepriekš, ka viņš ir sastāvā, ka viņš sāk sezonu Nacionālajā hokeja līgā.
3: Un ticis pie 12. Numura, man liekas, tas arī tāds rādītājs, ka tev ir, treniņu
2: nometnes. Pastāvīgs numurs.
3: Jā, bieži vien ir tev kādi mistiskie tur lielie skaitļi, ka tu zini, ka tev vienkārši ir kaut kas iedos.
2: Tad tas arī kreklus, izvēlies.
3: Jā, jā, bet, 12 ir tāds kapitāls, vai ne?
2: Jā, jā, tā kā, vairāk mūsu hokejisti arī, man nepatīk tas vārds aizsūtīti, nosūtīti, pārvietot, es nezinu, kā to pareizāk pateikt, uz AHL, uz farm klubiem, uz kāds uz junior līgu, gan Vočmels, gan Mateiko, gan Vilmanis laikam paliek, izskatās. Tā kā šodien sāks NHL regulārā sezona un Šmits, Skaidrs spēlēs, Girgensons, Bļugers, mēs zikas māja pārdot.
3: Jā, to es redzēju, tā dzeltenās ziņas, slikts rādītājs vispār, vai ne?
2: Ja kāds grib, varbūt var nopirkt, tā kā...
3: Bet nu, Kolumbusā, tas laiks tāds, nu...
2: Vēl nav pārdot, bet vēl neesot pārdot, cik mēs skatījāmies, jā, tā kā, ko tas varētu nozīmēt? En izdomā, uzmini, ja viņš pārdot māju, tad, pirmkārt, ja viņš nezina, ka viņš atgriezīsies ierindā.
3: Nu, nedēļas notikums varbūt pēc pāris mēnešiem, varbūt būs, ka viņš atceļo atpakaļ uz Eiropu, bet tā jau ir spekulēšana, tas ir tāds dzeltenais.
2: Tieši tā, ka mēs mūsu jauno talentīgu aizsargu izceļam kā nedēļas notikumu, gan par iekļūšanu komandas sastāvā pēc pārliecinošu aizvadītām pārbaudes spēlēm, un arī par Larsa Šeberga iegūto balvu.
3: Bet nu, es to nevaru nocēsties. Es ļoti gribu jau mūsu pirmo viesi pieteikt, jo...
2: Tad viņam pieteiksim, Kipra gandrīz vārtas go to daļu. Pagaidi.
3: Tas ir par futbolu.
2: Jā, nu, es mēģinu skatīties. Es sākumā domāju, ka mums jau baltā formā spēlē. Nē, Kipra tā bija, kas gandrīz vārtas go. Jā, nu, labi, ka labs sitienis nesanāca. Labi, piesaki viesi.
4: Vakara sporta stundas ciemiņš.
2: Tie, kas seko basketbolam, kas skatās basketbolu vienalga, kas tas būtu vai izlašas spēles, vai Eirolīga, kas ir sākusies arī, starp citu, pirmās jau spēles aizvadītas tie, Kristiāna Dilāna ir dzirdējuši, pilnīgi noteikti. Tā kā pēc balss tevi atpazīs.
5: Vakar, liels paldies par
2: uzaicinājumu. Jā, bet mēs te uzaicinājām pirmkārt tāpēc, ka tu esi pareizāk Rojas uzaicināja. Latvijas universitātes basketbola komandas ģenerālmenedžers. Es zinu, ka tev jāsteic, un šovakar spēlē ar Ventspili. Māru Pējus spēlēsiet. Tomēr nedaudz jāpabrauc. Un, nu, varbūt par universitāti. Jo universitātē vienu brīdi, pirms pāris gadiem, laikam, bija pat pastāvēja tāds variants, ka varbūt var nebūt tā komanda.
5: Jā, tāds...
2: Es ceru, ka manai dzimtajai augstskolai, es ceru, nekas tāds nedraut šobrīd.
5: Tas bija 2025. gada pavasars, kad mainījās universitātes vadība, bet pateicoties Kārļa Dārznieka un Kalvi Kazaka pūliņiem, arī reizē piesaistot Žanu Peineru, bijušo Latvijas izlases basketbolistu, izdevās attiecīgi komandu saglabāt. Finanses gan tika mazliet nogrieztas, bet tagad jau otro gadu šādi operējam, un pavasars bija tas brīdis, kad Žanis uzrunāja arī mani, un tagad pēc būtības ir izdevies pulcēt potenciāli talantīgāko Latvijas universitātes sastāvu, kāds jebkad ir bijis. Pagaidām gan šo talantu mazliet traumas ir traucējušas parādīt. Arī pirmā spēle bija tāda neliela augsta duša, bet es ceru, ka turpinājumā būs tikai labāk.
2: Nu labi, pirmā spēle bija viena no favorītiem, bet, nu, bet vispār daudz basketbolisti tiecas iestāties universitātē. Jums ir no kā izvēlēties tā šo mēs, lai viņš pamācās sākumā otrajā komandā.
3: Un man liekas, arī bija diezgan...
2: Kādreiz universitātē bija trīs komandas.
3: Bet arī bija tas tā viena Žaņa intervija, es neatceros, kurā raidīja rakstā, kur viņš arī sūdzējās, ka cilvēki atsaka, nu, viņa piedāvājumi spēlēt augstākajā Latvijas līgā un tomēr pierādīt sevi dot minūtes, ka ir diezgan grūti tomēr pierunāt. Kā jums veicās ar sastāvu komplektēšanu?
5: Nekas nav mainījies. Tās bija Latvijas jaunatnes basketbola līgas U19 fināla sacensības maijā. Mēs ar Žani izveidojām tādu kopīgu 20 spēlētāju sarakstu ar potenciāliem spēlētājiem, kas varētu mums pievienoties, ko mēs varētu uzrunāt. Un 19 bija tāda diezgan stabila atteikuma uzreiz.
2: Kāpēc? Kāds ir arguments?
5: Ļoti daudzi mēģina uzreiz pa taisno nonākt otrpus okeānam.
2: Jā, skaidrs.
5: Tur šobrīd ir...
2: Tur tagad naudiņa arī maksā.
5: Tur ir naudiņa, tur ir, tas viss ir ļoti vilinoši, bet manuprāt ir vispirms, lai attiecīgi būtu sekmīgs tur, vispirms sevi ir jāpierāda šeit, jo arī tie sekmīgie piemēri, kas ir aizbraukuši no Latvijas-Igaunijas līgas, viņi attiecīgi ir sev parādījuši vai nu jau Latvijas-Igaunijas līgā, kā tas ir Roberts Blums vai Stefans Vāks, Igauņu supertalants, vai attiecīgi, kā piemēram Kristers Skrinde, kurš ir Stanfordā, viņš sev attiecīgi parādīja jaunatnes čempionātā, Eiropas čempionātā U18. Mm-hmm. Tā kā tev vienā no šiem ir sev jāparāda, ar jaunatnes līgas pieraksts tikai nepietiek.
2: Nu, jā, bet kas pie tā vainīgs? Nu, vai aģenti tur tā strādā, vai kā, vai tiem pušiem varbūt vajadzētu kā cilvēki, kas viņiem paskaidro
3: prioritātes.
2: Tās, to taciņu iezīmē, ka tā nesanāks, ka vajag tomēr ar nelielu līkumu doties.
5: Mēs diezgan daudz mēģinājām arī ar šo skaidrojošo darbu nodarboties, bet ir dažne dažādi padomdevēji, ir arī īstenībā es pats atceros sevi, teiksim, viņu vecumā bieži vien likās, ka vecāki cilvēki varbūt nestāst patiesību vai pats zina labāk, un es domāju, ka te arī varbūt līdzīga situācija kaut kādā mērā.
3: Nu, man ir jautājums vairāk arī par vienkārši sastāvu un par komandu. Nu, Žans Pēners, man liekas, visiem ir ļoti pazīstams, ka tāds, nu, statistikas cienītājs ļoti dziļi iet iekšā. Es pieļauju, ka tu arī, es pieļauju, esat līdzīgi domājuši, kāpēc jūs arī varat sastrādāties. Man uzreiz ir jautājums Marta Mozolinkevičam, cik daudz paliek vispār iespēja operēt, kaut ko mainīt, nu, vai viņam noliek plānu, re, kur mēs metam pustālos no šīs kvadrātiņa ļoti labi, no tās puses mēs nemetam labi. Nu, vai viņam vispār ir atstāt vietu operēt?
5: Es piezīmēšu, ka pustālos mēģinam nemest vispār.
3: Ah, nu, vēl vairāk, jā.
5: Jā, bet, ne, ir pavisam noteikti atstāt vietu vieta, kur operēt. Skaidrs, ka dažkārt domas par to dalās, bet es uzskatu, ka tas process kopumā šobrīd ir tāds ļoti cieņpilns un pārdomāts un vērsts uz kaut kādu kopēju rezultātu, ka beigās ieguvējs būs gan Mārts, gan komanda, gan es, kā piemēram, nosacīt jaunais speciālists, kurš mēģina sev pierādīt jaunā amplua. Es domāju, ka tas viss ir uz to vērsts, un vismaz man tā šķiet, un es domāju arī, ka mēs tajā virzienā dodamies.
2: Jums arī, šis nav pirmais gads, arī ārzemes studenti labi, diezgan labi basketbolisti parādās.
5: Jā, precīzi. Šis ir pirmais gads, gan, kad viņi visi arī mācās. Šobrīd sastāvā ir trīs amerikāņu viesspēlētāji, visi arī mācās.
2: Mums ir grib par katru cenu arbūt uz Ameriku, amerikāņi brauc šeit mācīties.
5: Viņi jau ir pabeiguši attiecīgi koledžu basketbolu. Un,
3: viņi papildās kaut ko tā kā maģistratūru vai kaut ko vēl papildās?
5: Jā, viņi šobrīd mācās maģistratūrā. Sanāca gan šoreiz, diemžēl tā, ka visiem ir viena programma, projekta menedžments, jo, lai iestātos attiecīgi, vienam džekam bija vēlmi iestāties un mācīties kaut ko ar finansēm, bet tur bija nepieciešams nolikt iestāju eksāmenu, un viņš vienkārši laikā nepaspēja sakārtot visus dokumentus un saulaicīgi ierasties, lai viņš to spētu izdarīt, tā kā nācās izvēlēties projektu menedžmentu. Jā, šie ir trīs spēlētāji. Ir arī vēl viens, kurš arī mācās, bet viņš pagaidām nav mūsu sastāvā, un tad redzēsim.
3: Vai tie ir tie amerikāņu spēlētāji, kas jau ir dabūjuši tos mežonīgos rietumus ar Nīlu Naudiņām un visu šito? Kāda viņiem ir motivācija braukt šeit? Tā tieši tā izglītība, vai tomēr tas ir tas pirmais solis profesionālajā karjerā, vai viņi varbūt nav tik daudz nopelnījuši, lai visai dzīvē pietiktu? Kāds ir stāsts pa viņiem?
5: Primāri tas tomēr būs basketbols. Viņi vēlas arī spēlēt basketbolu, un to var darīt apvienojumā ar arī attiecīgi augstas kvalitātes izglītības iegūšanu tieši maģistra programmās, bet es teiktu, ka Latvijas-Igaunijas līga ir ļoti labs sākuma punkts ļoti daudziem spēlētājiem, un to novērtē arī šie amerikāņi. Piemēram, ar vienu pārstāvi es runāju, viņam bija opcijas braukt uz vājākām līgām, kur viņam arī samaksātu 2-3 tūkstoši ASV dolāru mēnesī, bet viņš izvēlējās Latvijas-Igaunijas līgu tā iemesla dēļ, ka šis viņam ir labāks sākuma punkts, jo attiecīgi jau tas otrais solis pēc Latvijas-Igaunijas līgas, vienalga, vai tā būs Latvijas-Igaunijas līga un cits klubs šajā pašā līgā, vai attiecīgi cita līga augstāka līmeņa, tas būs jau tā kā ātrāk un vieglāk sasniedzams, jo Latvijas-Igaunijas līgā šo sezonu 8 komandas no 15 spēlē Eiropas turnīros.
2: Tā jūs tāda stratēģija, kas sapratu attīstīt tos jaunos spēlētājus.
5: Jā, uz to arī ejam, plus klāt vēl arī saņēma mazliet arī kritiku savā virzienā par to, ka piesaistam šos amerikāņu viesspēlētājus, bet tā kopīgi visi kā organizācija uzskatām, ka viņi arī treniņu procesā palīdz tiem latviešiem, kuri vēl skatās un raugās tikai uz šo došanos otru pusokļu.
2: Bet ja tas amerikāns šeit studē, kāpēc ne viņš spēlētu savas augstskolas komandu?
3: Un arī, ja tu saki, ka tomēr ir diezgan grūti pašmāju spēlētājs pierunāt, it īpaši arī jautājums mums pagājušajā arī reizē bija Salves Mētra ciemos, viņš arī stāstīja par jauno ekscelences centra to projektu, kas arī spēlē Latvijas līgā, viņi neņem jums no spēlētājus?
5: Tik ļoti nepārklājās.
2: Nepārklājās, tur vecuma, man liekas, nepārklājās.
5: Problemātika varētu rasties nākamajā sezonā, ejot uz priekšu, bet šajā starpsezonā tik ļoti nepārklājās. Bija viens konkrēts spēlētājs, par kuru gan mēs interesējāmies. Es varu palapoties, ka mēs bijām pirmie, bet izstāstīja arī viņa vecākiem situāciju, ko var piedāvāt arī ekscelences centrs, un tad Dairis par to personīgi bija ļoti pateicīgs, ka mēs tā, manuprāt, normāli pieeja mēģinam šim pieiet, nevis par katru cenu piesaistīt spēlētājs.
3: Ok, interesanti. Bet man ir arī, tev ir vairākas cepurītes, tu neesi tikai LU menedžers. Man ir jautājums arī, tu, kad ienāci, tu tad uzdevi jautājumu, par ko mēs runāsim, ka tev jau bija ienākušas ziņas. Es tā kā atļaušos arī pareklamēt, tev ir vairāki raidieraksti, tu komentē sportu, tu esi tā kā basketbola cilvēks.
2: Savs podcasts.
3: Jā, un tāpēc man uzreiz tu ienāci pa durīm, tu teici, vai jūs, Džeki, redzējāt, ir jaunas ziņas. Kā tu visu paspēji?
2: Mēs uzzinājām no tevis, pēc tam mēs izlasījām ziņu aģentūrā.
3: Viņi tev paši uzzvana, uzraksta, vai tev ir kāds, kurš mākslīgais intelekts, kas visu savāc, vai tev ir kāds cilvēks? Jo arī bieži vien, kad tu podcastos stāsti...
2: Nevajag mākslīgajam intelektam,
3: vai viņš kaut ko savāc. Es vienkārši nesaprotu, kā viņš to visu paspēja, jo tā informācija bieži vien ir kaut kādos lietuviešu mājaslapās, kaut kādos citos avotos.
2: Krepšinis laba lapa.
3: Piemēram, jā, bet arī tādas Itālijas un tur tālākas līgas. Kā jūs to visu uzzināt?
5: Par Kristapu personīgi.
2: Tieši tāpat kā tu par hokeju.
5: Par Kristapu sanāca uzzināt no basketbola čata, kur arī attiecīgi man ir šis podcasts ar kolēģi Andreju Siliņu, un mums ir arī basketbola komunas čats, tur vairāk nekā 850 cilvēku, un tad tur šī ziņa tika ielikta, bet, ja tu runā par aktualitātēm Eiropā, tad tas ir vai nu internetā, Twitters ir tāds populārākais, kur ir iegūt šādu informāciju, vai arī attiecīgi tā basketbola pasaule, jo tomēr ir diezgan maza, un gadu gaitā ir arī vēl esot žurnālistam saradušies kontakti visās, nu negluži visās pasaules malās, bet vismaz Eiropā, kur tad diezgan ātri šī informācija
3: sapratnē. Bet viņi tev zvana vai tu viņiem zvani jautājot tevi interesējošo?
2: Tevi čati, tas ir, čo? Nu, man tās ir piemēram biatlonā, man tās ir speedwayā, man tās handbolā ir, nu tur tev tiklīdz kaut kas svarīgs notiek, tu es to uzzini, nemaz nav jāzvana.
5: Precīzi, jā, tā arī
2: savu notiek grupu. Šī
5: informācija saprat, jā, un vai kādam, nezinu, ārzemēs vajag informāciju par kādu spēlētāju, tad tu arī attiecīgi kā viens no pirmajiem uzzini, ka kāds interesējas par šo spēlētāju.
2: Jā, bet jums kaut kāds, nu labi, jūs attīsiet jaunos spēlētājus, bet nu kaut kādam mērķītim jābūt arī, nu, cik tur 5 uzvaras dabūt, 4, vai tāds runas nav universitātē?
5: Mēs tad konkrēti mērķi par uzvaru skaitu mēs neesam nosprauduši. Skaidrs, ka uzvarām ir jābūt vairāk nekā pagājušajā sezonā, bet es saku, jau pašā sezonas sākumā patiesību sakot izveidojusies tāda visai sarežģīta situācija, kur, piemēram, šobrīd mēs pēc stundas un 15 minūtēm sākam spēli pret Ventspili, pret Latvijas otro titulētāko komandu, un mums pieteikumā ir 19 spēlētāji, un ja es tagad neko nejaucu, tad tāda pilnīgi vesela varētu būt tikai 9 šobrīd.
2: Nu, tas tāds laiks, jā.
5: Nu skaidrs, ka traumas ir visiem, bet tas mazliet vismaz manā galvā neļauj izvirzīt tādus ambiciozākus mērķus.
2: Kamēr tu jau necelies kājās un neskrien, tu ienāci, es teicētu to ziņu par Kristapu Poziņu, varbūt tu zini kaut ko vairāk, jo mēs arī tagad lasām, ka viņš nesāks treniņu nometni kopā ar visiem veselības problēmu dēļ.
5: Diemžēl nevarēšu iepriecināt neko vairāk, pagaidām nezinu, jo tā tiešām ir pavisam svaiga ziņa, bet šķiet tas bija kluba ģenerālmenedžers Maiks Danlīvijs, kurš arī man šķiet tur bija izteicies komentāros, ka tas vismaz pagaidām ir attiecināms tikai uz pirmo nedēļu, kad Golden State dosies uz Havaju salām treniņu nometnē.
2: Jā, tur viņš nebūs.
5: Un neizslēdz iespēju, ka sezona varētu sākt. Jā.
3: Nu labi, man ir viens tāds, nu, ja mēs tuvojamies izskaņojumu, tev tiešām ir jādodas, mēs negribam, es tev apsolīju, ka mēs tev atlaidīsim laikā bez LU basketbola. Kas ir viena lieta basketbola faniem ir jāgaida šajā sezonā? Ko skatīties, ko gaidīt notikumu, nezinu, čempionātu spēlētāji, kam sekot?
2: Tikai viena?
3: Nu, bet nu, top 3, nezinu.
5: Nē, es personīgi esmu ārkārtīgi liels Latvijas Igaunijas līgas fans, jo, kā jau minēju, 8 komandas šajā sezonā spēlē Eirokausos un ļoti konkurētspējīga līga mums ir izveidojusies, varbūt mazliet noslāņojusies, bet tik un tā es domāju, ka čempionāts būs interesantākais, kāds tas jebkad ir bijis, bet par tādām tuvākajām lietām runājot, nu es domāju, ka trešdien arēnā Rīga atgriežas Eirokausos.
2: Rīga zeļa?
5: Uz
2: vēl pēc nedēļas vefs?
5: Jā. Eirokausos atgriežas uz arēnas parketu un, nu, kas interesanti, jau trešdien Itālijas trešā bagātākā komanda viesosies aiz abiem Eirolīgas klubiem, kas Itālijā ir trešā jaudīgākā komanda finansiāli. Tā kā es domāju, ka tas ir ievērības cienīgi.
2: Labi, pierunāju. Tad šovakar tad visi iet uz Mārupi, skatīties Universitāti Ventspili, trešdien uz Xiaomi arēnu Rīgā. Paldies, ka atradu laiku arī šādā sasprintā grafikā pie mums iebraukt.
5: Lielas paldies jums.
1: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
6: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
7: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
6: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
8: Thank you. Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk – madarīga.lv.
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
10: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
9: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
10: Pierakstu. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
11: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā. 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
12: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.
13: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
14: Šokai degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
15: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
0: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
16: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
4: Vakara sporta stundas ciemiņš.
2: Es tagad uzreiz nepateikšu precīzi, kad mēs runājām par kartingu, bet es pilnīgi noteikti zinu, ka tas nenotika šeit Slokas ielā. Tas notika vēl ganība dambī. Un vai tik tas nebija Tamašs Talcermans, kas toreiz pie mums bija ciemos, un tam mēs tur kartinga tematu apspriedām. Tā viņam pēdējā sezona bija kartingā. Kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka mēs šodien par kartingu parunāsim, jo Jaraliju uzskata par autosporta akadēmiju. Tad kartings, tā ir pamatskola no šā vārda vislabākajā nozīmē, jo tur tiek ielikts pamats.

0: sezonas karstajā laikā cīnās par biļetēm, kopvērtējuma uzvarētājs, respektīvi saņem biļeti uz pasaules kausu, kas katru gadu risinās citā trasē, bet šogad tā ir Portugāle, Portimao, blakus lielajai F1 Algarve trasē, kur nākošu gadu notiek arī Formula 1.
1: Nu jā, Formula 1 atgriežas Portugālē.
0: Jā, un brauksim mēs no 7. līdz 14. novembrim.
1: Kāpēc tik vēlu? Jo autosportā, principā, viss jau būs beidzies uz to laiku.
0: Mēs, teiksim, tā sākam diezgan ātri, jo sacensības mums Baltijā, Eiropā tādā skaita ziņā ir ļoti daudz. Un tad Baltijā mēs sākam pirmā sacensības jau aprīļa pirmā, otrā nedēļa un noslēdzam parasti septembra vidus. Šogad 9. septembrī beidzām.
1: Vēl un tagad beigā pauze līdz tam novembrim.
0: Nē, šobrīd vēl... Šonedēļ ir Igaunijā sacensība, bet tā ir vairāk tāda kā kausa izcīņa, kur puisis entuziasts ir izdomājis, ka grib uzrīkot sacensības. Mm-hmm. Šonedēļ es lidoju uz Ungāriju, uz Centrālo Eiropas posmu, kas ir piektais un vēl divi ir priekšā. Oktobra pēdējās divas nedēļas Jesolo trasē notiek gan pēdējais posms Centrālo Eiropai, gan Mojo trofijas, kas tāds pēdējais, tas gan ir tāds pēdējais, pēdējā sacensība, kur daudz viņi izmanto kā treniņu sacensību pirms pasaules kausa Portugālē, jo mēnesi pirms noslēdošās sacensības trasi ir ciet, trenēties nedrīkst un visi gaida 7. novembri, lai var pierādīt sevi.
1: Portugāļi pakluso, nepatrenēsies. Kaut gan kartīgi, ka tu pakluso, patrenēsies, visi dzirdēs, ka tu trenējies.
0: Tas nebūs, jā.
1: Jā, bet... Kā vispār varētu raksturot pašais kartingu Latvijā? Nu, mums ik pa laikam tajā vai citā klasē labas vietas ir starptautiskajā līmenī.
0: Ja mēs tā kopumā skatāmies, tad tādā Eiropas līmenī mēs esam ļoti spēcīgi. Visā Baltijā katru gadu vismaz gandrīz varētu teikt viens sportists atbrauc mājās kā čempions. Tomas Štolcermans bijis čempions, Kristaps Gasparovičs, 4 gadus apakaļ čempions, pagājušajā gadu divi lietuviešu sportisti novinēja tā kā rezultāti uz tādu kopējo fonu, esam ātri un spēcīgi.
1: Nu, tas ir pamats, kas tiek ielikts un šobrīd var kaut kādu tādu, nesaucot uzvārdus, nu kartingā jau principā arī var redzēt. Nu, tie, kas lielāki jau nedaudz, nu labi, varbūt 7 gadu vecumā, nu... Kā kuru, bet, nu,
0: viss jau
1: kāds talentiņš aug?
0: Varētu teikt, ka aug, ir arī izbijuši sportistis, kas ir braukuši gan rallijā, šosejās, jau kaut kur bijuši tādā augstākā līmenī, tur sāk parādīties viņu bērni, tas nozīmē, ja viņi ir, tad viņi zina to pamatprincipu, kad kartings ir... Tas sākums autosportam viņi to dara.
1: Bet bez kuras nevar iztikt.
0: Jā, jo vienu brīdi cilvēki laikam mazliet ir tā kā piemiršuši to, bet nu...
1: Nu kā, 3-3-3, reku tev kartīgs.
0: Tagad jau nevaram savu 3-3-3, tas ir reis vai balti.
1: Jā, nu labi, ropežos tur, jā. Jā, tur nosaukums mainījies tagad, jā.
0: Jo ropežos vispār šobrīd, es ceru, ka man tas izdosies, Centrāla Eiropas posmi pārstāv notiek Itālija, Ungārija, Čehija, Austrija. Šobrīd esam pārunās ar Centrālo Eiropas organizatoru, ka vai nu maijā vai septembrī iespējams aizvadīsi vienu no posmiem ropažos.
1: Nu tad jau tas būs tāds...
0: Tas būs tāds, teiksim, tā...
1: Augsta līmeņa starptautiskas sacensības.
0: Tas varētu būt, es teiktu, ka tas būtu kartinga Latvijas vēsture augstākā līmeņa sacensības, kādas notiks. Cerams, ka notiks.
2: Man bija jautājums, nu, tu arī pareizi dzirdēji federācijas pārstāvs esi, un es gribēju tad pajautāt, nu, motosports visiem asociējas ar ļoti dārgu, sarežģītu, tehniski ļoti advancētu pasākumu un bagāto izpriecu. Vai tu vari kaut kādā ziņā izkliedēt vai tieši apstiprināt to, ka tur tomēr ir vajadzība kaut kāda rocība?
1: Kartings varbūt ir tomēr
2: lai kartings tomēr atšķirās no tiem pārējiem motosportiem?
0: Nu, kartingā ļoti daudz sacensības un tie, kas... iet uz rezultātu, viņi sezonas laikā nobrauc 20-25 sacensības. Rallijā ir 5 posmi Baltijā. Un ja mēs, protams, ka tur mašīna maksā salīdzinot dārgāk, bet kartings ir tas sports, kur, lai tu dabūtu un būtu ātrs, ir ļoti, ļoti daudz nianses. Mašīnā tik daudz tos regulējums nav saistīts kā kartingā un līdz ar to

0: tur ir tāda specifika.
1: Nu, un tas jau arī, protams, jo tu augstākā līmenī brauc, jo tu cīnies Eiropā pasaulē, jo tas prieks kļūst ar vien dārgāks un daudz dārgāks.
0: Šobrīd ir Eiropā ļoti, ļoti daudz stipras komandas, Strawberry Racing, Angļu komandas DHR, kur negribu samalot, nobraukt vienu nedēļas nogali, cik esmu dzirdējis, dažiem pat izmaksā 15 tūkstoši.
1: Nu jā, tā kā, nu tas tā, nu jā.
0: Autosports nav lēts sports, un tas tāds tā kā hobijs. Protams, mums vispār šobrīd ir izveidojis, mums ir Latvijas čempionāts, mums ir Rotax Max izaicinājuma kausa, kur sportisti cīnās par biļetēm attiecīgi uz katra gada pasaules kausu. Mums ir Tillotson T4, kas ir četaktu. Šie sportisti šonedēļ aizvada nāciju kausu Valencijā. Pieci sportisti dodas turieni.
2: Tie, kas Latvijā ir labi nostartējuši.
0: Nu, viņiem, jā, attiecīgi mums ir kopērtēm uzvarētājs izaicinājuma kausā attiecīgās klasēs. Mums kopā uz Baltiju ir 15 biļetes, un mēs pie Latviju, Lietu, Vigauniju sadalam šīs biļetes attiecīgi izspēlējam katrā valstī. Bet, nu, var dabūt jebkurš no Baltijas. Un plus vēl mums šogad ienāca jauna kategorija elektrokartingi. Šāds projekts jau bija noticis, bet diezgan nesekmīgi.
1: Rallycross apdedzinājās ar saviem elektroauto. Kartingā nenotiks tas pats?
0: Viņi piedāvāja. Tas ir Blue Shock Race, kur viens no galiem cilvēkiem ir Aigars Zviedrs, kuram dēls Valters brauc Porsche GT3 un vēl dažādus seriālus. Līdz ar to tur tā bāze apakšā ir diezgan zināma, kā to visu sakārtot. Un viņiem šogad ir 5 posmi, 3 norisinājās Latvijā jau ir beigušies. Šobrīd viens ir Nīderlandē, pēdējais ir Spānija. Jā, un šeit arī ātrākais kopvērtējiem uzvērtēs pēc 5 posmiem saņem biļeti piedalīties decembra beigās Daytona lielajā festivālā, kur ir gan superkārti, un viņiem attiecīja elektrosacensības ar tādas 3 dažādas ieskaitas. Katram maksā izmaksu ziņā attiecīgi mazliet citādāk, viena ir mazliet lētāk, viens kaut kas ir pa vidu, un tad ir tas Rotax, kas varētu teikt, ir visdārgākais.
2: Un kā benzīngalvs skatās vispār uz tādu elektrokartingu ienākšanu, jo tomēr tur jau ir pilnīgi cits, nezinu, tehnika, pilnīgi cits marža, vispār skaņa, troksnis, kā vispār viņi neskatās tās čībātas, klausies, kas tie tādi?
1: Skatās.
0: Teiksim tā.
1: Rallycross tāpēc atteicās no tā
0: visu. Tā, ir,
1: viens no iemesliem.
0: Ir sportisti, kas ir jau šobrīd beiguši, tā teikt, savu braukšanas karjeru, un viņi šo elektrokartingu izmanto pabrauc. Nē, esmu dzirdējis slikts sasaugsmus, pats ar viņu izbraucu. Protams, pietrūkst tā skaņa vispārējais, bet ir forši. Nē, nevar neko slikt pateikt.
1: Nu, man kartings lielā mērā saistās ar vārdu Itālija. Līmenis un tā tālāk, bet viņam parādās mums tāds talentīgs puika. Nu, redzēt, ka tur kaut kas varētu būt. Nu, jā, virzās laikam kaut kur prom, tāpat kā ļoti daudzos citos sporta veidos.
0: Jā.
1: Kādas tur ir iespējas, lai tevi pamanītu?
0: Principā,
1: labi, jānobrauc tagad tajā Portugālē.
0: Lielākoties visi sportisti, kas kaut kur brauc tālāk, ir, kas starta VSK čempionātos Itālijā, bet tas lielākoties ir OK, kas ir IAM motori, kas nav Rotax, ir no turienes vairāk. Mums, piemēram, bija sportists Masi Itāļu puika, kurš savas karjeras sāk Latvijā, Niko Periko, kurš šobrīd, ja nemaldos, arī ir parakstījis līgumu jauniešu programmā Formulā. Kas ir nav Itālijas, un vēl šobrīd ir Raikonena puika parakstīja līgumu.
1: Jā, par to es dedēju.
0: Kas brauc Centrālu Eiropu, kur šonedēļ arī piedalīsies, kur brauc reiz.
1: Nu, jācer, ka pēc Portugāles kādu no mūsiem, kas tur pamanīs.
0: Cerams.
1: Jā, bet nu atkal, tas atkal tā kā cita saruna pilnīgi atsevišķa, lai teiet tālāk. Nu, arī tur vajadzīgs tāds diezgan ievērojams finansiāls tramplīns.
2: Man bija jautājums, tu minēji, ka Latvijas posmi mums ir, lai tiktu uz tiem ārpus Latvijas notikumiem. Cik liela konkurence ir tajās grupās un nu, katrā no tiem?
0: Ir, teiksim tā, katrā klasē nu, ir top 6, 8 sportisti, kas reāli cīnās iet punkts punktā, un šobrīd lielākā klasē, es smieklīgi izklausīsies, ir Rotax senior klase, tā nav seniori, kur brauc cilvēku gados, viņai vienkārši ir 125 maks vai seniori, kur sportisti no 14 gadu vecuma var startēt, un šogad sportisti gandrīz katrā sacensībā bija 36 sportisti uz starta, tad nu, tā ir tāda lielākā klase, un tur džeki sitās. Citās kārtības.
1: Nu, 36, tas jau ir...
0: 36 maksimums.
1: Tas jau ir no... Jā, nu tas ir pie, tas saka, pilns starta režis.
0: Pilns grīts.
1: Jā. Labi, paldies, ka atnāca daudz ko izstāsties, ar varbūt klausītāji daudz ko jaunu uzzinājām, mēs pilnīgi noteikti daudz ko jaunu uzzinājām.
2: Kur var vairāk uzzināt par tieši kartingiem un visiem posmiem, varbūt to var pareglamēt uzreiz, no, lai cilvēki zina, ja kādam ir interese, liela rocība, kur tad
0: jā,
2: doties?
0: Vispār tādā ātri izstāstīt, ja grib kaut ko sākt ar kartingu, it īpaši jaunieši kartings LV kartinghalle, ir karting skola, kur ir ļoti daudz jaunieši, brauc ar īras kartingiem, bet mācās visu tehniku no nulles un pēc tam jau var skatīties uz sporta kartingiem un iet tālāk. Plus mūsu mājaslapa rotaxmax.latvija.com, kur droši ar mani var sazināties, pastīties kalendāru, kaut kādas jaunākās aktualitātes, tāpat visu sociālās vidas rotaxmax Latvija ieliekam, tāpat ir Tilicon T4 mājaslapa, kas ir četaktu, kur var sazināties ar izplatītāju, nu, un vēl BSR, kas ir blūšoks, kur arī var saņemt informāciju, tikai trīs tādi punkti, kur var izvēlēties savu virzienu.
1: Jā, tev tagad būs ļoti atbildīgs uzdevums. Tagad jūs aizbrauksies to Portugāli, kā jums ir iet, neiet, atsūt kaut kādas ziņas.
0: Protams, mēģināsim būt maksimāli aktīvi. Un
1: atkāpšanās ceļa nav, tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku to dzirdēja, teica. Protams. Jā, labi, Jā, paldies, lai jums sekmīgas sacensības Portugālē. Un lai no mūsu kartinga zvaigznītēm izauka arī vēl kāda lielāka autosporta zvaigznīte.
0: Tas būtu ļoti veselīgi.
1: Jā, paldies.

0: LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 1 litrs 4,99 €. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5,59 €. Rimi.
1: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
2: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
4: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
5: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
6: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
7: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
8: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
7: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
9: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
10: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
11: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā.
12: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
13: Nu, futbolā mums 0 pret 0. Nu, Kiprai pirms dažām minūtēm bija izcila iespēja gūt vārtus. Mums, diemžēl, neviens tam līdzīgs iespējas nebija. Kaut kā daži uzbrukumi bija itin sakarīgi. Jā, tā nu, nevar teikt, ka nu, viss ir tikai un vienīgi slikti, bet, nu,
14: bet runājot
13: īpaši
14: par slikto,
13: labi nekas neizskatās.
14: Jā, runājot par slikto, nu, es pieļauju, ka sportziņās tu jau paspēji, bet nu, šeit mēs varam višķīt izplūst dziļāk. Nu, par Armēniju, bet tu gribi kaut ko vēl?
13: Nē, es negribu. Tur nav ko teikt. Nu, tur rezultāts uz tablo atspoguļo pilnīgi visu, ko var atspoguļot. 0 pret 2. Ļoti likumsakarīga pelnīta uzvara. Armēnija bija acīva rezerve spēcīgāka, mūs apspēlēja vienkārši. Mēs tā arī nesapratu, ko nozīmē Niko Lato teiciens par to, ka viņiem tur, viņu plāns neizdevās. Un tad pastāsti, kas tas bija pa plānu.
14: Bet par debitentiem, vai mēs varam kaut ko pozitīvu vismaz tur meklēt, nu, vai arī ne?
13: Debitenti izgāja uz pēdējām minūtēm. Tie, kas izgāja sākumā, jā, nu daudzi te cirki nu, kritizēja. Nu, es nepiekristu šai ziņā. Jā, viņš ārkārtīgi centās, varbūt kaut kur pārāk daudz uzņēmās, to var saprast pirmā spēle, viņš gribēja, nu, pēc iespējas, bet ne par to runa. Tas noskaņājums man nepatika, kas bija laukumā, ko varēja redzēt. Un es domāju, ka tur ļoti lielā mērā vainīgs galvenais treneris ar saviem izteicieniem, galīgi neizprotamiem. Latvijai futbols ir aizgājis garām. Nu, mēs ar Gibraltāru tikai varam spēlēt, apspēlēt Andoru un tam līdzīgas valstis. Un kā lai to spēlētāju uztver? Tas ir viens. Otrs, nu, ja reiz futbols aizgājis Latvijai garām, brauc uz to valsti, kur futbols nav aizgājis garām. Pierādi. Bet redz, tu tai valstī neviens nemaksās tādu naudu, kā diemžēl maksā šeit. Un es nevaru nosaukt nevienu lietu, ko savā darbībā šeit Latvijā Nikolatā būtu izdarījis tādu, ko nebūtu izdarījis jebkurš no Latvijas treneriem.
14: Bet
13: varbūt mēs kaut ko nezinām vai neprotam saskatīt. Nezinu.
14: Nu, man ir jautājums, varbūt kāds ir palicis ārpus sastāva izsaukuma, kuru varbūt mums vajadzēja redzēt?
13: Pirmkārt, es nezinu, kāpēc Tigurs nav. Varbūt ir kāds iemestas, jo viņš ir pietiekami labā sportiskā formā, viņš pēdējās spēles daudz spēlē, izskītot no sastāva Ikauniekam un Vaslavānam. Nu, tāds spēlētājs vidū bija vajadzīgs, kurš var sācināt uzbrukumu, kurš var iedot labu piespēli un tā tālāk. Bet, nu, tas ir trenera redzējums, treneris uzskata, ka nevajag. Nu, labi, nevajag, bet tie čeļi jau klubos spēlē, tie, kas Latvijas klubos, daudz labāk nekā izlasē.
14: Ja, kāpēc tā?
13: Nezinu. Es nezinu, kāpēc tā.
14: Mēs neprotam pielietot viņa tās stiprās puses, vai tie pretinieki stiprāki?
13: Tur ir citi partneri. Nu, tur ir citi partneri, tur ir labi leģionāri, daudzi no kuriem ir spēcīgāki, patīk tas vai nepatīk, bet tā ir par Latvijas izlases spēlētājiem. Pirmais puslaiks beidzās 0-0, un pirmais puslaiks beidzās ar vēl vienu ļoti bīstamu Kipras uzbrukumu. Un, nu, es nezinu, kā tur tā darbība notiek, bet un tu jau arī nevari uzzināt, jo, redz, Latvijas futbola izlasē sen jau ir tā īpatnība, ka tā ir visslēgtākā komanda no visām iespējamajām Latvijas komandām, izlasēm arī. Tu nevari aizbraukt uz treniņu, pagaidīt, ka beigsies treniņš, aiziet pie spēlētājiem, parunāt, ka tu vari to izdarīt hokejā, basketbolā, handbolā, volejbolā, kur gribi, tikai ne futbolā. Tur viss ir...
14: Bet tas ir varbūt tāpēc, ka tā lielās izlases dara, vai... Tu...
13: Lielās izlases, protams, tā dara, tāpēc, ka, nu, atvērsi tu durvis, kas notiks ar Vācijas izlases, ar Anglijas izlases, kaut gan. Vācijas izlases, piemēram, pirms sarīku atkārto treniņu. Jebkurš varēja nākt, nevis uz 20 minūtes, tad drīksti parunāt, un tev bez maz vai jāpiesaka iepriekš, ar kuru spēlētāji tu runāsi. Ej, runā, ar kuru tu gribi un cik tu gribi.
14: Bet kurā ziņā varbūt...
13: Tā ir Vācijas izlase.
14: Tu tagad, nu, sanāk, futbola federācija pati sevi iešauj kājā kaut kā limitējot to piekļuvu, vai varbūt tieši otrāk samazinot to iespēju apķengāt viņus, jo neiet labi.
13: Es ļoti gribētu kļūdīties, bet man liekas, federācija iešauj savu kājā pagarināt līgumu ar Nikolato. Jo, nu, mēs neredzam, nu, nekādas pārmaiņas. Protams, ka izlases trenera darbs nav kluba darbs, viņš nestrādā katru dienu ar tiem spēlētājiem. Tā ir milzīga atšķirība. Viņš saņem to, ko viņš saņem, un viņam visā laikā jāsaliek tas kopā. Bet, lai tu saliktu kopā to, ko tu gribi, nu, tev arī ikdienā, laikam, tomēr ar tiem treneriem jātieks regulāri, jārunā, kaut kas jādara, nu, tev jābūt tajā futbola vidē dziļi iekšā ar abām rokām, kājām, līdz matu galiem.
14: Bet tad viņš neapmeklē virslīgas spēles?
13: Nu, apmeklē. Gandrīz vienmēr satieku, kad esmu, bet redzi, apmeklēt, pasēdēt spēli, neziet prom, tas ir viens. Bet pēc tam nākamā dienā satikties, aprunāties, aizbraukt uz Liepā, aizbraukt uz Daugavpili, parunāt, aizbraukt tur, aiziet pie tā trenera. Nu, labi, nu ko mēs mācīsim Nikolato?
14: Nu, labi, tad varbūt...
13: Viņš tagad grib iestāstīt, ka viņš esat atteicies no dažiem ļoti labiem piedāvājumiem. Nu, labi.
14: Nu, runājot par,
13: pieņemsim.
14: Runājot par piedāvājumiem, šodien arī parādījās ziņa, ka iecer būvēt Nacionālā futbola stadiona Skonto teritorijā saņem atbalstu. Nu, teorija, atbalsts, nu, redzēs, protokols, nodomas. Nu.
13: Nē, no vienas puses ļoti labs stadions gandrīz pilsētas centrā. Tas ir tādā ziņā, jā. Nu, tur daudz kas jāizdara, lai tur visu to infrastruktūru sakārto, te pirmkārt tur stāvvietā maz vietu un tā tālāk. Un par laimi Lucausals tā...
14: Tu nebija pats tā ideja.
13: Jā, nu tā bija tik jocīga ideja, jā, ka tur cilvēki pat nebija izpētījuši tos... gruntsūdeņus nebija izpētījuši to augstu, cik dziļi, kas tur jādara, lai vispār kaut ko varētu uzbūvēt, bet, nu, labi. Bet nu šodien Nikolato ir ieradies FIFA prezidents, bija blakus Skonto stadionam, tagad Futbola federācijas mītne, bet tas ir ļoti labi, ka visi tā koncentrēti kopā. Bet, nu, tur studijā tagad Andris Rihards un Jurģis Kalns, nu, viņi tā, Jurģis diezgan smaidīgs, es nezinu, kāpēc, bet, nu, pēc tādu pirmā puslaika man kaut kā negribētu smaidīt, bet, nu, varbūt viņi kaut ko interesantā tur ir saskatījuši, ko mēs neredzējām.
14: Bet runājot arī par Jurģi Kalnu, viņš no Liepājas puses, nu, futbols tagad virslīgām
13: skatu. Liepāja bez trenera.
14: Jā, laiciņu ir uz pauzītes, bet tur ne bez jaunumiem. Kuru mēs tās spēcīgi pieteicām, viņš, man liek, kamēr mums pat bija pārraides, tieši, nu, vakar sportstunda, labas spēles viņš aizvadīja ar lielajām komandām, un neredzēsim vairs viņu.
13: Nu, zini, mēs par futbolu parunāsim citreiz vairāk, jo mums galā ir daudz citi, nemazāk svarīgi notikumi vēl notikuši, jā, nu, lai viņi sākumā kaut ko uzvar atkal. Un tāpēc beigsies šīs ciklas, šīs četras spēles nācija līgā, tad mēs par izlasti parunāsim, varbūt arī pasauksim kādu no futbola aprindām cilvēku, jo mums tomēr vēl ir vairāk notikumi, kaut vai piemēram, Kvalmierā notiks BMX pasaules čempionāts 2030. Gadā, pirmais citribraukšanas pasaules čempionāts vispār Baltijas valstīs. Andžejs Liebeļovs pabeidza Grand Prix sezonu Speedwayā. Nu, pēdējais posms viņam bija neveiksmīgs, 10. Vieta kopvērtējumā viņam palika, bet svarīgākais ir tas, ka nākamgad Rīgā arī būs Grand Prix posms 17. Jūlijā, dienu iepriekš juniora pirmais fināla posms. Aneta Steinberga beidz karjeru Latvijas basketbola izlasē. Liels paldies viņai par milzīgo ieguldījumu, ko viņa ir devusi Latvijas izlasē. Jā, par Liepājiem mēs jau minējām, toreiz ir prom. Tagad tiek meklēts treneris, kur jau varētu strīt līgumu ar nākamo gadu. Nu, toreiz vienkārši bija no Jordānijas ļoti labs piedāvājums, viņa izpirka toreiz līgumu. Tur nebija nekāda nesaskaņa klubā vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā tur dzeltenē presē šoreiz nav par ko rakstīt.
14: Ronalds Tieniņš atgriežās.
13: Jā, Ronalds Tieniņš atgriezies, nu, vēl tā. Atgriezies, jā, izgāja laukumā, bet nu, viņam vēl krietni jāpatrenēs, lai pa īstam atgrieztos. Un šīs nedēļas nogale, protams, ļoti piesātināta, pārsātināta dažādiem notikumiem. Mēs jau tur minējām Rīgas zeļus, un bez tā nācija motokros jaunās brāļiem Reišeļiem. Brāļi Reišeļi pēc tam, varbūt ne nākamajā, varbūt aiznākamajā, bet mums tāds iepriekšējais sarunas ar tēti jau ir bijuši, nu, lai viņi abi atbrauc ciemos pie mums. Tāpēc laba sezona abiem brāļiem šī ir gan MX2 klasē pasaules čempionātā. Un rallijā pēdējais posms saskamara ar Franci, tā kā arī VRC sezona beidzis, jo sardīnīs rallijas būs, nu, kā mēs jau paredzējām, pēdējais šajā sezonā. Tā kā te būs ļoti daudz notikumu, un, protams, jau vēl pierēķinu klāt to futbolu, kur nācija līga spēlē tajā augstākajā līmenī, nu, tad jau nevar iespējams, nav iespējams visam pat izsekot.
14: Nu jā, pirms mēs dodam nelielā atpūtā, pirms mūsu konkursa ienāca arī viens jautājums, Anatolij, vai tu arī plāno, vai esi kādreiz aicināts uz Kristiāna podcastu LV Basketbols? Vai...
13: Nu, es domāju, ka tur ir citi basketbolam daudz tuvāki cilvēki, kas jāaicina. Nē, nu vienāk, mēs varētu daudz ko citu parunāt, protams, jā. Bet mēs ar Kristiānu pietiekam bieži GO3 satiekamies, jā, viņš basketbolā, es futbolā, jā, bet tā kā, jā, bet, nu, jā, pagaidām pārtraukums Skonto stadionā, nu, es ļoti ceru, ka kaut ko pozitīvu būs iemesls pateikt, nepārprotiet, neviens neko sliktu nenovēl, vienkārši, nu, vajag tomēr atrast to drosmi, nu, paskatīties patiesībā acīs un redzēt, kas ir un kas notiek, un kāpēc tik ilgi nekas kardināli nenotiek.
14: Nu, pārtraukumā devušies futbolisti, dodamies arī mēs mazā pārtraukumā.
13: Jā, mazā pauzītē mums jautājums ir izdomāts jau balva no Radio SVH, tā mūsu skaistā, baltā, krāsainā pudela. Tā kā kādam, tur arī, es nezinu, viņi kā termos darbojas, nedarbojas.
14: Noskaidrosim.
13: Nu, es neesmu pārbaudīts. Jā.
15: Yeah. Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
16: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēja atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 10.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
17: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
5: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
6: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
18: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
11: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
12: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
19: Konkurs. Atceries vai mīļ?
13: Nu, būs jāmin, jo mēs to nepieminējām. Faktu kā tādu, ko mēs izdomājām. Es gan cerēju, ka pēc pirmā puslaika var būt, ka būs jautājums jāuzdot nedaudz citādāk. Jā, nu, proti, bet nu.
14: Nu, labi, pogājam iekšā. Tā, labvakar. Halo, halo, vai jūs mūs dzirdat?
20: Dzirdu.
13: Jā, kā jūs sauc vakar?
20: Andi.
13: Andi, varbūt jūs atcerieties, varbūt ziniet, kurā ir tā izlase, kuru Latvijas futbola izlase beidzamo ir uzvarējusi. Es cerēju, ka to jautājumu būs jāuzdot. Nu, šodien Kipru mēs uzvarēsim, tagad esam vadī.
20: Vai nu Gibraltāru vai Malta?
13: Nu, tad izvēlaties.
20: Es domāju, ka Gibraltāru.
13: Jā, jūs domājat pareizi.
14: Apsveicam, Andi.
13: Turklāt divreiz, jā. Nu, tās bija tās spēles par vai nu, iekļūšanu šajā līgā vai palikšanu tur, kur mēs bijām. Tajā D vai C, kur būtu. Mēs divreiz spēlējām martā ar Gibraltāru tieši par to. Un, nu, ne bez pūlēm, bet uzvarējām. Un tagad spēlējām ar krietni spēcīgākām komandām. Un
14: Andi, tu mūs vēl dzirdi?
13: Hello. Jā, nelieciet no klausuli, jā, sarunāsim pēc balsu, kaut vai rītē var braukt. Tā ka jā, pareizi, Gibraltāru mēs divreiz uzvarējām, un nu, varbūt Nikolato tāpēc arī pieminēja, ka mēs Gibraltāru tikai varam uzvarēt. Nu, bet, kurš tad ir galvenais treneris?
14: Labāk, nelaist nost, mēs tūlīt pabeigsim, mēs ar tevi sazināsimies, tā kā, jā, gaidi mūs. Jā, bet Anatolija, klausies, nu, mums šonadēļ diezgan vēl domājām, ko likt par nedēļas notikumu, nu tad nākošā nedēļa, kā jau mēs minējām, zeļi sāk Eirokausu, mums ir diezgan daudz, nu, kā vēl izvēlēties, ko paskatīt, pasakot līdzi.
13: Es ļoti ceru, ka nācīja motokrasā mūsu trio. Vismaz astotniekā būs, vismaz atkārtos savu vēsturē labāko sasniegumu, kas Latvijas motokros izlasē ir bijis nedēļas nogalē. Nu, tā kā tas ja man tā jāizvēlas, tad es to nedēļas nogali es tādu, nu, lielākās cerības liktu uz tieši uz viņiem, uz Jonas un uz brāļiem Reišeļiem. Bet, nu, redzēsim, motorsports ir motorsports tur.
14: Ja man ir jautājums, kā hokeja cilvēkam, cik ķēniņam punkti ir jāiemet, lai tu teiktu, ka viņš ir atgriezies?
13: Es pat tādu jautājumu par tādu tematu pat neizdomāju, es un nedomāšu. Nu, redzēsim. Nu,
14: jāļauj ieskrieties, tu
13: sāki. Nē, nu, viņam jāiesāk. Kā teicat, ir cankipāns diezgan tālu pagaidām no vēlamā. Un tā arī ir, un tas ir likumsakarīgi, ja tomēr viņš taču nav izgājis ne pirms sezonas gatavošanos komandu, ne ar ko. Un tas, ka ķēniņš iesaistījies Mogo RSU un iesaistījies Optibet hokeja līgā, tas ir tikai un vienīgi plus. Pirmkārt, papildus publikas interesi.
14: Nu, noteikti.
13: Jau,
14: noteikti.
13: Jā, jau ar to vien tas ir plus. Pārējais, Ronalds pastrādās, patrenēsies un viss būs labi.
14: Nu, ko, ir jau pulkstens 8, mums diemžēl ir jums jāatvadās.
13: Tie, ka mēs nākam pirmdien, mums divi ciemiņi jau ir sarunāti. Neteikšu pagaidām, kuri tie būs.
14: Lai pārsteigums.
13: Jā.
14: Atā.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas – Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
4: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 7.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
7: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam aizņemšanās

0: Megalielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Viktorija Prituļaka. Es iestājos par latviešu valodu kā mūsu kopējā saziņas valodu un pamatu saliedēties sabiedrībai. Par kultūru, zinātni un aktīvu nevalstisko sektoru, kas ir mūsu pilsoniskās sabiedrības pamats. Es ticu godīgai sociālajai politikai. Ir nepieciešams lielāks atbalsts ģimenēm, bērniem un senioriem. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienota saraksta ar kartes numuru 12.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Zuzēm rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
7: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Weekend dzimšanas dienas after party. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, zakitēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

0: notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
1: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
2: Ar prieku.
1: O, savs cilvēks Briselē.
0: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikā.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
5: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
6: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmahers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri drošība. Mums ir risinājums 3. Oktobrī balso par 7. Apvienoto sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts ar reklāmu saistīt ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Lava cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlavs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarei trūkst komunikācijas. Pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums. 30. septembrī, 2019. Biļetes cirks LV.
5: Kraukšķīgi kartupeļi un sulīgi vistas spārniņi. Bet ko liksim klāt?
6: Izvēle ir tavās rokās.
5: No 28. septembra līdz 2. oktobrim pēc 8. rīta šovā.

0: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 28. līdz 31. septembrim ar man stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar mājputnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un sieķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Hē, mēs nesi izīvošus tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar Jusk. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē Jusk un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matreču ekspertiem. Jusk, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
7: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā saraksta komanda ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
6: Sponsors un Tātais partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar saimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triķi, Roans Če un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Uz zem rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Kristīna Smiltēna. Kā juristē, mammai un rīdziniecē, man ir svarīgi, kādā Latvijā mēs dzīvojam un kādu to atstāsim saviem bērniem. Mūsu mērķis ir reāls atbalsts ģimenēm. Pieejamāks pirmais mājoklis un elastīgi vecāku pabalsts, apvienojot darbu ar bērnu kopšanu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 43.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Viktorija Prituļaka. Es iestājos par latviešu valodu kā mūsu kopējā saziņas valodu un pamatu saliedēties sabiedrībai. Par kultūru, zinātni un aktīvu nevalstisko sektoru, kas ir mūsu pilsoniskās sabiedrības pamats. Es ticu godīgai sociālajai politikai. Ir nepieciešams lielāks atbalsts ģimenēm, bērniem un senioriem. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienota saraksta ar kartes numuru 12.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Rīgā un Latvijā! Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
1: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Kristīna Smiltēna. Kā juristē, mammai un rīdziniecē, man ir svarīgi, kādā Latvijā mēs dzīvojam un kādu to atstāsim saviem bērniem. Mūsu mērķis ir reāls atbalsts ģimenēm. Pieejamāks pirmais mājoklis un elastīgi vecāku pabalsts, apvienojot darbu ar bērnu kopšanu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 43.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.